Kuulimme aarioita ja katkelmia Giuseppe Verdin oopperasta Aida. Laulajina olivat soprano April Millow, mezzosoprano Dolora Zajic, tenori Placido Domingo, baritoni James Morris, bassot Samuel Raimi ja Terry Cook sekä tenori Charles Anthony. Metropolitan Operan kuoroa ja Metropolitan Operan orkesteria äskeisessä esityksessä johti James Levine. Nyt soi Alexandre Borodinin jousikvartetto numero 2 D-duuri. Osat ovat allegro moderato, scherzo, tempossa allegro, notturno, andante, lopuksi finaali, andante, vivace. Borodin kvartetti soittaa.

Baradin kvartetti tulkitsi Alexander Baradinin jousikvarteton numero 2 D-duuri. Pianistit Dana Mahler ja Gary Steigerwald soittavat nyt Franz Schubertin sävellyksiä pianolle nelikätisesti. Aluksi alkusoitto Schubertin oopperaan Fierabras.

Pianistit Dana Maler ja Gary Steigerwald soittivat Franz Schubertin sävellyksiä pianolle nelikätisesti. Päätteeksi kuulimme Grand Marchin E-duuri. Philadelphian orkesteri soittaa Eugene Aumandin johtamana Carl Nielsenin operasta Naamiaiset alkusoiton ja preludin toisesta näytöksestä.

Kuulimme Carl Nielsenin oopperasta Naamiaiset, alkusoiton ja toisen näytöksen preludin. Eugene Omendi johti edellä Philadelphian orkesteria, levytysvuosi oli 1966. Pianisti Sviatoslav Richter ja Barodin kvartetti soittavat Dmitri Shostakovitsin pianokvinteton G-molli opus 57. Äänitys on konsertista Moskovan konservatorion suuresta salista vuonna 1983.

Tähän finaaliin tempossa Allegretto päättyi Dmitri Shostakovitsin pianokvintetto G-molli opus 57. Soittajat olivat pianisti Sviatoslav Richter ja Barodin kvartetti.

oboisti Burkhard Kletzner ja Klaus-Peter Florin johtama Berliinin sinfoniaorkesteri soittavat Amilcare Ponchiellin Capriccion.

Burkhard Gletzner oboe ja Klaus-Peter Florin johtama Berliinin sinfoniaorkesteri soittivat Amilcare Ponchiellin Capriccion. Seuraavaksi vanhaa laulumusiikkia, joka on todella iäkästä. Se on peräisin 1100-luvulta. Tekijöinä tuntematon säveltäjä sekä Johannes Legalis ja Jerusalemin patriarkka Wilhelm. Sanat ovat peräisin Bourgin arkkipiispalta Alberikukselta sekä Raamatun teksteistä. Officium Sancti Jaakobi-teoksen osat ovat tervehtikää juhlapäivänä kunnioittaen Jaakobia, kaikukoot äänemme, mutta kun Jaakob ja Johannes näkivät, taivaan kuninkaan kunniaksi, taivaallinen kuoro laulaa, kun vapahtaja oli vuorella, taivaan joukot iloitsevat, oi auttajamme yli kaikkien aikojen, päätteeksi iloiten, riemuiten, onnellisena ja täysilukuisena. Radion kamarikuoro laulaa, johtaja on Benjamin Bagby.

Radion kamarikuoro ja vanhan musiikin yhtye Sekventia johtajanaan Benjamin Bagby esittivät osia 1100-luvulta peräisin olevasta teoksesta Officium Sancti Jacobi. Ylen klassisessa soi nyt Georg Philipp Telemannin konsertto alttoviululle, jousille ja kontinuolle G-duuri. Telemannin alttoviulukonsertton osat ovat Largo, Allegro, Andante ja Presto. Alttoviulusolisti on Paul Peabody, Philharmonia virtuosi yhtyettä johtaa Richard Capp.

Paul Peabody, alttoviulu, ja Filharmonia Virtuosi, yhtye, jota johti Richard Capp, soittivat Georg Philipp Telemannin konserton alttoviululle, jousille ja kontinuolle G-duuri.

Avaruudesta katsottuna maapalloa ympäröi ohut kehä. Se heijastaa valoa. Sädekehä. Ilmakehä. Varhaisin kaasukehä syntyi pian maan muodostuttua noin 4,5 miljardia vuotta sitten. Se oli hyvin ohut ja koostui pääasiassa vedyn ja heliumin sekoituksesta.

Toinen kaasukehä syntyi seuraavien satojen miljoonien vuosien aikana. Valtavat tulivuoret purkautuivat ja sylkivät kraatereistaan kaasuja ja vesihöyryä. Meteoripommituksetkin toivat vettä. Palluumme kaasukehässä leijui vesihöyryä, hiilidioksidia, vetyä ja typpeä. Ehkä myös rikkivetyä, ammoniakkia ja metaania. Vapaata happea kehässä ei ollut.

Maapallolle muodostui meriä. Niissä kehittyi bakteereja, joilla oli kyky pilkkoa vettä vedyksi ja hapeksi. Vety ja bakteerit tarvitsivat omiin tarpeisiinsa, mutta happi oli niille pelkkää jätettä. Sen ne päästivät ilmakehään. Aluksi maanpinnan mineraalit, erityisesti rauta, sitoivat happea. Rauta alkoi ruostua. Kun maa oli tarpeeksi ruostunut ja hapettunut, alkoi ilmakehän happipitoisuus hitaasti lisääntyä. Hyvin, hyvin hitaasti.

Tässä soi ilma, värähtelevä ilmapatsas. Puupalikkaan on porattu reikiä ja kun yhteen reikään puhalletaan ilmaa, alkaa ilma värähdellä. Hyvin yksinkertaista. Huilut ovat maailman vanhimpia soittimia. Niitä on löytynyt 43 000 vuoden takaa nykyisestä Saksasta. Eihän se ole ihme. Jo kaukaiset esivanhempamme kuulivat tuulen huminan ontoissa puissa. Rupesivat itsekin puhaltelemaan. Äskeisessä nokkahuilu, jota käsitteli ihminen, sai parikseen maailman uusimman soittimen tietokoneen. Sitäkin käsitteli ihminen. Kone taltioi livenä huilistin soittamat äänet ja tietokone muutti äänet digitaalisiksi. Konetta käsittelevä ihminen muokkasi ääntä digitaalisesti ja kaiutti ne takaisin kuultaviksi, huilistin reagoidessa niihin taas uusilla äänillä. Mutta tätä emme kuulisi, ellei ääniä kannattelisi ja välittäisi ilma. Tai no välittää ääni kumminkin. Ilman ilmakehää nykyisenlainen elämä pallollamme ei olisi mahdollista. Maapallon varhaiset kaasukehät olisivat olleet meille silkkaa myrkkyä. Saamme kiittää kasveja siitä, että meillä on mitä hengittää. Kasvit vapauttivat ilmakehään happea suurissa määrin. Vaikka pallomme on noin 4,5 miljardia vuotta vanha, on

happimäärä kohonnut sopivaksi vasta 350 miljoonaa vuotta sitten. Hetki sitten. Muinaisille ihmisille ilma on ollut itsestäänselvä ilmiö. Antiikin Kreikassa ilma oli yksi elementeistä, jotka selittivät luonnon ja maailmankaikkeuden koostumuksen. Maa, vesi, ilma ja tuli. Aristoteles lisäsi vielä yhden elementin, eetterin. Aristoteles ajatteli, että maa, vesi, ilma ja tuli olivat maanpäällisiä ja muuttuvaisia, mutta mitään muutoksia ei ollut havaittavissa taivaallisissa sfääreissä ja tähdissä. Näin ollen ne koostuivat jostain pysyvästä, arvokkaasta, jostain jumalaisesta, eetteristä, kvintessenssistä, olennaisesta. Kreikkalaisilla oli myös jumala nimeltään Eter. Hän ilmensi puhdasta yläilmaa, jota jumalat hengittivät. Siis jotain muuta kuin maallisten tallaajien paksu perusilma. Eter oli varmaan jotain ohutta yläpilveä. Kun kreikkalaiset nousivat Olymposvuorelle noin 3 kilometrin korkeuteen, he huomasivat, että siellä oli vaikea hengittää. Näin he päättelivät, että vuoren huippu oli varattu jumalille.

Kreikkalaisten ajatus viidestä elementistä säilytti asemansa Euroopassa vielä keskiajan ja renessanssin käsityksissä maailmankaikkeudesta. Raamatun luomiskertomus ei mitenkään häirinyt asetelmaa, sillä elementit olivat tietenkin Jumalan luomia. Ilma ja henki yhdistyvät tässä Orlando di Lasson hymnissä Veni Creator Spiritus, tule pyhä henki, tai kirjaimellisesti tule luova henki. Lasson sävellys on peräisin 1500-luvulta, mutta hymniteksti jo 800-luvulta. Lukemattomat säveltäjät ovat siihen tarttuneet, aina Bachista Mahleriin ja Stockhauseniin. Sanat puhuvat myös siitä, miten taivaallinen henki on elämän lähde, tuli ja rakkaus, kuinka henki täyttää rintamme. No hengittää täytyy pysyäkseen hengissä, ja hengittää täytyy kyetäkseen laulamaan. Sillä ihminen hän on itse puhallinsoitin, varsinainen paljevehje, joka henkii ja hönkii sävelensä ilmoille.

Elämme suuren ilmasta koostuvan valtameren pohjalla. Näin sanoi italialainen matemaatikko ja fyysikko Evangelista Torricelli vuonna 1644. Totta tosiaan, päidemme yläpuolella on noin 100 kilometriä ilmakehää. Tarkkaa ylärajaa ei ole. Tosin 95% ilmakehän massasta on pakkautunut alimpaan 20 kilometriin. Hengitysvaikeuksia tulee jo 3 kilometrin jälkeen, niin kuin kreikkalaisetkin huomasivat. Henki lähtee hyvin nopeasti 8 kilometrin korkeudessa. Loppujen lopuksi suojakehämme on kovin ohut ja hauras. Siitä kannattaa pitää huolta. Silti suhtaudumme siihen, kuin se olisi pelkkää ilmaa. Tupruttelemme sinne estoitta kaikenlaista mönjää ja ihmettelemme, kun ilmasto ei enää ole entisensä. Samalla ilmakehä on massiivinen. Yläpuolellamme oleva ilmapatsas painaa noin 10 tonnia, mutta me olemme siihen sopeutuneet. Evangelista Torricelli, joka oli ollut Galileo Galilein työtoveri, keksi myös ilmanpainemittarin, barometrin. Torricelli eli aikana, kun tieteellinen vallankumous oli alkamassa. Alettiin mitata ja havainnoida maailmaa riippumatta Raamatun opeista. Vähitellen maailmankuva alkoi näyttää hyvin erilaiselta. Silti vielä 1700-luvulla ideat elementeistä ja kaaoksesta olivat yleisiä. Eikä taiteen ja musiikin tekemisessä tieteellinen havainto ole tärkeä, vaan mielikuvitus, inspiraatio ja soiva lopputulos. Sana inspiraatio tulee latinan sanasta inspiro, sisään puhaltaa, herättää henkiin.

Sinfonian alku on luonnollinen. Se on itse kaos, tuo sekasorto, joka vallitsi elementtien kesken ennen hetkeä, kun ne erinäisiä lakeja noudattaen ottivat paikkansa luonnon järjestyksessä. Kuvaillakseni tämän sekasorron jokaista elementtiä vuorollaan olen hyödyntänyt yleisesti hyväksyttyjä keinoja. Basso esittää maata. Huilut matkivat veden virtaa ja pulputusta nousevin ja laskevin kantaabile linjoin. Ilma kuvataan pikkoloiden soittamilla pitkillä sävelillä, joita seuraavat trillit. Lopuksi viulut esittävät tulta eloisin säyhkyvin juoksutuksin. Tämä alkuperäinen idea johti edemmäs. Olen rohjennut yhdistää elementtien sekasorron harmonian sekasortoon. Aloitan kaikkien sävelten samanaikaisella soimisella, tai oikeastaan oktaavin kaikkien äänien yhteisellä soinnulla. Nämä äänet sitten kehittyvät niillä tavoin, jotka ovat niille luontaisia, ja riitasoinnun jälkeen ne päätyvät täydelliseen sopusointuun.

Ranskalainen Jean-Ferry Rebel sävelsi vuonna 1737 orkesterisarjan nimeltään Elementit. Siinä hän sävelmaalaili maailman synnyn kaauksesta elementtien järjestykseen. Hän rinnasti musiikin harmoniat elementtien harmoniaan, sfäärien harmoniaan. Jotta ilmaelementin luonne varmasti tulisi kuuluviin, soikoon vielä osa l'air, ilma. Siinä ilma helisee pikkolon kirkasta ilmavirtaa. Satakielten liverys liittyy kilinään.

Metsien tuoksuva ilma on lempeää hengitettävää. Se hyväilee keuhkoja, kirkastaa mielen. Ilma kannattelee tuoksuja, tuulet kuljettavat kauemmas. Tuuli lennättää siitepölyä, hedelmöittää, irrottaa vanhat lehdet, puhdistaa, tuulettaa kasvit. Tuulen virta nostattaa pilvet ja kuljettaa sateet, kuljettaa saasteet. Lennättää linnut ja hyönteiset ja purret. Meri-ilman raikkaus tuulettaa palkeen, mutta myrskytuulen rajuus vie ihmishenkiä, myllertää koko ilmameren, jossa elämme. Virtaukset, pyörteet, tornaadot, hirmumyrskit, kaikki johtuu ilman lämpötilan eroista.

Pallomme myrskyt, lämpötilat, tuulet ja sateet. Koko ilmasto on monimutkaisten systeemien tulosta. Ilmastoon ei vaikuta yksinomaan ilmakehä, atmosfääri, vaan merien ja vesistöjen hydrosfääri, jäätikköjen kryosfääri, maaperän pedosfääri, kallioperän litosfääri ja elollisen luonnon biosfääri. Sfäärien ansiosta olemme hengissä. Sfäärien ansiosta pallollamme on elämää. Ei ole ihme, että mytologioissa maailman ja elämän synty saavat mystisiä ulottuvuuksia. Myös omassa Kalevalassamme. Luonnotar ilman impi aina yksin ollessansa laskeusi lainehille. Uipi kaikki ilmanrannat. Tuli suuri tuulenpuuska, meren kuohuille kohotti. Tuli sotka suoralintu, lenti kaikki ilmanrannat, ei löyä pesän sijoa. Teenkö tuulehen tupani? Luonnotar ilman impi elää yksin ilmoissa, kyllästyy ja laskeutuu veteen. Sotka etsii pesälleen sijaa, rakentaa sen luonnottaren polvelle. Luonnotar alkaa kuumeta, liikuttaa polveaan ja munat vierivät veteen, rikkoutuvat. Palasista muodostuvat taivas, maa ja tähdet. Jean Sibelius sävelsi Kalevalan tekstiin huiman sävelrunoelman Luonnotar. Sen tumma sointi alkaa hyvin hiljaisella jousihyrinällä. Se kohoilee ja laskee taas, soiden välillä staattisena, välillä purkautuen valtaviin sointimassoihin. Kaiken yllä loitsuu sopraanolaulaja, ihmispuhallin. Teos huokuu myyttistä maailman synnyttämisen tuskaa. Ehkä se on vertauskuva luomisen tuskalle, jos henkeviksi heittäydytään. Sibeliuksen vaikuttavimpia teoksia.

Ilma koostuu monenlaisista kaasuista. Eniten on typpeä ja happea. Hiilidioksidilla on suuri merkitys kasveille ja meille. Lisäksi ilmassa lilluu vesihöyryä ja kaikenlaisia hiukkasia. Tätä me hengitämme. Joka päivä, jatkuvasti, koko elämämme. Ilma pitää meidät hengissä ja happea tarvitsemme joka vuorokausi 500 litraa. Sitä varten aikuisen keuhkoissa käy 10 000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Jotta veri saisi happensa, ei muutama keuhkorakkula riitä. Jokainen henkäisy tuulettaa 300 miljoonaa keuhkorakkulaa, joilla on pinta-alaa 70-104 metriä. Mukavan kokoinen asunto siellä rinnalla.

Ihminen käyttää hengitystä ja ilmaa ääntelemiseen. Tuotamme värähteleviä ilmapatsaita kommunikoidaksemme. Laulaja tai puhalinsoittaja on ilmaääntelemisen ja hengityksen säätelemisen ammattilainen. Pitää osata hengittää sisään oikein. Säädellä ulospäin menevää virtaa, pidätellä hengitystä ja taas hengittää kaiken muun ohella.

Puhalinkvintetin soittimet ovat huilu, oboe, klarinetti, käyrätorvi ja fagotti. Klarinetissa värähtelee lehdykkä. Oboessa ja fagotissa kaksi lehdykkää. Huilu ja käyrätorvi ovat pelkkiä putkia, joissa läppiä tai venttiilejä. Kaikissa humisee ilma, ja ilmapatsaat saavat erilaisia sointeja ja ominaisuuksia riippuen soittimista. Yhteensoidessaan ilmapatsaat voivat kuulostaa tältä.

Ilmakehä suojaa meitä vaaralliselta säteilyltä ja hiukkasilta, joita saapuu auringosta ja kaukaa avaruudesta. Ilmakehän takia tähdet näyttävät tuikkivan. Ilman ilmakehää taivas ei olisi sininen. Se olisi sysimusta yöt ja päivät. Emme näkisi kaunista iltaruskoa tai aamun sarastusta. Aurinko pulpahtaisi esiin ja pulpahtaisi taas pois.

Kaukana siintävien kukkuloiden sinisävy tulee ilmakehän valoa taittavista molekyyleistä. Valo siroaa. Tummien pilvien lomasta ojentuu valonsäteitä. Pilvisäteitä. Nekin johtuvat siroamisesta. Ilman ilmakehää emme näkisi haloja, kangastuksia, revontulia, meteoreja ja vaaleita yöpilviä.

Ilmakehä välittää ääntä. Valo etenee etupäässä suoraan, mutta äänen painealto leviää joka suuntaan. Ääni pääsee myös kiinteiden aineiden lävitse. Äänikin voi heijastua tai taittua. Tyynellä säällä järven yli kantautuva ääni kuuluu kilometrien päähän, jos järven yläpuolella on lämpimän ilman kerros. Ilma taittaa äänen kohti vedenpintaa, joka heijastaa sen taas ylös. Ääni etenee siksakkina vedenpinnan ja ilmakerroksen välissä. Kun ääni ei voi edetä joka suuntaan, sen voimakkuus heikkenee tavallista hitaammin. Ilmaa hengitämme. Ilman kautta kuulemme ja ilman värähtelystä voimme tehdä taidetta. Taidetta kutsutaan musiikiksi, joka parhaimmillaan hengittää itsekin. Senkös Mozart tiesi?

0: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
1: Vieläkin on lähettämättä uusia maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiä. Ensi lähetys radiossa perjantaina kello 11 ja oma valintainen kuunteluaika tarjolla Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset kello 8. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain asevoimat on kertonut tehneensä 8. yötä peräkkäin ilmaiskuja Irania vastaan. Iskuja on tehty muun muassa Hormuzin salmen lähelle. Yhdysvaltojen mukaan iskut ovat rangaistus 2 sotilaan surmasta Jordaniassa. Iskujen tarkoitus on ollut myös turvata meren kulkua Hormuzin salmessa. Iran on kertonut vastanneensa iskemällä Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuollut 1 ihminen ja 2 on loukkaantunut Venäjän ohjusiskussa. Ukrainan ilmavoimien mukaan kaupunkiin ammuttiin yöllä ballistisia ohjuksia. Kiovan viranomaiset kertovat, että iskut osuivat useisiin kohteisiin, kuten asuinrakennuksiin ja varastoihin. Norjassa Oslon lähellä Drammenissa sammutetaan yhä suurta rivitalopaloa. Asuinalueella ei ole pelkoa palon leviämisestä, mutta läheisessä metsässä on kyteviä pesäkkeitä. Perjantaina syttynyt palo on tuhonnut yli 100 asuntoa ja pakottanut yli 400 ihmistä evakkoon. Ensimmäiset asukkaat pääsivät palaamaan tulelta säilyneisiin koteihinsa eilisiltana. Viranomaisten mukaan vakavilta henkilövahingolta on vältytty. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Isät pitävät vanhempainvapaita aiempaa enemmän. Viime vuonna isät käyttivät lähes 1/4 kaikista vanhempainvapaapäivistä. Tähän on vaikuttanut perhevapaauudistus. Tapasimme toimitusjohtajan, joka ei pitänyt päivääkään vanhempainvapaata. Tanja Kröger jatkaa.
1: Työläppäri oli mukana vaimon synnytyksissä. Intodigitaalin toimitusjohtaja Aapo Mäellä on 2- ja 4-vuotiaat pojat. Mäki ei pitänyt kummankaan lapsen kohdalla vanhempainvapaata. Toimitusjohtaja on juridisesti erilaisessa asemassa kuin työntekijä. Toimitusjohtajilla ei automaattisesti ole vanhempainvapaata.
2: Mun poissaolo olisi ollut haitallista meidän firmalle. Mä koen, että se olisi ollut haitallista meidän perheen taloudelle. Ja sitten toisaalta me käytiin hyvä keskustelu mun vaimon kanssa molemmissa tapauksissa ja päädyttiin siihen, että on niinku molempien mielestä parempi ratkaisu.
1: Mäki on vähemmistössä muiden isien joukossa. Kelan mukaan isät pitävät vanhempainvapaita aiempaa enemmän. Viime vuonna isät käyttivät lähes 1/4 kaikista vanhempainvapaapäivistä. Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettisen mukaan perhevapaauudistus on vaikuttanut siihen, että isät pitävät enemmän vanhempainvapaita.
3: Vanhemmat arvostaa myös isät sitä lapsuusaikaa, halutaan viettää aikaa lapsen kanssa, mutta toisaalta saman aikaan kyllä myös varmaan niin kuin näkyy ne työelämässä syntyvät paineet, kiireisyys ja toisaalta sitten ehkä tietysti nämä niin kuin työn jatkumiseen liittyvät uhkat. Et tietysti sieltä tulee niin kuin sitä painetta, että halutaan palata sitten kuitenkin suht nopeasti sinne työelämään.
1: Isät pitävät nyt 2-kertaisen määrän vanhempainvapaapäiviä verrattuna 5 vuoden takaiseen.
3: Ne isät, jotka käyttää vapaata, niin käyttää sitä noin semmoinen 3 kuukautta, mikä on ihan selvä muutos entiseen verrattuna.
1: 2 lapsen isä Aapo Mäki tekee viikossa jopa 50 tuntia töitä. Mäki kertoi vähän aikaa sitten vanhempainvapaaseen liittyvistä ajatuksistaan yhteisöpalvelu LinkedInissä.
2: Mun mielestä se on tosi hassu, että esimerkiksi mun tai meidän perheen kaltaista päätöstä vähän niin kuin tunnutaan kritisoivan, että miten voi olla, että Aapo ei ollut päivääkään vanhempainvapaalla. Niin mun mielestä se on tosi hassu, se on itse asiassa aika kurjaa, koska me ollaan niin kuin perheenä sitä mieltä, että tämä on oikea ratkaisu.
0: Englanti on vienyt pronssia jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa. Englanti voitti ottelun Ranskaa vastaan lukemin 6-4. Englannin Bukayo Saka teki ottelussa hattutempun eli 3 maalia. Ranskan Kylian Mbappe viimeisteli 2 maalia ja nousi maalipörssin kärkeen 10 maalillaan. Mbappe nousi myös MM-kisojen historian kaikkien aikojen listan kärkeen. Hän on tehnyt 22 maalia. Argentiina kohtaa tänä iltana Espanjan Yhdysvaltain New Yorkin

0: lähtien paikoin runsaita sade- ja ukkoskuuroja, jotka väistyvät päivän mittaan. Pohjoisessa on poutaa, Pohjois-Lapissa tulee päivällä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa Etelä-Karjalassa ja Lounais-Lapissa. Merialueella on kovan tuulen varoitus.
1: Tämä on Yle Radio 1.
2: Nyt on vuorossa maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä.

0: Tunnustan heti alkuun, että olen hahmottanut 1800-luvun suuret saksankieliset sinfonikot hieman väärin. Ensin oli Haydn, tuo harmiton, joka kohtuuttoman työtaakan alla keksi mallin sinfonialle, ikään kuin sapluunan. Sen täyttämällä sai valmiiksi käden käänteessä uuden sinfonian, jota kukaan ei erottanut edellisestä. Hän sävelsi niitä 104. En ole kuullut kenenkään puhuvan intohimoisesti jostain yksittäisestä Haydnin sinfoniasta, enkä ole päässyt todistamaan kiihkeätä kapakkatappelua siitä, kumpi on parempi, Haydnin sinfonia numero 77 vai 102.
1: 77.
0: 102.
1: Ehdottomasti 77.
0: Ehdottomasti 102.
1: Tietenkin 77.
0: Tätä kiistaa ei ole koskaan käyty missään, koska siinä ei ole mitään järkeä. Saksankielisen Euroopan sinfonia otti sitten aimoharppauksen, kun Haydnin jälkeen Beethoven asetti itselleen ennen keksimättömän tehtävän. Säveltää ainutlaatuisia sinfonioita. Jokaisen oli siis oltava oleellisesti erilainen kuin edellinen. Kaksi ensimmäistä menivät vielä Haydnin sapluunalla, mutta kolmannesta yhdeksänteen Beethoven todella ajatteli sinfonian aina uusiksi tehtävää ryhtyessään. Ja siksi on mahdollista, että jossain päin maailmaa käydään juuri tällä hetkelläkin kiihkeätä kiistaa siitä, kumpi on parempi, Beethovenin kolmas vai yhdeksäs sinfonia. Jos haluatte tietää minun vastaukseni, saatte sen. Se on kolmas. Beethovenin jälkeen suuriin saappaisiin astui Johannes Brahms, jota tehtävä pelotti niin paljon, että hän sävelsi ensimmäisen sinfoniansa vasta 40-vuotiaana ja sai valmiiksi vain 4. Mutta huomasitteko minun virheeni? Aivan oikein, teidän naapurinne siellä jo roskakatokselta huutelee, että ennen Brahmsia oli Anton Bruckner. Sillä Johannes Brahms syntyi vuonna 1833 ja Anton Bruckner 9 vuotta aiemmin vuonna 1824, mistä seuraa, että ainoastaan Anton Bruckner voi sanoa olleensa Beethovenin aikalainen, sillä hän eli 3 vuotta yhtä aikaa kuin Beethoven, tosin eri kaupungissa ja täysin tietämättömänä suuresta möröstä, eli säveltäjästä, jota sittemmin oppi ihailemaan paljon mielenkiintoisemmalla tavalla kuin monet muut. Sanotaan nyt vaikka Schumann, Brahms ja Mahler, joista tämä viimeksi mainittu, toisin sanoen Gustav Mahler, on se, joka on sotkenut minun pääni. Sinfonia vanui aika moneksi heti Beethovenin jälkeen. Schumann teki kuvailevia ja vuolaita, mutta vielä kestoltaan kompakteja. Brahms kunnioitti selkeitä rakenteita ja tiivistä ilmaisua, mutta Mahler halusi sisällyttää jokaiseen järkälemäiseen sinfoniansa koko maailman. Siksi niissä on niin paljon tavaraa ja soittimia ja kestoa. Ja siksi niissä törmäävät elämää suuremmat ihmeet lehmänkelloihin ja maalaistansseihin. Ja kuka toinen säveltäjä teki kolossaalisia sinfonioita, joissa maallinen törmää hengelliseen? Niinpä niin, pikkurouva Saimaan rannalla sen tiesi. Vastaus on Anton Bruckner. Ja minun hirveä harhani oli se, että oudon pitkään sijoitin Brucknerin ja Mahlerin samaan laariin. Eikä se mikään ihan pieni laari ollutkaan, pikemminkin tehdashalli. Ja siellä muhivat nämä kaksi 75-minuuttisten sinfonioiden säveltäjää, jotka inspiroivat grandiositeettia potevia kapellimestareita. Tosin sillä erolla, että grandioosit kapellimestarit johtavat mieluummin Mahleria kuin Bruckneria. Miksi te kysytte? Ja anna

0: teille helpoimman selityksen, jonka tähän hätään keksin. Koska Mahler on simppelimpää. Kyllä, kuulitte oikein, mutta en toista sitä, mitä juuri sanoin. Ja koska näin on, Mahlerin kanssa on helpompi saavuttaa niin sanottuja suuria voittoja, toisin sanoen seisovia ovaatioita ja kiljahtelevia yleisömyrskyjä sekä tietenkin haltioituneita arvosteluja, joissa höpistään siitä, miten kapellimestari loihti orkesterista sitä sun tätä, vaikka ihan vain muusikot soittivat nuoteista ja kokonaisuus oli hieno. Sananen kiljahtelusta. Rakas kuuntelijani lienee huomannut, mikä on viimeisin villitys yleisön tavassa osoittaa suurta suosiota. Se on tämä kiljahtelu tähän tyyliin. No, eihän se kuulosta tässä äänimaisemassa miltään muulta kuin kiusalliselta kiljahtelulta, mutta kun konserttisalissa kymmeniä kiljahteluja säestää tasaisen varma käsien taputus, lopputulos on selkeä viesti siitä, että soititte oikein hyvin. Minä olen niin vanha, että muistan, miten äskettäin suomalaiset uskaltautuivat huutamaan
1: bravo
0: hyvänä pitämälleen esitykselle. Bravo muuttui hienosteluksi, kun aina oli joku teidän naapurinne kaltainen besserwisser, suomeksi jos haluatte paremmin tietäjä, joka huomautti, että naispuoliselle taiteilijalle on huudettava
1: brava.
0: Ja monikkoa, jos haetaan, se on
1: bravi.
0: Ja todella hyvän vaikutuksen, jos haluaa ympäristölleen antaa, olisi huudettava
1: bravi tutti.
0: Tämä lingvistinen elitismi lopetti bravo-huudot juuri kun niitä oli alettu harrastaa ja niin alkoi jalkojen tömistely. Se on suomalaisille sopiva riehaantumisen muoto, sillä kun tömistää jalkoja paikoillaan istuen, kukaan ei huomaa, että olette riehaantunut. Ja kun kaikki tömistävät jalkojaan ja taputtavat käsiään, meteli on niin voimakas, että kapellimestari kyllä ymmärtää ollensa kerta kaikkiaan taianomainen. Yhdysvalloista Suomeen lasehti sitten viheltäminen. Se oli Euroopassa negatiivinen reaktio kuin buuaus, jota Suomessa ei onneksi koskaan harrastettu. Jonkin aikaa kestikin, kunnes taiteilijat ymmärsivät, että Euroopassa silmille tullut vihellysmyrsky tarkoittikin suunnatonta ihastusta. Vihellys loppui kuitenkin melko lyhyeen, koska se on epäselvä viesti, toisin kuin tämä minusta melko rasittava kiljuminen. Mutta kiljukoonkin tahtoo. Tärkeintä on, että jollain tavalla viestimme kiitoksemme taiteilijoille. Brucknerin musiikin voitte tunnistaa muun muassa toistuvista totaalitauoista. Tai niin kuin me musiikkimaailmassa sanomme, kenraalitauoista, koska joku meni suomentamaan general pausen kenraaliksi.

0: Heittäessäni samaan teollisuushalliin mastodonttisinfonikot Mahlerin ja Brucknerin tein hirveän rikoksen Bruckneria kohtaan. Tosiasia on, että Bruckner sävesi ensimmäisen sinfoniansa, joka ei edes ollut ensimmäinen, vaan oikeastaan kolmas, vuonna 1866. Ja Brahms ensimmäisensä 10 vuotta myöhemmin vuonna 1876. Ja Mahler omansa, jota vaatimattomasti kutsui Titaaniksi tuo hullu, vuonna 1888. Kun havahduin tähän, ja se tapahtui tietysti kauan sitten eikä äsken, kuten ilkeimmät teistä jo naureskelivat, aloin ymmärtää Anton Bruckneria. Mahleria en ymmärrä vieläkään, ja siksi en tee hänestä radio-ohjelmia enkä edes podcasteja. Jaa, mutta kenties juuri tähän sopisi pieni tiedonjyvänen.
1: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Pod on englantia ja tarkoittaa palko, kapseli, säiliö, parvi, lauma, kuori ja istukka. Ollessaan verbi, pod on suomeksi silpiä. Ja kun kaikki tietävät, että englannin kielen sana cast tarkoittaa jakamista, heittämistä ja paiskomista, voimme nyt yhdessä rakentaa suomennoksen sanalle podcast, jonka Yle on niin avosylin ottanut käyttöönsä. Podcast voisi olla suomeksi
2: palkojako.
0: Tai sitten
2: laumapaisko.
0: Miksei myös
2: istukkaheitto.
0: Mistä huolimatta suosin lehtori Tapani Länsiön ehdotusta, että podcast on suomeksi
2: potkaisu.
0: Kun nyt yhdessä ymmärrämme, miten varhainen säveltäjä Anton Bruckner oli, kuuntelemme hänen 75-minuuttisia sinfonioitaan aivan uusin korvin, koska kaikessa taiteessa on lähdettävä siitä, minkälaisessa ympäristössä teokset ovat syntyneet. Ensimmäiseksi on riennettävä ymmärtämään, että vaikka Bruckner saa orkesterista valtavan voimakkaita tehoja, siis tällaisia.

Hän ei käytä suurta orkesteria, ei siis Mahlerin tai Wagnerin tyyliin, vaan pitäytyy 1800-luvun alkupuolen vakiintuneessa kokoonpanossa. Vain kolmeen viimeisen sinfoniaan hän lisäsi vaskiryhmään muutaman Wagner-tuuban, joka ei ole tuuba eikä käyrätorvi, vaan syliin mahtuva pikkutuuba, jota käyrätorven soittajat soittavat. Ainoastaan Brucknerin 8. sinfoniassa on harppu ja lyömäsoittimiksi riittävät patarummut, vaikka yhdessä sinfoniassa kilahtaa kerran triangeli ja toisessa pitää kerran paiskaista lautaset yhteen. Mutta Bruckner käytti orkesteria toisin kuin oli tapana. Sen väitetään johtuvan siitä, että hän oli urkuri ja melkoinen mestariurkuri olikin. Ainoat noin 2 ulkomaanmatkaansa hän teki, kun sai kutsun saapua soittamaan uusia urkuja Pariisiin ja myöhemmin Lontooseen. Ja tästä urkuritaustasta on keksitty, että Bruckner käyttää orkesteria kuin se olisi urut. Käytännössä se tarkoittaa, että hän jakaa orkesterin eri soitinryhmät omiksi sointimassoikseen ja soitattaa näitä massoja peräkkäin, lomittain ja päällekkäin hieman epätyypillisesti. Lopputulos ei ole erilaisten soittimien sulautuma, yhteinen sulosointi, vaan yhtä aikaa soivia, toisistaan erottuvia sointeja. 1800-luvun säveltäjistä Bruckner ihaili vain Beethovenia, Schubertia, Listiä ja Wagneria, heitä sitäkin kiihkeämmin. Hänen aivan erityinen intohimonsa olivat renessanssi ja barokki, joiden aikakausien musiikkia hän tutki ja urkurina soitti väsymättömästi. Ja tämän takia häntä pidettiin takaperoisena ja vanhanaikaisena, vaikka harva on ollut yhtä omaperäisesti moderni omana aikanaan kuin minun Brucknerini, joka sävelsi paljon hyvin hiljaista musiikkia.

0: Lienee laajalti tunnettu tosiasia, että Bruckneria ei omana aikanaan ymmärretty. Mutta kyse ei ole vain ymmärtämisestä, vaan siitä valitettavan yleisestä taideelämän ominaisuudesta, jossa jokin valtavirrasta poikkeava asenteellisesti tyrmätään. Brucknerin kohdalla voidaan puhua myös ihan yksinkertaisesti kiusaamisesta, joskin aika oli tuolloin sellainen, että kaikenlainen kiusaaminen oli ihailtua, sallittua ja oire älykkyydestä. Sivistyneistö kasvatti lapsiaan Jöröjukan opein ja erilaisia Mikko Kekkapäitä sopi arvostella ja pilkata mielinmäärin. Jöröjukan kirjoitti muuten lääkäri Heinrich Hoffmann omalle 3-vuotiaalle pojalleen ja sadistinen kokoelma julkaistiin vuonna 1854. Tohtori Hoffmann piti tarinoitaan
1: humoristisina ja opettavaisina.
0: Viinin musiikkiväellä, taiteen ystävillä ja muilla itseään sivistyneinä pitävillä oli mielestään monta syytä vieraksua Anton Bruckneria, ja ne kaikki liittyivät ajan tapoihin, moraaliin, odotuksiin ja ihmisen voimakkaaseen viettiin lukeutua laumaan. Ensinnäkin Anton Bruckner ei ollut viiniläinen. Hän tuli muualta, viiniläisten mielestä maaseudulta, eikä koskaan luopunut murteestaan. Ehei, ylä-itävaltalainen murre oli vahva osa hänen identiteettiään, eikä häntä haitannut erottua viiniläisten yleisestä puhettavasta, koska hän ei halunnut olla viiniläinen. Tässä kohdin on syytä muistaa, miten polyglottinen ja monikulttuurinen paikka Viin 1800-luvulla oli. Kovin harva oli viiniläissyntyinen, mutta kaikki halusivat olla kuin viiniläiset, paitsi Bruckner. Hän oli siis maalainen ja puhui hassusti saksaa. Mikä kauheinta, hän myös näytti maalaiselta, koska pukeutui omituisesti. Rakkaat kuuntelijani saavat aika lailla tuijotella valokuvia Anton Brucknerista ilman, että omituinen pukeutuminen tai muu ulkoasussa herättäisi sen naurunremakan, jota Bruckner sai Viinissä kulkiessaan sietää. Omituista oli se, että hän käytännöllisenä ihmisenä ajeli hiuksensa sängeksi ja näytti viiniläisten mielestä kaljulta, vaikka ei sitä ollut. Hän pukeutui aina samalla tavalla, valkoiseen paitaan, tummaan takkiin ja housuihin, mutta katsokaas, kun takki oli liian lyhyt ja housut liian löysät, että lopputulos oli ehdottomasti maalaismaista, varsinkin kun taskusta pilkisti kirjava nenäliina. Bruckner ei siis pukeutunut viimeisimmän muodin tai oletetun yhteiskuntaluokkansa mukaisesti, ja se oli Viinin sivistyneistön mielestä moukkamaista. Ai niin, ja unohdinko kertoa, että hän käveli aina liian nopeasti?

0: Bruckner asui kaksiossa, jonka sisustuksesta supistiin Ringstrassen sisäpuolen kahviloissa. Asunnon toisessa huoneessa oli keskellä flyygeli, jonka valkoiset koskettimet olivat liasta, noesta ja pölystä lähes yhtä tummat kuin mustat. Flyygelin päällä oli kasa vaatteita ja pino partituureja, Bachin, Beethovenin, Schubertin ja Wagnerin sävellyksiä. Toisella seinällä oli urkuharmoni, toisella kapea sänky ja ikkunan edessä tuoli ja pieni pöytä, jota säveltäjä käytti kirjoittamiseen ja syömiseen. Tämä ei ehkä vielä ällistyttänyt ketään, mutta asunnon toinen huone oli tyhjä. Siellä ei ollut ainuttakaan huonekalua, ainoastaan sanomalehtiä, irtileikattuja arvosteluja, kirjeitä, nuottipaperia, luonnoksia ja sävellyksiä. Ihmekö siis, että aina välillä osa Brucknerin sävellyksistä katosi. Eräänä päivänä muu muusikko kaipaili Brucknerin pianokvinteton nuotteja ja kolkutti säveltäjän ovea saadakseen ne. Alkoi loputon kahlailu arkistohuoneessa siinä, jossa ei ollut huonekaluja, ja kun muusikko riensi auttamaan säveltäjää ja löysi omaksi yllätyksekseen kaiken sotkun ja kaauksen keskeltä Brucknerin pianosävellyksen, vaikka ei tiennyt tämän säveltäneen teoksia vain pianolle, hän puhkesi ihastuksen ilmaisuihin niin, että sai nuotin omakseen säveltäjän omistuskirjoituksella. Koska Bruckner omisti kappaleen muistoksi pianistiystävälleen, sen nimeksi jäi tuosta sutaisusta
1: souvenir,
0: eli muisto. Asuntonsa Bruckner valaisi aina vain kahdella kookkaalla kynttilällä, joten asunnossa oli etupäässä hämärää. Mutta aivan erityisesti viiniläisiä kauhistutti se, mikä nykyään on jo Suomessa suorastaan sisustustrendi, nimittäin että Brucknerilla ei ollut kirjahyllyä. Ei kirjahyllyä! Säveltäjän kodissa oli vain kolme kirjaa, Raamattu, Beethovenin elämäkerta ja kertomus jostain retkestä pohjoiselle napajäätikölle. Tämähän ei ketään modernia suomalaista hätkähdytä, koska te kaikki olette sitä mieltä, että kirjat keräävät pölyä ja ovat turhia esineitä. Koska hei, come on, jos on lukenut kirjan, mitä sillä sitten enää tekee? Ja haloo, ketä lukee kirjoja? Niitähän pitää kuunnella, niin pystyy tehdä samalla jotain järkevää niin kuin juosta. No, näin ei ajateltu 1800-luvun jälkipuoliskolla Keski-Euroopassa eikä varsinkaan Viinissä. Ajalle tyypillistä oli nimenomaan kirjallisuuden suosion räjähdysmäinen kasvu. Kaikki halusivat sivistää itseään lukemalla fiktiota ja faktaa, ja kirjallisuudesta keskusteleminen oli viiniläisten suurin huvi. Jos joku ei pystynyt osallistumaan tällaiseen keskusteluun, hän oli typerys. Ellei peräti imbesilli, kuten kapellimestari Hans von Bülow totesi Brucknerista. Kyllä, kuulitte oikein, Hans von Bülow on sanonut.
1: Bruckner on hölmö. Puoliksi nero, puoliksi imbesilli.
0: Ja tästähän te jo ymmärsitte, että von Bülow kuului niihin harvoihin, jotka arvostivat Bruckneria tämän elinaikana. Sen sijaan Johannes Brahmsille Bruckner oli pahin kilpailija, ja niinpä Brahms on sanonut.
1: Anton Bruckner on säälittävä mielipuoli, jonka mielenterveyden riistivät San Florianin papit.
0: Eikä hän ollut ainoa, joka oli tätä mieltä. Itse asiassa kaikki olivat sitä mieltä, ja tämä sitkeän juurtunut ikään kuin tosiasia on varjostanut Bruckneria ja hänen musiikkiaan aina meidän päiviimme saakka. Sillä kuinka imbesilli tai mielipuoli voisi säveltää hienoa musiikkia? Brahms totesikin Brucknerin sinfoniosta, etteivät ne ole musiikkia.
1: Ne ovat sinfonisia kuristajakäärmeitä.
0: Miten hauskasti sanottu, ai jai sentään sitä Brahmsia. Koska aina on helpompi olla hauska ilkeästi kuin kauniisti, tästä Brucknerin pilkkaamisesta tuli muusikoiden keskuudessa vauhdikas verbaalikisa. Viulisti Fritz Kreisler sanoi.
1: Brucknerilla oli elämässään kaksi kiinnekohtaa, uskonto ja musiikki. Niiden lisäksi hän ei tiennyt mistään mitään.
0: Ja yksi viinin monista Brucknerille nauraskelevista kriitikoista, Gustav Dömpke, kirjoitti jostain Brucknerin sinfoniasta näin.
1: Muistelemme kauhulla sitä pilaantuneen hajua, joka tunkeutui sieraamiimme tämän musiikin riitasoinnuista ja mädäntyneestä kontrapunktista. Säveltäjän mielikuvitus on niin parantumattomasti sairas ja kieroutunut, että hän ei lainkaan tunne säännönmukaisuutta harmonian ja rakenteen suhteen. Bruckner säveltää kuin juoppo.
0: Wienin tärkein kriitikko ja yliopiston musiikin historian professori Eduard Hanslick oli kova äänisin Brucknerin musiikin kyseenalaistaja, mutta näiden kahden suhde oli mielenkiintoinen, sillä pilkattuaan ankarasti Bruckneria tämän ensimmäisten sinfonioiden ajan, Hanslick kääntyi Brucknerin harvalukuisten puolustajien joukkoon. Brucknerin kannalta se tapahtui valitettavasti liian myöhään. Hän oli jo pahasti kriitikoiden traumatisoima taiteilija, kun käänne parempaa kohti lopulta tapahtui. Eikä se kestänyt kauan. Nimittäin Bruckner erehtyi hakemaan Wienin yliopistosta musiikinopettajan virkaa ja Hanslick asettui pöyristyneenä vastustamaan ajatusta. Neljästi Bruckner uusi anomuksensa, kunnes sai Hanslickin valituksista huolimatta luvan opettaa yliopistossa ilman palkkaa.

0: taas tuo tauko kesken kaiken. Mutta siis mikä pani muusikot ja kollegat, oikeastaan melkein kaikki viiniläiset, pilkkaamaan Bruckneria? Tietenkin se, että hän poikkesi totutusta, eikä vain siitä, vaan totutun lisäksi odotuksista ja ajan trendeistä. 1800-luvun jälkipuoliskolla taiteilijamyytti oli huipussaan. Siihen kuului älyllisyys ja nerous. Taiteilijan oli oltava ajan hermolla ja käytävä intellektuelleja keskusteluja filosofiasta, taiteista, ajan hengestä, taiteen tehtävästä, omasta työstään nerona, ja mielellään hänen oli otettava vaikutteita siitä, mikä kaikkia porvareitakin niin kiinnosti noina suurten tieteellisten mullistusten alkuvuosikymmeninä. Ja tällä tarkoitan sielutiedettä, unia, fantasioita, tunteita, alitajuntaa, psyykeä, seksuaalisuutta, vaistoja ja viettejä, koska juuri näiden ihmeellisten asioiden tiedostaminen oli uusi ihme, johon urbaani ihminen tarvitsi taiteita. Mutta Bruckneria ei kiinnostanut mikään siitä, mitä äsken luettelin. Hän ei lukenut kirjoja. Häntä ei kiinnostanut kirjallisuus, eivät myöskään muut taiteet eikä ainakaan filosofia. Hän ei ollut vähääkään poliittinen tai yhteiskunnallisesti valveutunut, ja historiaa hän tarkasteli lähinnä kollegoidensa kautta, eli tutustuen Palestriinan, Bachin, Beethovenin ja Schubertin musiikkiin. Ja nyt teidän kummankin on muistettava, että kun sanon
1: historiaa hän tarkasteli lähinnä kollegoidensa kautta, eli tutustuen Palestriinan, Bachin, Beethovenin ja Schubertin musiikkiin.
0: Hän teki sen paperilla, lukien ja tutkien nuotteja. Vain äärimmäisen harvoin Bruckner kuuli soivaa musiikkia, vaikka asuikin 44-vuotiaasta lähtien musiikin pääkaupungiksi sanotussa Viinissä. Kirjeissään Bruckner käsitteli käytännön asioita asiallisesti ja ilman korulauseita. Hänen kirjeistään ei siis voi löytää suuria sitaatteja ja filosofista pohdiskelua olevaisen merkityksestä ja oman luomistyön tärkeydestä, kuten Brahmsin, Listin, Wagnerin ja Mahlerin kirjeistä kovinkin helposti. Häntä ei kiinnostanut, mitä Arthur Schopenhauer tai Friedrich Nietzsche kirjoittivat. Anton Bruckner ei kerta kaikkiaan sopinut romantiikan kuvaan taiteilijan erosta, ja siksi häntä ei otettu vakavasti.

0: Pahinta oli Brucknerin syvä uskovaisuus. Hän syntyi Ansfeldenin kylässä katoliseen opettajaperheeseen vanhimpana 11 lapsesta ja osoitti jo hyvin varhain poikkeuksellista kiinnostusta musiikkiin. Hän ihastui urkujen soittoon ja ryhtyi urkuriksi heti kun jalat ja kädet olivat tarpeeksi pitkät, harjoitellen päivittäin 12 tuntia, ja tämä siis ennen kuin hän aloitti 6-vuotiaana koulun. Koulussa hänet siirrettiin aina vain ylemmille luokille, ja 9-vuotiaana hän aloitti oppikoulun Hörschingin kylässä, ei niin kaukana kotikylästä. Kun perheen isä kuoli, äiti lähetti 13-vuotiaan Antonin parin kilometrin päässä sijaitsevan Sankt Florianin katoliseen luostarikouluun, jossa hän menestyi kuorolaulajana ja urkurina. 16-vuotiaana hän valmistui Linzin opettajaseminaarista, minkä jälkeen toimi 2 vuotta opettajan assistenttina Windhagissa, jossa hänen esihenkilönsä Franz Fuchs kiusasi ja nöyryytti assistenttiaan ilman, että tämä olisi koskaan valittanut asiasta. Seuraava koulu, jossa Bruckner opetti, oli Kronstorfissa. Sinne Windhagin prelaatti lähetti hänet nähtyään, miten maisteri Fuchs kidutti assistenttiaan. Ja Kronstorfissa hän sävelsi yhden ensimmäisistä sävellyksistään, jonka nimi on joksenkin kohtalokkaasti
1: Aspergesmes.
0: Ilman, että se tarkoitti sitä, mitä me äsken taisimme ajatella. Seuraavat 10 vuotta Bruckner toimi Sankt Florianin luostarikoulussa ensin opettajana, sitten urkurina. Ja tähän kaikkeen Brahms viittasi sanoessaan, että Brucknerin mielipuolisuus oli seurausta pappien kasvatuksesta. Ellei hän jopa ajatellut, että tämän syvä uskonnollisuus oli mielipuolista. Mutta Bruckner ei koskaan viihtynyt Sankt Florianissa. Ystävälleen hän kirjoitti.
1: Istun aina yksin, alakuloisena ja kaikin puolin melankolisena pienessä kammarissani. Minulla ei ole täällä ketään, jolle voisin avata sydämeni, minkä lisäksi tunnen itseni aliarvostetuksi. Tuomiokapitulimme kohtelee muusikoita välinpitämättömästi. En voi milloinkaan olla täällä iloinen.
0: Olosuhteet Sankt Florianissa olivat ankarat. Urkurilta vaadittiin ehdotonta uskollisuutta työnantajaa ja täydellistä kuuliaisuutta auktoriteetteja kohtaan. Brucknerin kaltaisen estyneen ja epävarman persoonan, jolla ei ollut virallista muusikon koulutusta, ei ollut helppo pompahtaa Sankt Florianista yhtään mihinkään, mutta 31-vuotiaana hän sai tuomiokirkon urkurin paikan Linzistä. Siellä hän nautti arkkipiispan suosiosta ja oli arvostettu muusikko, mutta ei säveltäjä. Melankolia syveni.
1: Aina yksin, ei koskaan mitään, mikä ilahduttaisi.
0: Linzissä Bruckner alkoi systemaattisesti säveltää. Niinpä voidaan sanoa, että hän oli itse oppinut säveltäjä, ja tällä aseella häntä moukaroitiinkin ahkerasti Viinissä. Tapoihin kuului nimitellä Bruckneria amatööriksi, ja hänen monet persoonalliset ratkaisunsa esimerkiksi musiikin harmonian suhteen julistettiin oppimattomuuden aiheuttamiksi virheiksi.

Mutta miten opiskellaan säveltäjäksi? Kautta aikojen säveltäjiksi aikovat ovat opiskelleet kaikkea mahdollista musiikin teoriasta historiaan, ja tärkeintä on ollut aiempien säveltäjien teoksiin perehtyminen, toki myös eri soittimiin tutustuminen ja ikään kuin sen omaksuminen, mitä taidemusiikissa on ollut tapana tehdä. Tätä kaikkea Bruckner teki itsekseen, omin päin, kunnes Linzissä ollessaan rohkaistui pyytämään yksityistä opetusta Viinissä toimineen musiikin teorian opettajan Simon Zechterin johdolla. Opetus oli etäopetusta ja tapahtui lähinnä kirjeitse. Vain muutaman kerran Bruckner matkusti Viiniin tapaamaan opettajaansa. Ystävilleen Bruckner kertoi harjoitelleensa tuolloin 7 tuntia päivässä kontrapunktia. Vaikka olen tässä sanonut Brucknerin säveltäneen jo Kronstorffin vuosina ja sitäkin enemmän Linzissä, vakavan säveltämisen hän aloitti vasta 37-vuotiaana. Kaikki sitä ennen kuului itseopiskeluun, tulevan ammatin opetteluun. 40-vuotiaanakin hän yhä opiskeli ottaen yksityisiä tunteja itseään 9 vuotta nuoremmalta Otto Kitzleriltä, jonka suurin ansio oli esitellä Brucknerille Richard Wagnerin sävellyksiä vuonna 1863. 39-vuotias ikuinen opiskelija meni lukemistaan nuoteista sekaisin. Hänestä tuli yhdellä partituurin silmäyksellä vankkumaton, nöyrä ja harras Wagnerin ihailija. Ja nyt on sanottava Richard Wagnerin kunniaksi, että hän ymmärsi Brucknerin lahjakkuuden ja arvosti tämän sinfonioita, eikä vain siksi, että niissä voi helposti kuulla Wagnerin vaikutuksen. Bruckner ei ole Wagneria matkiva amatööri, kuten kenties teidän asenteisiinsa juuttunut naapurinnekin väittää, vaan mielenkiintoinen ja taitava säveltäjä, joka hyödynsi Wagnerin musiikkidraamoihin kehittämiä ajatuksia sinfonioissaan. Tästähän syntyi hauska kehä. Kun Wagner kehitti Beethovenin sinfonioiden ideoista oman musiikkidraamansa kielen, eli tavallaan toi sinfonian musiikilliset ajatukset oopperaan, ja sitten Bruckner toi Wagnerin musiikkidraamojen ajatukset takaisin sinfoniaan. 7. sinfonian adagion Bruckner sävelsi Wagnerin kuoltua kunnianosoitukseksi suuresti ihailemalleen Nerolle.

0: Anton Bruckerin perusteellinen sävellyksen opiskelu ja hidas kypsyminen eivät johtuneet tyhmyydestä, hitaudesta, eivätkä mistään muustakaan kuin siitä, että hän halusi perehtyä asiaan perusteellisesti ja rakasti yksityiskohtia niin, että juuttui niihin. Kaiken, mitä Bruckner teki, hän teki perusteellisesti, ja siksi hän tosiaan keskittyi vain harvoihin asioihin, kuten Fritz Kreisler totesi. Kun etäopettaja Simon Sechter kuoli, Brucknerille tarjottiin tämän paikkaa Viinin konservatorion teorian opettajana. Brucknerille, vaikka hän ei ollut suorittanut ainuttakaan tutkintoa musiikissa. Saadakseen pätevyyden hän vaati saada suorittaa loppututkinnot ja suorittikin korkeimmilla mahdollisilla arvosanoilla. Muuan Brucknerin tutkinnon arvostelijaksi joutunut totesikin.
1: Hänen olisi pitänyt tentata meitä, ei meidän häntä.
0: 44-vuotiaana Bruckner lopetti kirjekurssit ja asettui Viiniin konservatorion opettajaksi, eikä koskaan viihtynyt kaupungissa, niin kuin ei muuten Beethovenkaan. Töitä pienessä kaksiossa asuvalla yksinäisellä miehellä siis oli, tosin huonosti palkattua, mutta syy Brucknerin melankoliaan ei johtunut köyhyydestä, vaan siitä, että hän oli säveltäjä, eikä hän voinut olla säveltäjä. Hän lähetti kirjeitä mesenaateille, ministereille ja jopa parlamentille saadakseen edes jonkinlaisen apurahan, turhaan tietenkin. Bruckner sävelsi sinfonioitaan hämärässä kammarissaan kahden kynttilän valossa, mutta niitä ei kukaan suostunut soittamaan. Ja jos suostuikin, viulistit pitivät tehtävää mahdottomana ja arvostelijat yltyivät kilvan keksimään nasevia murskaamiseen sopivia sanakäänteitä. Hän koki tulleensa vainotuksi ja kirjoitti keisarille kirjeen, jossa pyysi, että tämä kieltäisi Eduard Hanslickia toimimasta arvostelijana. Keisari ei totellut. Mutta Bruckner ei lannistunut. Hän vain jatkoi säveltämistään käytännössä tauotta. Kun yksi sinfonia tuli valmiiksi, hän palasi aiempien pariin ja alkoi korjailla niitä. Bruckner-probleemiksi kutsutaan sitä ongelmaa, jonka kapellimestarit kohtaavat ottaessaan ohjelmistoon Brucknerin sinfonian, sillä heidän on samalla päätettävä, minkä version kyseisestä sinfoniasta haluavat johtaa. Parhaimmillaan tarjolla on 4 eri versiota, joiden välillä on merkittäviä eroja. Ongelma kertoo laiskuudesta. Aina pitäisi kunnioittaa säveltäjän tahtoa ja esittää tämän viimeisiä versioita, mutta koska aiemmatkin on kustannettu ja osa niistä ehti ikään kuin vakiintua, useimmat eivät ajattele Bruckneria johtaessaan Brucknerin musiikkia.

Bruckner osasi Raamatun ulkoa ja siihen tapaan ulkoa, että puheet hänen yksinkertaisuudestaan voidaan unohtaa. Hänen uskonsa ei ollut lapsenuskoa, vaan älykön uskoa, jossa rationaalinen ajattelu inspiroituu mystiikasta ja kaikesta selittämättömästä niin kuin musiikista ja Jumalasta. Bruckner sävelsi aluksi vain kirkkomusiikkia, kunnes lopulta sai jonkinlaisen herätyksen tehtävässään toimia Jumalan valittuna sinfonioiden säveltäjänä. Näin hän sen itse sanoi, mutta ennen kuin alatte pilkallisesti nauraa Brucknerille, voisimme pysähtyä miettimään, miten yleensä taiteilijat puhuvat luovasta työstään, inspiraatiosta ja tehtävästään maailmassa. Jos luova taiteilija ei sano olevansa vain vaatimaton käsityöläinen, mikä ei siis vastannut romantiikan neromyyttiä, hän puhuu suuremmista voimista, sisäisestä kutsumuksesta ja ties mistä mystiikasta, yrittäessään selittää, miksi on pakko säveltää niitä sinfonioita. Aina meidän päivimme asti säveltäjät ovat mielellään antaneet kuvan jostakin ulkoisesta tekijästä, joka mystisellä tavalla antaa teoksia, sanelee melodioita ja jakelee harmonioita säveltäjän päähän niin, että hän vain kirjoittaa kynä sauhuten ikään kuin se ei olisi ollut hän, joka sen ihmeen sai aikaan, vaan jokin muu. Bruckner sanoitti tämän mystiikan väärin puhuessaan Jumalasta, joka oli valinnut hänet sinfonikoksi kaikkien ihmisten joukosta. Hän vaikutti aikalaisten aisteissa lapselliselta omistaessaan 9. sinfoniansa Jumalalle. Se jäi muuten kesken, tämä viimeinen sinfonia, joka oli järjestyksessä 11. Jotta Bruckner ei olisi ylittänyt Beethovenia sinfonioiden määrässä, hän nimesi 2. sinfoniansa 0:nneksi. Kyllä, kuulitte oikein, hän todella käytti 0 järjestysnumerona, ja koska ennen sitä oli harjoituksena syntynyt valmis sinfonia, tuo ensimmäinen on irvileukojen mukaan järjestysnumeroltaan -1, vaikka säveltäjä ei ollut hölmö, vaan kutsui teosta nimellä Sinfonia F-molli. Laskemiseen liittyen on tietysti pakko kertoa Brucknerin omituisista tavoista yksihupaisimmista. Pakkomielle laskea aina kaikkea. Hän laski lehtiä puissa, tähtiä taivaalla, kiviä kadulla, pilkkuja naisen hameessa, hiekanjyviä rannalla ja tietenkin tahteja teoksissaan, sommitellen tarkkaan taitteiden tahtimäärät suhteessa kokonaisuuteen. Häneltä on säilynyt 22 pientä mustakantista vuosikalenteria, joihin hän merkitsi kaiken mielestään tärkeän, tulot ja menot, tapaamiensa ihmisten nimet, kynsien leikkuun niin sormista kuin varpaista, sekä päivittäiset ihastuksensa, oppilaansa ja rukouksensa.

Vuonna 1977 psykiatri Erwin Ringel piti Linzin Bruckner-kongressissa esitelmän, jossa ilmoitti potilasta tapaamatta, että Anton Bruckner oli psyykkisesti sairas. Ringel oli kaivanut joukon teoriansa sopivia piirteitä, joita oletti Brucknerilla olleen, sellaisia kuin vainoharhaisuus, epäluuloisuus, ristiriita huonon itsetunnon ja epärealistisen itsevarmuuden kesken, olemattomat ihmissuhteet, alemmuuden tunto ja auktoriteettiuskoisuus. Ja koska Ringel oli psykiatri, hän piehtaroi luennossaan myös Brucknerin lapsuudessa päätyen siihen asiantuntijalausuntoon, että Bruckner säilyi infantiilina läpi elämänsä. Ringelin mielestä 11 suurta sinfoniaa ja valtavan määrän kirkkomusiikkia säveltänyt Bruckner kärsi epävakaasta persoonallisuushäiriöstä. Vain suuruuden hullu psykiatri uskoo voivansa satunnaisten aikalaiskuvausten ja säveltäjän asiapitoisten kirjeiden tai niukkojen kalentereiden perusteella diagnosoida tämän sairaaksi. Mutta se on totta, että eräässä elämänvaiheessaan Bruckner päätyi hermoparantolaan yritettyään tyhjentää tonavan äyskärillä. Hänet kiidätettiin Bad Kreuzeniin, jossa häntä hoidettiin kylmällä vedellä. Kärsittyään 3 kuukautta kylmistä kylvyistä Bruckner koki ihmeen, kuuli päässään upean melodian, huomasi parantuneensa ja riensi säveltämään lisää sinfonioita.

0: Eniten paheksuntaa Bruckner on herättänyt suhteessaan naisiin. Hän ihastui jatkuvasti nuoriin naisiin, jotka olivat iältään 16 ja 20 välillä. Kun hän itse oli kutakuinkin tuon ikäinen, asiassa ei ollut mitään omituista, paitsi tietysti se, etteivät ihastukset koskaan edenneet yhtään mihinkään. Mutta kun Bruckner eli 72-vuotiaaksi eikä koskaan lakannut ihastumasta alle 20-vuotiaisiin tyttöihin, asia ei ole ihan herttainen. Siitäkään huolimatta, että hän ei kajonnut koskaan yhteenkään naiseen. Tutkijat ovat tosiaan sitä mieltä, että Bruckner oli kuollessaan neitsyt. Vai kuinka se sanotaan, kun kyseessä on mies? Poikuus on se, mitä hän ei menettänyt, joten hän oli kai sitten
1: poikaneitsyt,
0: mikä viittaisi siihen, että hän oli aseksuaali. Sen olen valmis uskomaan, eivätkä tätä hyväuskoisuuttani heikennä säveltäjän jatkuvat kaukorakkaudet nuoriin naisiin. Se taisi olla romanttista kaipuuta, kaihoamisen rakastamista ihmissuhteen sijasta, miksei myös kauneuden ja puhtauden ihannointia raamatullisessa hengessä, jotain toki esineellistävää, mutta ei lainkaan seksuaalista. Ette varmasti ylläty, kun kuulette, että Brucknerin suurin rakkaus oli heti Jumalan ja Wagnerin jälkeen äiti, jonka kuvaa hän piti flyygelin päällä siellä partituurien ja vaatteiden seassa. Kuva oli otettu, kun äiti oli kuollut. Ja tämäkin on kummastuttanut ihmisiä, tämä, että Bruckner oli poikkeuksellisen kiinnostunut kuolemasta ja ruumiista. Hän vaati päästä Schubertin ruumiin äärelle, ja kun pääsi, hänen kerrotaan suudelleen tämän kalloa. Hän viihtyi ravintola Riedhofissa erityisesti siksi, että se oli Viinin lääkäreiden kantapaikka, ja lääkärit ottivatkin uteliaan ja kaikesta ihmisen ruumiissa ja sen toiminnoissa kiinnostuneen säveltäjän istumaan pöytäänsä. Mistä tämä nyt sitten kertoo? Oliko Bruckner
1: nekrofiili,
0: kuten pahat kielet jaksavat jankuttaa? Vai olisiko niin, että aikana, jolloin kuolema oli läsnä jokaisen arjessa, kun kuka tahansa kuoli koska tahansa, eikä mihinkään sairauteen ollut parantavaa hoitoa, Bruckneria kiinnosti itse kuolema, ihan raadollisesti fyysinen kuolema, jossa ihmisen sielu erkanee ruumiista. Nähtyään ihailemansa säveltäjän kuolleena, hän ymmärsi tämän kertakaikkisen kuolemisen, eikä suuresti ihailun vainajan suuteleminen tee kenestäkään nekrofiilia. Sehän on vain kaunis ele, käsittääkseni melko yleinen ihmisten tapa hyvästellä vainaja. Ja sekin on selvää, että Bruckner uskoi vakaasti kuoleman jälkeiseen elämään.

Ja taas minun aikani loppuu, vaikka en ole puhunut teille siitä, miten Bruckner käyttää Haydnin sapluunaa omintakeisesti, koska teemoja on aina kolme ryppäässä, eikä niitä oikeastaan kehitellä, vaan tuodaan erilaisiin ympäristöihin. Ja kuinka hurmokselliset huipennokset, hartaat koraalit ja lempeät kauniit melodiat tuntuvat käyvän omituista vuorovetoa keskenään, ja tuon tuosta totaalitauot katkaisivat sen, mitä äsken oltiin tekemässä, eikä sen tähden ole aina selvyyttä siitä, mihin ollaan menossa, mistä tässä on kyse, ja juuri siksi kaikki on niin rakastettavan hämmentävää ja aina myös palkitsevaa. Ja tästä samasta syystä, että hän tekee kaiken toisin, kapellimestareille Bruckner on verrattomasti vaikeampaa johdettavaa kuin Mahler, koska kapellimestarin pitäisi näistä sekavista, toisteisista ja ajoittain kovin staattisista palasista luoda yhtenäinen kokonaisuus, joka pitää kuuntelijan otteessaan herpaantumatta 75 minuuttia. Mutta se on mahdollista. Kokeilkaa ja uskaltakaa hurmaantua.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvallat on tehnyt uusia ilmaiskuja Etelä-Iraniin. Kyseessä on jo 8. perättäinen yö, kun Yhdysvallat on iskenyt Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskut ovat vastaus Iranin perjantaiseen iskuun, jossa 2 yhdysvaltalaissotilasta kuoli Jordaniassa. Iskujen tavoitteena on myös heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormusin salmella. Iran puolestaan kertoo tehneensä vastaiskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Jordaniassa. Israelin iskut ovat surmanneet Gazassa eilen ainakin 10 ihmistä, kertovat paikalliset viranomaiset. Yhdessä iskussa kuoli viranomaisten mukaan 3 lasta ja heidän vanhempansa. Israelin armeijan mukaan iskun kohteena oli kuitenkin äärijärjestö Hamasin terroristi. Väkivalta on jatkunut alueella tulitauosta huolimatta. Ja kotimaasta isät pitävät vanhempainvapaita aiempaa enemmän. Kelan mukaan isät ovat nyt keskimäärin 3 kuukautta kotona ja määrä on 2-kertainen 5 vuoden takaiseen verrattuna. Tähän on vaikuttanut muun muassa 4 vuotta sitten voimaan tullut perhevapaauudistus. Yle on tavannut 32-vuotiaan toimitusjohtaja Aapo Mäen, joka ei ole pitänyt päivääkään vanhempainvapaata.
1: Mun poissaolo olisi ollut haitallista meidän firmalle. Mä koen, että se olisi ollut haitallista meidän perheen taloudelle. Ja sitten toisaalta me käytiin hyvä keskustelu mun vaimon kanssa molemmissa tapauksissa ja päädyttiin siihen, että tämä on niinku molempien mielestä parempi ratkaisu. Mun mielestä se on tosi hassu, että esimerkiksi mun tai meidän perheen kaltaista päätöstä vähän niinku tunnutaan kritisoivan, että miten voi olla, että Aapo ei ollut päivääkään vanhempainvapaalla. Niin mun mielestä se on tosi hassu, se on itse asiassa aika kurjaa, koska me ollaan niinku perheenä sitä mieltä, että tämä on oikea ratkaisu.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Naisvihamielisistä kommenteista on tunnettu sosiaalisen median vaikuttaja Andrew Tate ja hänen veljensä Tristan Tate on otettu kiinni Miamissa Yhdysvalloissa. Britannia on vaatinut veljesten luovuttamista raiskaus- ja ihmiskauppasyytteiden vuoksi. Syytteitä on nostettu uusien todisteiden perusteella. Veljeksiä on syytetty vastaavista rikoksista myös Romaniassa. He ovat kiistäneet kaikki syytteet. Maan etelä- ja keskiosiin on luvassa tänään paikoin runsaita sade- ja ukkoskuuroja, jotka väistyvät päivän mittaan. Myös Pohjois-Lapissa tulee päivällä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalassa ja Lounais-Lapissa. Merialueella on kovan tuulen varoitus.
2: Heidi Himmelä toimitti kello 9 uutiset ja kertoi säätiedot. Tämä kanava on Yle Radio 1. Uutisia kuullaan seuraavan kerran tällä kanavalla kello 12. Hyvää sunnuntai-aamua. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Tänään on heinäkuun 19. päivä. Viikko 29 on loppupuolellaan. Nimipäiväonnitteluja tänään saavat Sari, Saara, Sara, Salla, Salli ja Sarita sekä ortodoksisen kalenterin Serafim. Onnittelut nimipäiväsankareille, onnea myös syntymäpäivän viettäjille ja muillekin, jotka kokevat tänään juhlaan olevan aihetta. Aurinko on noussut Oulussa 3.29, Helsingissä 4.30. Helsingissä aurinko laskee 22.21. Oulussa 23.17. Ja yöttömän yön aika päättyy Ounastunturin Pallastunturin korkeudella. Aurinko nousee kohta myös aamusoiton ensimmäisessä sävelmässä. Tunnin päästä kuullaan runomessu Jalkarannan seurakuntakodista Lahdesta. Salpausselän seurakunnan runomessu. Ja muistojen bulevardille mennään kello 11. Mutta ensin siis aamusoiton pariin.

Aamusoiton avasi sonaatti Auringon noustessa, Henry Purcellin musiikkia, jota esitti vanha musiikin yhtye Le Concert des Nations johtajanaan Jordi Savall. 1600-luvulta siirrytään lähemmäksi tätä päivää seuraavalle vuosisadalle. Ranskalainen säveltäjä Michel Plavet on syntynyt vuonna 1700. Nyt soi hänen konsertonsa huilulle, jousille ja kontinuolle A-molli. Konsertto on kolmiosainen. Ensimmäinen osa Allegro, toisessa osassa kuullaan kaksi gavottia ja kolmas osa jälleen Allegro. Esittäjinä huilisti Per Öijen ja Norjan kamariorkesteri Terje Tönnesenin johdolla.

huilisti Per Öjen ja Terje Tannesenin johtama Norjan kamariorkesteri esitti ranskalaisen Michel Plaveen konserton huilulle, jousille ja kontiinuolle A-molli. Aamusoiton seuraava säveltäjä on ruotsalainen Johan Helmich Ruuman, saman aikakauden tekijöitä kuin äskeinen Plave. Nyt kuullaan Allegro-osa sarjasta Trottningholms musiken. Häämusiikkia kuuluu tuon sarjan suomenkielinen otsikko.

Tukholman kuninkaalliset filharmonikot musisoivat tässä. Gustav Sjöqvist heitä johti. Tämä oli Allegro-osa Johan Helmich Rumannin sarjasta soolosoittimille ja orkesterille, sarjasta nimeltä Trottningholms Musiken. Puhalinsoittimet soivat seuraavassakin sonaatissa, Giuseppe Torellin sonaatissa trumpetille, jousille ja kontinuolle D-duuri. Trumpettia soittaa ja New Yorkin kamariorkesteria johtaa Gerald Schwartz. Sonaatin osat ovat Andante, Allegro, Grave ja Allegro.

New Yorkin kamariorkesteri soitti johtajanaan ja solistinaan trumpetisti Gerard Swartz. Tämä oli Giuseppe Torellin sonaatti trumpetille, jousille ja kontinuolle D-duuri. Aamusoitto päättyy Georg Friedrich Händelin tanssisarjaan oopperasta Almira. 9-osaisesta teoksesta on kyse. Alkusoitto kuullaan ensimmäisenä, sen jälkeen erilaisia tansseja Chaconne, Courante, Sarabande, menuetti, viimeisenä Ritornello. Akademie für Alte Musik Berlin kamariorkesteri soittaa.

Akademie für alte Musik Berlin kammariorkesteri esitti aamusoiton päätteeksi Georg Friedrich Händelin tanssisarjan orkesterille ja kontinuolle operasta Almira. Aamusoiton oli toimittanut Teemu Sipilä.

0: Kello on 9.56, hetkisen kuluttua. Kohta soivat Lahden Salpausselänkirkon uudet kellot ja kutsuvat runomessuun. Alkamassa on Salpausselän seurakunnan Jalkarannan seurakuntakodista Lahdesta runomessu, josta Hilkka Nevala kertoo nyt enemmän.
1: Tervetuloa messuun. Hetken kuluttua saamme kuulla Salpausselän seurakunnan runomessun Jalkarannan seurakuntakodista Lahdesta. Tämä messu perustuu nimensä mukaisesti runoihin, ja nämä runot on kirjoittanut seurakunnan VS-diakoniatyöntekijä Riikka Hyrkäs. Runomessu sai alkunsa Salpausselän seurakunnan kirkkoherra Sari Kuirinlahden toiveesta. Hän oli kiinnittänyt huomionsa siihen, miten hienoja nuo runot ovat. Messun runoissa on kuultavissa kirkastussunnuntain valo, toivo, lähimmäisen rakkaus ja ihmiselämän kaikki sävyt sekä Jumalan läsnäolo. Kirjoittaja Riikka Hyrkäs toivoo tekstien tuovan valoa ja lohtua jokaiselle kuulijalle, ja ne on kirjoitettu muistuttamaan ihmiselämän arvokkuudesta, ihan tavallisen arjen tärkeydestä. Runoillaan kirjoittaja haluaa siunata jokaisen kuulijan. Tämä Salpausselän seurakunta Lahdessa on ikään kuin jakaantunut kahteen osaan, harjun molemmin puolin. Toisella puolella Metsäkankaalla on kohta huonokuntoisuutensa vuoksi purettava Salpausselän kirkko, ja toisella puolella Jalkarannan seurakuntakoti. Salpausselän kirkon purkaminen on yksi tämän päivän saarnaajan Antti Kettusen aiheesta. Messun liturgina on Marja Lainio. Runotekstien lukija on niiden kirjoittaja, VS-diakoniatyöntekijä Riikka Hyrkäs. Messun musiikista vastaa kanttori ja urkuri Johanna Torikka. Esilaulajiksi Torikka on tuonut johtamansa naiskuoro Preekon. Muut muusikot ovat Tiina Knihtilä piano ja Merja Kakko huilu. Virret, joita kuulemme tänään, ovat 967, 967, 508, 508, 923, 923 ja 536, 536. Kuulemme myös naiskuoro Preekon esittämänä laulut Anna virsi virteheni, Muistathan minua sekä laulun Pyhän kosketus. Kuulemme myös Adagio-osan huilukonsertosta G-duuri. Sen on säveltänyt Christoph Willibald Gluck. Ole sydämellisesti tervetullut tähän runomessuun.

0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Kun minut kehtoon pienenä peiteltiin, seisoi vieressä lähimpien piiri. Siinä kai seisoit sinäkin, kun pyhän kosketus huoneeseen hiipi. Ja kun kouluni portista astuin, minä ensimmäisen kerran kannoit minua, joka haparoin, pienten askeleitteni verran. Ehtoollisleivän saadessa sinun sanasi asetettiin. Täytit kirkkosalin ja sydämeni. Rauha ylleni laskettiin. Pimeän hetkissä en ollut ilman. En ilossa onnessa vailla, vaan koko matkan aikalailla sinun suojassa matkata sain. Tänäänkin minä saan sinun rakkautta tunnustaa, katsella kuinka maailmassa yhdistyy taivas ja maa. Tänäänkin, Herra, minä nousen ja askellan, kuin vasta syntynyt kehdossaan kerran. Olen ihme ja tunnistan sinun voimasi määrän ja valon, uuden päivän alkavan. Läsnäolosi minä tunnen ja kirkkauden niin koskettavan. Aikuisenakin yhä askeleeni haparoi. Minut ympäröi kaikki hyvä, rakkautesi kapalo.
0: Hyvät ystävät, tänään on kirkkovuodessamme kirkastussunnuntai. Niin kuin Jeesus Kristus aikoinaan kirkastui opetuslapsilleen, yhä tänäänkin hän kirkastuu uusille seuraajilleen ympäri maailmaa. Jeesus näyttää myös yhä uudestaan ja uudestaan jo häneen uskoville, kuka hän todella on ja miksi häneen kannattaa uskoa ja luottaa. Isän Jumalan lapsina olemme tulleet yhteen. Yhdessä saamme iloita ja kiittää. Yhdessä saamme myös turvautua häneen ja rukoilla anteeksi antoa Jeesuksen nimessä

0: painoin katseella toista alaspäin. Itseni korkeammalla näin. Paljon oppimaani kadotin, enemmän väistin kuin kohtasin. Sinä, joka lupasit armahtaa, pakenin, halusin unohtaa. Syntieni sävy on musta. Pyydän tänään puhdistusta. Kaikkivaltias Jumala, painun syntieni painon kuormasta. Pyydän sinulta anteeksi antoa. Sydäntäni, mieltäni vahvista.
1: Jumala kuulee kaikki rukouksemme. Hän antaa meille Jeesuksen tähden kaikki syntimme anteeksi. Aamen.

kuin harson takana sumentunut maisema. Sysipimeän pelkoa äänettömän huokauksen seurana. Rukoilen Jumala, auta elämän risteyskohdassa. Minä hämärän huntua kantanut, kaikkeni antanut. Kuin harson takana hämärän utuinen maisema, painavaa surua särkyneen sydämen reunoilla. Rukoilen Jumala elämän kipukohdissa. Minä kipeää taakkaani kantanut, kaikkeni antanut.

0: Ilkahdus.
1: Arjen kiireessä sen annoit. Pysäytit minut. Tuntui, että vannoit kaiken kauniin mun tavoittavan. Ristin käteni ja kiitän. Kun sinä mittaat, minä riitän. Herra, voimassasi arkipäiviäni kannoit. Sysi mustassa varjoisassa paikassa. Lupasit, niilläkin on vain aikansa. Ristin käteni ja kiitän. Kun sinä mittaat, minä riitän.

Tee minusta valossa kylpevä, kirkkauden kulkija. Hyväksyvät säteet silmäkulmissa, auta laskeutumaan lähimmän luo. Tee minusta valossa kylpevä, kirkkauden kulkija, joka muuttaa toivon asumaan itsensä uskomattomaan. Tee minusta valossa kylpevä, kirkkauden kulkija, jonka ojentuvien kämmenien suojasta saa rakkaus tulla ja ihminen huokaista.

sillä valosi hehku minussa avaa välittämisen polkuja. Ja kuin peitto palelevan yllä, siunaavalla syleilyllä, läsnäolosi laskeutuu.

rukoilkaamme. Jumala, taivaallinen Isä, me rukoilemme sinua kirkkosi puolesta, että se olisi toivon ja rakkauden merkki tässä maailmassa. Isä, anna meille rohkeutta elää kristittyinä tässä maailmassa. Tämä maailma on joskus pimeä ja siihen pimeyteen on helppo eksyä. Anna meille uskon kynttilöitä ja voimaa rakastaa, jotta toimisimme täällä sinun käsinäsi. Isä, anna ystävyyden henkeä niin valtioiden ja kansojen kuin kirkkojenkin välille. Me rukoilemme maailman kaikkien johtajien puolesta. Anna päättäjille viisautta ja vastuuntuntoa. Vaikka sodat eivät lopu, eikä kaikki vääryys muutu oikeudeksi, sinun lähelläsi, Isä, on silti vielä toivoa. Isä, tee meistä ystäviä toinen toisillemme. Me rukoilemme niiden puolesta, joita kiusataan ja halveksitaan. Niiden puolesta, joita sorretaan. Ja niiden puolesta, jotka joutuvat vuodesta toiseen ilman syytä elämään vankiloissa tai pakolaisleireillä. Rukoilemme niiden puolesta, jotka asuvat sodan ja väkivallan keskellä. Ole tukenamme, kun lähdemme taisteluun ihmisen kärsimystä vastaan. Jumala, taivaallinen Isä, siunaa sinun tehtävissäsi toimivia ihmisiä lähellä ja kaukana. Rohkaise meitä jakamaan rakkautesi valoa ja rakastamaan eniten silloin, kun se on vaikeinta. Aamen.

Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Markuksen evankeliumin luvusta 9. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan päällä voisi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rappi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme 3 majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei näe tiennyt, mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Kuulimme juuri evankeliumin kertomuksen kirkastusvuoresta, paikasta, jossa muutamat Jeesuksen opetuslapsista näkivät näyn. Jeesuksen seuraan ilmestyi yhtäkkiä Mooses ja Elia. Mooses ja Elia ovat hahmoja, jotka seikkailevat Vanhassa testamentissa ja juutalaisten pyhissä kirjoituksissa. Tai oikeastaan he ovat paljon enemmän. Oikeastaan he ovat nuo kirjoitukset, joihin usein viitataan sanoilla laki ja profeetat. Nimenomaan Mooseksen kauttahan Jumala antoi 10 käskyn lain. Ja Elia taas oli yksi profeetoista, jotka paitsi muistuttivat henkensä uhallakin ihmisiä Jumalan tahdon mukaisesta elämästä ja siitä, kuinka Israelin kansa oli poikennut polulta, ennustivat myös Jeesuksesta. Oikeastaan kirkastusvuoren näyssä on jotain tuttua meidän Jumalan palveluksestamme. Jumalan palveluksessaan luetaan tekstejä Vanhasta testamentista, paljon muun muassa juuri profeettojen kirjoista. Heti Jumalan palveluksen alussa, niin kuin tänäänkin, on synnin tunnustus, joka joka kerta muistuttaa meitä siitä, että meistä ei ole noudattamaan 10 käskyä. Sitä osaa Mooseksen laista, joka meitä kristittyjä erityisesti koskee. Jokaisen kristillisen Jumalan palveluksen keskushahmo on kuitenkin Jeesus. Eli sama kuin kirkastusvuorellakin. Ja hänestä kuullaan aina päivän evankeliumitekstissä. Jumalan palveluksen keskiössä on Jeesus, hänen sanansa, tekonsa ja rakkautensa meistä jokaista kohtaan. Meille Salpausselän seurakunnassa perinteinen vertauskuva Jumalan palveluksesta kirkastusvuorikokemuksena ja näin ollen kirkosta tuon kokemuksen paikkana jonkinlaisena kirkastusvuorena aiheuttaa ehkä juuri nyt vähän ristiriitaisiakin tunteita. Ei siksi, että Salpausselän kirkossa ei tuollaisia kokemuksia olisi koettu, vaan ehkä juuri siksi, että niitä on koettu. Ja nyt nuo kokemukset ovat jääneet historiaan, ainakin mitä tulee kokemusten paikkaan. Monen kirkastusvuorikokemuksen kirkko, monien Jumalan palvelusten, mutta myös monien häiden, hautajaisten, kastejuhlien
ja konfirmaatioiden kirkko on päätetty purkaa. Mitä jää jäljelle kirkastusvuorikokemuksesta, jos vuori lakkaa olemasta? Ei ole ihme, että meillä ihmetellään ja ollaan surullisiakin. Ja toisaalta toivotaan, että saataisiin uusi kirkko ja kirkastusvuori tilalle. Tämä ihmettely ja itkukin on inhimillistä ja sille on annettava tilaa. Ehkä on kuitenkin syytä palauttaa mieliin keskeisin asia siellä kirkastusvuorella. Se ei ollut vuori, vaan se, mitä vuorella tapahtui. Kirkastusvuori kiteyttää sen, mistä kristillisessä uskossa on kysymys. Jeesus, Jumalan poika, keskustelee hyvässä hengessä Mooseksen ja Elian kanssa. Ei ole ristiriitoja, vaikka ei ehkä olla entuudestaan kovin tuttuja, tai jos ollaankin, niin ei olla nähty pitkään aikaan. Mistä tämä sitten saattaisi johtua? Varmaankin siitä, että Jeesus täytti kaiken sen, mitä laki ja profeetat vaativat. Ainoana ihmisenä hän pystyi täyttämään rakkauden kaksoiskäskyssä kiteytyvät 10 käskyä, rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseä, ja enemmänkin. Jeesus rakasti muita ihmisiä, siis myös meitä, enemmän kuin itseään. Kuoli meidän syntiemme puolesta ja ylösnousemisellaan voitti synnin ja kuoleman, synnin rangaistuksen. Tämä asia kirkastusvuorelta ei katoa, vaikka vuori katoaisi. Kirkastusvuorelta on kuitenkin lähdettävä. Sieltä piti lähteä Jeesuksen, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Yhtä lailla sieltä on lähdettävä tänäänkin. Pois kirkosta arkeen lähteminen ei koske pelkästään 1970-luvulla rakennettua pian purettavaa Salpausselän kirkkoa, vaan myös niitä keskiaikaisia kivikirkkoja, jotka ovat pysyneet pystyssä satoja vuosia ja pysyvät pystyssä edelleen. Kirkosta, kuten kirkastusvuoreltakin, on lähdettävä arkeen. Kirkastusvuorelta lähtöön johtavista tapahtumista evankelista kertoo. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Arkeen lähtiessämme saamme saatesanat itse Jumalalta. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Kirkastusvuorella on hyvä olla. Kuten Pietari asian ilmaisi, on hyvä, että me olemme täällä. Arki on kuitenkin kristillisen uskon ja elämän, eli Kristuksen seuraamisen, kuninkuuslaji. Juuri arjessa opetellaan kuuntelemaan Jeesuksen opetuksia siinä, miten kohtaamme lähimmäisemme. Arki ei aina ole komeita puitteita. Ei edes siinä määrin, että kaiken sotkun saisi rajatuksi pois kännykälle optimoidusta 9:16 pystykuvaformaatista seurakunnan sosiaalisessa mediassa. Puhumattakaan niistä sotkuista, mitä ei silmillä edes näe. Jumalan saatesanoja arkeen toteutetaankin kaikkien sotkujen keskellä.
yrittäen, onnistuen ja epäonnistuen, mutta ennen kaikkea aina uudestaan kirkastuvan Jumalan armon varassa. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Seuraavan virren aikana kannetaan kolehti Seuraa minua -hankkeelle, jonka tavoitteena on auttaa seurakuntia suunnittelemaan ja toteuttamaan tavoittavaa ja evankelioivaa toimintaansa Kansan Raamattuseuran kautta. Jumala lahjanne siunatko.

taivaallinen isä, sinä olet luonut kaiken hyväksi. Rakkaudessasi lähetit poikasi Jeesuksen meidän kaikkien ystäväksi ja pelastajaksi. Hän auttoi kaikkia ja antoi henkensä meidän puolestamme. Hän kuoli ristillä, jotta me saisimme anteeksi annon ilon. Hän nousi ylös haudasta, jotta me saisimme elää ikuisesti. Hän antoi ehtoollisen Jumalan perheväen yhteiseksi kiitosateriaksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Taivaallinen isä, me iloitsemme kaikesta siitä, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. Anna meille pyhä henkesi, niin että uskoen otamme vastaan Jeesuksen ehtoollisessa. Kiitos suuresta lahjastasi. Aamen. Rukoilemme yhdessä Jeesuksen opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Toivottakaa toinen toisillenne nyt Kristuksen rauhaa.

rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Nousemme ylistämään virren 536 sanoin.

0: siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Ihmeellinen päivä. Keräsin sylillisen kiviä ja kannoin ne pois painamasta. Yhtäkään niistä en tahtonut kannettavaksesi jättää, enkä heittänyt kohti. Ihmeellinen päivä. Silitin taitteitasi, sillä elämän kerälle käärimää ihmislasta minä en lakkaa rakastamasta. Ihmeellinen päivä, urkujen soitto ja sävelten siunaus. Yhtä kaunis kuin se katse, joka kirkon ovella vaihdettiin. Ihmeellinen päivä, sain kuulla niin montaa. Sen viimeisen huokauksen ennen kuin rauha saavutti. Ja senkin lauseen, jota seuraava ei pystynyt sanoittamaan ääneen. Ihmeellinen päivä, kun pienivät kävelevät hypähdellen kohti ja näyttävät, miten lastenhuoneen lattioilla kasvaa tulevaisuus. Ihmeellinen päivä, vastasyntyneen varpaat rouvan kutomissa sukissa, jonka jokaisessa silmukassa on suojelusenkeleitä. Ihmeellinen päivä. Kesäisellä laiturilla, kun joutsenet uivat ja nuoret hyppäävät kohti unelmia ja elävät sitä kesää, jota ristit kaulassa vielä muistellaan. Ihmeellinen päivä. Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Ja sinun. Sinun, joka saat lähteä rauhassa ja iloiten. Ja palvella Herraa.
2: Kuulimme runomessun Salpausselän seurakunnan runomessun Jalkarannan seurakuntakodista Lahdesta. Liturgina oli Marja Lainio, saarnaajana Antti Kettunen. Runotekstien kirjoittaja ja lukija oli Riikka Hyrkäs. Naiskuoro Prego lauloi Johanna Torikan johdolla. Kanttori ja urkuri Johanna Torikan johdolla. Pianoa soitti Tiina Knihtilä ja huilua Merja Kakko. Pysytellään Lahdessa kello 11 saakka. Nyt soivat Lahden ristinkirkon urut. Urkurina on Kalevi Kiviniemi. Hän soittaa Camille Saint-Saënsin preludin ja fuugan Es-duuri.

Lahden ristinkirkon urut soivat Kalevi Kiviniemi soittajana. Tämä oli Camille Saint-Saënsin preludi ja fuuga S-duuri. Nyt kello on 11. Muistojen boulevardilla vierähtää seuraava tunti. Ensimmäinen säveltäjä on harvinaisempi nimi tässä ohjelmassa. Myöskään esittäjistö ei kuulu Muistojen boulevardin vakiokalustoon. Maalaisnäkymä on teoksen nimi.

Muistojen Boulevardin aluksi kuultiin Jean Sibeliuksen myöhäistuotantoa Maalaisnäkymä viululle ja jousiorkesterille. Juha Kangas johti Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria, solistina soitti Jari Valo, tuttu viulisti myös Radion sinfoniaorkesterista.

Tämä levytys oli vuodelta 1949, kappale nimeltään La Mer, ranskalaisen Charles Trenet'n tunnetuin sävellys. Trenet'n oma klassikkoesitys on 3 vuotta vanhempi. Tässä soitti La Quintette du Haut Club de France Stefan Krapellin ja Django Reinhardin johdolla. Sitten mereltä kesäyön tunnelmiin Inga Sulin ja Eino Valtasen orkesteri esittävät vuoden 1975 Norjan Eurovisukappaleen Det skulle ha vært sommer nå, eli Reino Beckmanin sanoin kesäyö.

kuumasta kesästä lauloi Eino Grön vuonna 1966 Jaakko Salon johtaman orkesterin säästyksellä. Jaakko Salo oli myös tehnyt sovituksen. Suomenkielisen tekstin kirjoitti Kari Tuomisaari. Alex North on tämän laulun säveltäjä. Alun perin se kuultiin elokuvassa The Long Hot Summer. Saman niminen oli myös tuo kappale alkuperäiseltä nimeltään elokuvassa Jimmy Rogersin tulkintana. Paul Newman on yksi tuon elokuvan tähdistä ja elokuva sai Suomessa ensi-iltansa vuonna 1958 nimellä Hehkuva kesä. Juliana Valci laulaa seuraavaksi.

Muistojen Boulevardilla soi italialainen versio yhdysvaltalaisen Bobby Goldsboron tunnetuksi ja suosituksi nousseesta levytyksestä Honey, Amore mi manchi, lauloi Giuliana Valci uransa toisessa levytyksessä vuodelta 1968. Valcin levylaulajan taival kesti vain noin 5 vuotta. Sen jälkeen hän perusti musiikkilehden ja työskenteli toimittajana. Suomessa tämä laulu tuli tutuksi Markku Suomisen esityksenä nimellä Hän. Tästä jatkaakin Markku Suominen. Toinen hänen menestyslaulunsa oli versio José Felicianon kappaleesta Rain. Tuula Valkama kirjoitti tunnelmallisen sadepäivän lyriikan. Sade on laulun nimi. Levytys vuodelta 1970. Sovituksen teki Nakke Johansson.

Muistojen Boulevardilla jatkettiin sateessa ja vuodessa 1970 elokuvassa Butch ja Kid auringonlaskun ratsastajat. Tämä sävelmä ensi kertaa kuultiin ja tuoreeltaan laulun esitti Suomessa Johnny tässä nimellä Ei haittaa sää. Veksi Salmen suomenkielinen teksti. Myös Pertti Reponen teki suomennoksen tähän Burt Bacharachin sävelmään. Sen esitti Danny nimellä Räystäät jos tippuu. Burt Bacharachin on myös tämä seuraava sävelmä.

Tässä levytys vuodelta 1964. Dionne Warwick menestyi alkuperäistulkinnallaan Amerikoissa, mutta Britanniassa Cilla Black teki laulusta lista ykkösen useiksi viikoiksi. Tämä oli siis Cilla Blackin tulkinta. Ja jatketaan hänen kotikaupungissaan Liverpoolissa. Yhden kaupungin teemalauluista levytti Jerry and the Pacemakers vuoden 1964 lopulla. Ferry Cross the Mersey kertoo nimensä mukaisesti lautasta Mersey-joen ylitse. Jerry Marsden kirjoitti laulun kotikaupunkinsa kunniaksi.

Tämä yhtye oli The Dave Clark Five, Lontoon Tottenhamin vastaus Liverpoolin Mercy Beatiin. Kappale nimeltä Because osoittautui menestykseksi niin Yhdysvalloissa, Kanadassa kuin Uudessa-Seelannissakin. Suomessa se muistetaan Kise Häkkisen ensimmäiseltä soloalbumilta Teen Dreams vuodelta 1976. Nyt kuullaan elokuvamusiikkia.

tuttuja elokuvasäveliä ja myös tutunkuuloisia sointeja hieman erikoisemmista orkesterisoittimista. Eli Ennio Morriconen musiikkia rikoselokuvasta Sisilialaisklaani vuodelta 1969. Morriconen ura oli monipuolinen ja pitkä. Hänet muistetaan parhaiten persoonallisesta musiikista lännen elokuviin, mutta varsinkin alkupuolella uraa hän teki myös paljon iskelmää ja jatsia. Nyt kuullaan Morriconen sävellys ja sanoitus Mon ami de toujours, eli elinaikainen ystäväni. Se on vuodelta 1975. Maestron johtaman orkesterin eteen saapuu laulamaan Mireille Mathieu.

Näin jatkui ystävyysteema, kun Mireille Mathieu'n jälkeen Carole King esitti oman laulunsa You've Got a Friend. Tuo laulu löytyy Kingin läpimurtolevyltä Tapestry vuodelta 1971. Vielä kaksi sävelmää muistojen boulevardilla kuullaan. Nyt esiintyy yhdysvaltalaiskitaristi Ry Cooder.

Big Bad Bill is Sweet William Now, laulu, jonka sävelsivät Milton Ager ja Jack Yellen. Margaret Young lauloi tämän kappaleen menestykseksi jo vuonna 1924. Hyvin säilynyttä laulua on kuultu erilaisina versioina. Tämä Ry Cooderin esitys on vuodelta 1978. Muistojen Boulevardin päätteeksi rauhoitutaan Duke Ellingtonin musiikin pariin. In the Sentimental Mood on klassikko vuodelta 1935. Nyt sen tulkitsee omaan jäljittelemättömään tyyliinsä pianisti Bill Evans trioineen.

Viimeisenä kappaleena Muistojen Boulevardilla soi Duke Ellingtonin sävellys In a Sentimental Mood. Pianoa soitti Bill Evans, kontrabassoa Eddie Gomez ja rumpuja Jack DeJohnette. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Ville Vileen.

0: Musiikkia kuullaan runsaasti tässä sunnuntaipäivässä Yle Radio Yhdessä. Sunnuntai-iltapäivän puolella lumottuja välilevyjä kello 13. Kare Eskolan levyvalintoja. Ja uudet levyt soivat kello 14. Klassisen musiikin uusia levyjä. Faunin iltapäivässä musiikkia 16 uutisten jälkeen. Ja illan etnokonsertista, tai iltapäivän puolellahan se etnokonsertti kuullaan. Siitä kertoo Miika Lauriala.
1: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Serbian Vojvodinassa taltioitua Vojvodinan romanialaisten kansanmusiikkiorkesterin konserttia. Konsertissa kuullaan romanialaista kaupungeissa syntynyttä tunteellista lyyristä ja kaihoisaa laulutyyliä romantaa. Laulut kertovat muun muassa rakkaudesta, kaipuusta, toivosta ja uskosta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

45 sekunnin kuluttua kello on 12. Yle uutisia ja säätietoja kuullaan puolen päivän hetkellä. Ja uutisten jälkeen Elävä historiasarjassa puhutaan pronssikauden romahduksesta. Mennään 3000 vuoden, reilun 3000 vuoden taakse Välimeren itäisille rannoille. Laajalle levinneet kauppa- ja diplomatiaverkostot näivettyivät äkillisesti tuolloin, vaikka tavarat ja ihmiset olivat liikkuneet vilkkaastikin eri suuntiin. Mitä oikein tapahtui, siitä Elävä historiasarjan jaksossa heti uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Norjassa on päästy aloittamaan Drammenin suurpalon tutkinta. Poliisi on pyytänyt kansalaisilta apua palon syttymissyyn selvittämiseksi. Paula Vileen.
1: Norjassa Oslon läheisen Drammenin tuhoisan suurpalon aiheuttaja on vielä arvoitus. Poliisilla on kuitenkin käsitys, mistä kohtaa rinteellä sijaitsevaa asuinaluetta palo alkoi. Poliisipäällikkö Geir Oostorp pyysi eilen illalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa kansalaisilta vinkkejä ja videoita paloalueelta paremman kokonaiskuvan saamiseksi.
2: Där är det viktigt att politiet får in tips. Vi önskar att ha det.
1: Poliisi on aloittanut myös silminnäkijöiden jututtamisen. Samaan aikaan Norjan kansalaisyhteiskunta on ryhtynyt auttamaan. Palossa tuhoutui yli 100 kotia. Drammenin pormestari Kjell Arne Hermansen sanoi, että valoa synkkyyteen tuo vapaaehtoisten ja kaikkien norjalaisten tuki yhteisölle. Pormestari sanoi sen liikuttavan häntä kovasti.
3: Ett annat lyspunkt är hurdan frivilligheten och Norge och Drammens befolkning har stått upp för samhället. Det berör mig. Meget.
1: Avuntarve onkin suuri, sillä tulipalo vei noin 400 ihmiseltä kodin. Näin myös Norjan yleisradioyhtiö NRK:n haastattelemalta nuorelta parilta, joka odottaa lasta. Ine Larsen kertoo, että he olivat ehtineet asua alueella vasta vuoden.
4: Vi flyttade in för omtrent ett år sedan, så vi har ju pyssat upp och gjort det till vårt eget.
1: Olimme remontoineet ja laittaneet paikkaa mieleiseksemme, vihdoin asettuneet aloillemme ja sitten aivan yhtäkkiä. Kaikki on poissa. Ine Larsen kertoi NRK:lle surullisena.
0: Perhevapaauudistus on lisännyt isien vanhempainvapaita. Isät käyttivät viime vuonna noin neljänneksen vapaista. Määrä on kaksinkertainen 5 vuoden takaiseen verrattuna. Toimittajamme Tanja Kröger tapasi isän, joka jätti etuuden käyttämättä.
5: Työläppäri oli mukana vaimon synnytyksissä. Intodigitaalin toimitusjohtaja Aapo Mäellä on 2- ja 4-vuotiaat pojat. Mäki ei pitänyt kummankaan lapsen kohdalla vanhempainvapaata. Toimitusjohtaja on juridisesti erilaisessa asemassa kuin työntekijä. Toimitusjohtajilla ei automaattisesti ole vanhempainvapaata.
6: Mun poissaolo olisi ollut haitallista meidän firmalle. Mä koen, että se olisi ollut haitallista meidän perheen taloudelle. Ja sitten toisaalta me käytiin hyvä keskustelu mun vaimon kanssa molemmissa tapauksissa ja päädyttiin siihen, että on niin kuin molempien mielestä parempi ratkaisu.
5: Mäki on vähemmistössä muiden isien joukossa. Kelan mukaan isät pitävät vanhempainvapaita aiempaa enemmän. Viime vuonna isät käyttivät lähes 1/4 kaikista vanhempainvapaapäivistä. Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettisen mukaan perhevapaauudistus on vaikuttanut siihen, että isät pitävät enemmän vanhempainvapaita.
7: Vanhemmat arvostaa myös isät sitä lapsuusaikaa, halutaan viettää aikaa lapsen kanssa, mutta toisaalta saman aikaan kyllä myös varmaan niin kuin näkyy ne työelämässä syntyvät paineet, kiireisyys ja toisaalta sitten ehkä tietysti nämä niin kuin työn jatkumiseen liittyvät uhkat. Et tietysti sieltä tulee niin kuin sitä painetta, että halutaan palata sitten kuitenkin suht nopeasti sinne työelämään.
5: Isät pitävät nyt kaksinkertaisen määrän vanhempainvapaapäiviä verrattuna 5 vuoden takaiseen.
7: Ne isät, jotka käyttää vapaata, niin käyttää sitä noin semmoinen 3 kuukautta, mikä on ihan selvä muutos entiseen verrattuna.
5: 2 lapsen isä Aapo Mäki tekee viikossa jopa 50 tuntia töitä. Mäki kertoi vähän aikaa sitten vanhempainvapaaseen liittyvistä ajatuksistaan yhteisöpalvelu LinkedInissä.
6: Mun mielestä se on tosi hassu, että esimerkiksi mun tai meidän perheen kaltaista päätöstä vähän niin kuin tunnutaan kritisoivan, että miten voi olla, että Aapo ei ollut päivääkään vanhempainvapaalla. Niin mun mielestä se on tosi hassu, se on itse asiassa aika kurjaa, koska me ollaan niin kuin perheenä sitä mieltä, että tämä on oikea ratkaisu.
0: Italian Milanossa 80 000 ihmistä evakuoitiin illalla konsertista rajuilman takia. Raikkuulot keskeyttivät puertorikolaisen laulajan Bad Bunnyn konsertin. Useat konserttivieraat loukkaantuivat rakeista. Esitys kesti 1/2 tuntia ja vielä ei tiedetä, hyvitetäänkö liput yleisölle. Sade ja ukkoskuurot väistyvät itään ja sää selkenee. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan kaakkois- ja pohjoisosissa. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
8: Puolenpäivän uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Kello on nyt 12.05. Yle Radio Yhdessä mennään nyt Välimeren itäisille rannoille reilun 3000 vuoden taakse Pronssikauden romahdukseen. Se on Elävä historia-sarjan jakson aiheena. Pronssikaudella ihmiset, tavarat ja kirjeet kulkivat merta pitkin ristiin rastiin. Laajalle levinneet kauppa- ja diplomatiaverkostot kuitenkin näivettyivät äkillisesti. Millaisia olivat syyt, jotka johtivat useiden kulttuurien miltei samanaikaiseen romahdukseen? Jakson haastateltavina ovat Lähi-idän tutkimuksen dosentti Joanna Töyräänvuori Suomen Lähi-idän instituutista sekä Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama Helsingin yliopistosta. Äänisuunnittelijana on Laura Koso ja toimittaja Riikka Suikkari.
9: Välimeren itäisellä rannalla nykyisen Syyrian alueella sijaitsi pronssikaudella reilut 3000 vuotta sitten vauras kauppakaupunki Ugarit. Sen laivat kuljettivat arvokkaita lasteja kaikkialle sen aikakauden tunnettuihin kulttuureihin ja takaisin. Ugaritista vietiin muun muassa puuta, kiviankkureita ja purppuravärjättyjä kankaita. Sinne tuotiin nykyisen Kreikan alueelta Mykenestä keramiikkaa ja Egyptistä viljaa, viiniä ja oliiviöljyä. Aivan Ugaritin naapurista Kyprokselta puolestaan saatiin kuparia pronssin valmistusta varten. Eräänä päivänä jumalat kuitenkin käänsivät selkänsä Ugaritille ja kaikki muuttui yllättäen. Ugaritin kuningas Ammurapi tähysi ulapalle ja näki, kuinka vihollisen laivat lähestyivät kaupunkia. Osa

0: Se pysyy piilossa aina vuoteen 1928 asti. Ugarit on vain yksi pronssikauden lopulla luhistuneista kuningaskunnista ja sotaisat hyökkäykset vain yksi syy niiden tuhoutumiseen. Aika oli nimittäin poikkeuksellinen, sillä itäisellä Välimerellä oli tapahtunut äkillinen ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuoma kuivuus ja nälkä kurittivat aluetta. Silloinen maailmanjärjestys romahti ja 3000 vuotta sitten alkoi ketjureaktio, jonka seurauksena useat pienet ja suuret yhteiskunnat romahtivat. Mitkä kulttuurit hävisivät, mitkä kituuttivat ja mitkä puolestaan selvisivät ahdingosta? Minä olen Riikka Suikkari ja tämä on Elävä historia. Tämän jakson haastateltavat muinaisen Lähi-idän tutkimuksen dosentti Joanna Töyräänvuori ja Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama ovat kirjoittaneet teoksen Historiaan hävinneet. Siinä he käsittelevät itäisen Välimeren rannalla sijainneiden pienten yhteiskuntien muinaisia romahduksia. Tässä jaksossa keskitymme sellaisiin tuon alueen pieniin kuningaskuntiin, jotka luhistuivat juuri pronssikauden lopulla. Samalla opimme tuntemaan myös aikakauden suurvaltoja, sillä niiden varjo häilyi jatkuvasti pienten kuningaskuntien yllä. Kirsi Valkama kertoo, mitä yhteiskuntien romahduksella tarkoitetaan.
1: Yleensä on joku semmoinen niin kuin keikahduspiste, jonka jälkeen alkaa joku kuitenkin melko nopea muutos, jota me nyt sanotaan sitten tutkimuksessa romahdukseksi. Ja se, mitä siinä tapahtuu, niin on, että yhteiskunnasta niin kuin keskeiset rakenteet muuttuu, hajoaa. Yleensä se tarkoittaa, että keskushallinto romahtaa sen romahduksen seurauksena, eliitti katoaa, talous romahtaa. Ja sitten ennen kaikkea, miten me nähdään näitä romahtaneita yhteiskuntia, on se, että väestön määrä vähenee selkeästi.
0: Yhteiskuntien romahdukset ovat kiinnostaneet niin elokuvan tekijöitä kuin antiikin ajattelijoita. 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua filosofi Platon kirjoitti teoksissaan myyttisestä mereen uponneesta saarivaltakunnasta. Platon kertoi, että 9000 vuotta ennen hänen aikaansa Atlantin valtamerellä sijaitsi ihastuttava Atlantis-niminen manner. Sen ihmiset elivät onnellisina ja menestyivät, mutta muuttuivat sitten itsekkäiksi ja turmeltuivat. Niinpä ylijumala Zeus päätti rangaista Atlantiksen asukkaita ja tuhosi koko saarivaltakunnan.
1: Ja tässä on nyt tämmöinen oikein romahduskertomus, jossa yhdessä vuorokaudessa, yhden päivän ja yön aikana, tämä yhteiskunta ja koko saari tai manner niin tuhoutuu. Ja tämä on tämmöinen myyttinen kertomus, joka jotenkin niin kuin vetoo meihin, että edelleen sitä etsitään, sitä Atlantista, ja on tutkijoita, jotka yrittää selittää, mikä se olisi, missä se olisi ollut, voisiko sieltä löytyä. Että kyllä se kutkuttaa niin kuin, ihmisten mieliä.
2: Ja sen lisäksi, että tutkijat haluavat löytää tuon Atlantiksen, niin sen lisäksi myös sitten populaarikulttuurissa on nähtävillä erilaisia toisintoja siitä tarinasta.
1: Kyllä, joo. Jotenkin tämä niin kuin houkuttaa, koska se oli niin sellainen ihanteellinen, niin sinne voidaan sijoittaa kaikkea ja sitten tapahtuu tämmöinen niin kuin rappio ja siitä seuraa tuho. Ja sitten tämä kaava myös tämmöisestä niin kuin syntykukoistus, tuhoutuminen, niin tämähän on tämmöinen, mikä on pitkään ajateltu, että kuvaa niin kuin yhteiskuntia, että se olisi niin kuin yhteiskuntien kehittyminen tapahtuisi myös näin ja että se vääjäämättä johtaisi romahdukseen. Mutta nykytutkimuksessa ei ajatella, että yhteiskunnat eläisi tämmöistä kaarta, josta seuraisi niin kuin väistämätön tuho.
0: Mutta palataanpa pronssikaudelle. Itäisen Välimeren alue oli tuolloin erityisen hyvin verkostoitunut. Pronssikausi kesti alueella noin vuodesta 3300 noin vuoteen 1200 ennen ajanlaskun alkua. Alueella sijaitsi monia kukoistavia kulttuureja, jotka kävivät kauppaa keskenään ja diplomatia ja kirjeenvaihto oli vilkasta. Egeanmeren rannalla nykyisen Kreikan alueella sijaitsi Mykene. Välimeren itäosissa oli myös suurvaltoja, kuten Egypti sekä nykyisen Turkin alueella Anatoliassa

0: jainnut heetti. Isot imperiumit haalivat etupiiriinsä pieniä kuningaskuntia. Niitä olivat esimerkiksi nykyisen Turkin rannikolla sijainnut tarunhohtoinen Troija sekä jakson alussa mainittu Ugarit. Ugarit sijaitsi nykyisen Syyrian rannikolla pohjoisen Heetin ja eteläisen Egyptin välimaastossa ja kuului molempien kulttuuripiiriin. Kaupunki nousi kansainvälisen kaupan keskukseksi, sillä se toimi pronssin valmistukseen tarvittavien kuparin ja tinan kuljetusreittien solmukohdassa. Pronssia käytettiin muun muassa aseisiin ja maatalouden työkaluihin. Ugaritin kuningaskunta hävisi kartalta täysin reilut 3000 vuotta sitten. Kaupunki on kuin aikakapseli ja siksi erinomainen esimerkki siitä, mitä pronssikauden lopulla tapahtui.
1: Kaikki, mitä meillä on sieltä löytynyt, niin on niin kuin kristallisoitunut se pronssikauden loppu sinne niin kuin tähän materiaaliseen ja tekstiaineistoon, mitä sieltä on löydetty. Että se on niin kuin romahduksen aikainen yhteiskunta, jos sit niin kuin nähdään se romahduksen vaikutus siellä niin kuin materiaalisessa kulttuurissa ja näissä teksteissä.
0: Ugaritin historiaan on perehtynyt dosentti Joanna Töyräänvuori, joka toimii tutkijana Suomen Lähi-idän instituutissa. Hän kertoo, että ugarit hylättiin äkkiä pronssikauden lopulla ja kaupunki säilyi maanuumenissa aina vuoteen 1928 asti. Tuolloin paikallinen maanviljelijä iski auransa kiveen ja osoittautui, että kivi oli osa muinaista hautakammiota. Syyrian alue oli tuolloin Ranskan hallitsemaa Kansainliiton mandaattialuetta. Niinpä paikalle riensi ranskalainen arkeologi. Claude Schaeffer ja paikalliset kaivajat saapuivat kaivauksille aasin ja seitsemän kamelin kanssa. Alueelta löytyy kuninkaallinen palatsi, kokonainen nekropoli eli kuolleiden kaupunki ja lisäksi usea kadoksissa ollut elävien kaupunki. Koska ugarit oli hylätty miltei niille sijoilleen, me nykyihmiset voimme tarkastella sen kulttuuria sellaisena kuin se oli juuri tuhon aikaan, 1100-luvun alussa ennen ajanlaskun alkua. Merkittävin löytö oli kokoelma savitauluja, jotka oli kirjoitettu tuntemattomalla nuolenpää aakkosmerkistöllä. Tarvittiin kahden koodinmurtajan uurastusta, jotta ugaritin kielen arvoitus ratkeaisi. Saksalainen Hans Bauer ja ranskalainen Édouard Paul Dorme olivat toimineet toisessa maailmansodassa vastapuolina, mutta tässä he yhdistivät voimansa ja selvittivät ugaritin kielen salat. Tekstejä on tähän mennessä löytynyt niin kauppiaiden arkistoista kuin palatsi- ja temppeliarkistoistakin. Kirjoitusten joukossa on esimerkiksi kirjeenvaihtoa, loitsuja sekä sellaisia myyttisiä tarinoita kuin ylijumala Eelin pidot sekä kuunjumalien kihlaus. Ugaritin kielisten kirjoitusten lisäksi joukossa on muun muassa egyptin, heetin ja akkadin kielisiä tekstejä. Niiden kautta tutkijat ovat oppineet tuntemaan myöhäispronssikaudella eläneiden ihmisten ajattelua, paitsi ugaritissa, myös aikakaudella yleisemmin.
1: Siis nämä on savitauluille kirjoitettuja tekstejä, että ugaritissa oli tämmöinen oma aakkoskirjoitusjärjestelmä, jolla he sitten kävivät kirjeenvaihtoa ja kirjoittivat niin kuin omia tekstejään. Ja itse asiassa niin kuin osa näistä on siis sellaisia, että he kävivät ulkopuolisten kanssa kirjeenvaihtoa eri kirjoitusjärjestelmällä, eli niin kuin nuolenpäämerkeillä. Ja sitten tällä aakkoskirjoituksella on samoja tekstejä, ikään kuin jäänyt tällaisia arkistokopioita näistä niin kuin teksteistä, että he lähettivät ulkomaille. Eli meillä on kopioita teksteistä, että ugaritin kuninkaat on kirjoittanut tähän aikaan. Ja niissä sitten niin kuin kerrotaan, miten on nähty tämän uhkaavia sotalaivoja ja miten on niin kuin rannikko tällaisia kyliä poltettu. Ja niin kuin tällaisia ihan niin kuin aikalaistodisteita siitä, että jotain on niin kuin tapahtumassa.
0: Yhdessä kirjeessä ugaritin viimeinen kuningas Ammurapi anoo Kyproksen kuninkaalta apua. Tavallisesti samanarvoiset hallitsijat puhuttelivat toisiaan veljiksi, mutta koska Ammurapi toivoi kyproslaisten tulevan hätiin, hän käytti Kyproksen kuninkaasta kunnioittavaa nimitystä isä.
2: Isäni katso, vihollisen laivat tulivat, kaupunkini poltettiin ja he tekivät pahoja valtakunnassani. Eikö isäni tiedä, että kaikki joukkoni ja sotavaununi ovat hattin maassa ja kaikki laivani ovat lukkan maassa? Niinpä maa on hylätty omilleen.
0: Ugarit oli suojaton, koska sen laivasto ja sotavaunut olivat onnettomasti muualla juuri silloin, kun mereltä saapui vihollisia. Egyptiläiset kutsuivat näitä vihulaisia merikansoiksi ja ne tekivät tuhojaan eri puolilla itäistä Välimerta. Hyökkäijät polttivat kaupungin. Tulipalo riehui erityisesti Ugaritin kuninkaan palatsissa ja temppelirakennelmissa. Kun arkeologit 1900-luvulla alkoivat kaivaa paikan päällä, he löysivät tuhokerrostuman, jossa oli sortuneita muureja, palanutta laastia ja tuhkakasoja.
1: Siellä on jonkun verran ihmisiä tapettu silleen, että nähdään, että on aseilla tehty vahinkoa näissä ihmisjäännöksissä, mitä on löydetty. Mutta sieltä lähtiin pakoon, siis niin kuin suurin osa ihmistä pakeni sieltä, he jättivät sitten tavaransa ja kaikki tekstit sinne kaupunkiin.
3: Ja siis Ugarit jäi koskaan sitten myöhemmin asutettu uudelleen?
1: Ilmeisesti ei. Ja se on vähän jännä, että mistä se johtui, koska tuossa itäisen Välimeren rannikolla on rajoitettu määrä tällaisia luonnonsatamia, jotka on hyödyllisiä paikkoja sen takia, että sieltä käytiin merikauppaa. Eli nämä pitäisi olla hyviä paikkoja asua. Ja se, että miksi tämä asut uudestaan, on tosi mielenkiintoinen kysymys. Mutta siinä on tämmöinen niemi, jonka nimi on Ras ad-Daria. Ja tämä Ugarit oli sen pohjoispuolella. Niin tämän niemen eteläpuolelle sitten rautakaudella perustetaan tämmöinen Latakia, Laodikea aikoinaan roomalaisaikana, Latakia nykyään niminen kaupunki. Niin saattaa jotenkin olla, että ehkä ne merivirrat on muuttuneet sillä, että tämä eteläisempi paikka oli sitten parempi paikka asua. Mutta käytännössä me ei tiedetä, minkä takia tätä paikkaa ei asutettu enää uudestaan.
0: Suurvaltojen ahdinko heitti tumman varjon pienempien kaupunkivaltioiden ja kuningaskuntien ylle.
1: No tietysti se ei voi olla vaikuttamatta heihin. Siellä nämä pienemmät joutuivat sitten luovimaan näiden isojen valtakuntien varjossa ja yrittivät parhaansa mukaan säilyttää sitä jotenkin sitä oman alueen turvallisuutta ja monet näistä paikallisista päälliköistä kuninkaista, niin yrittivät siis tehdä näitä sopimuksia isojen kanssa, mutta sitten he myös joskus liittoutuivat silleen keskenään, että oli tällaisia pienempien valtakuntien solmimia sotilasliittoja tai tällaisia yhteistyöliittoja, joilla yrittivät jotenkin parhaansa mukaan jotenkin säilyttää sitä omaa identiteettiä ja omaa aluettaan. Ja esimerkiksi tästä silloin, kun oli nälänhädän vuosia, niin tietty haluttiin, että itsellä säilyy mahdollisimman paljon sitä viljaa. Et esimerkiksi Ugaritin selkeästi valehdeltiin sinne heetelle, kun sieltä pyydettiin viljaa. Et valehdeltiin, että ei meillä täällä mitään viljaa ole. Ja sitten yritettiin säilyttää itsellä näitä resursseja mahdollisimman paljon.
0: Ugaritin tutkimusta on vaikeuttanut Syyriassa vuonna 2011 alkanut sisällissota. Tutkimukset ovat kuitenkin jatkuneet, eivätkä levottomuudet ole vahingoittaneet aluetta. Ugarit tuhoutui samoihin aikoihin, kun Ramses III valtakaudella Egyptissä oli alkamassa kolmas välikausi vuonna 1178 ennen ajanlaskun alkua. Millaisia syitä tutkijat esittävät yhteiskuntien romahduksille noin yleensä?
4: Jonkinlainen resurssipula siellä yleensä on. Eli ne resurssit, joilla se yhteiskunta on pärjännyt, niin ne ehtyy. Taustalla saattaa olla esimerkiksi ilmastonmuutos tai kuivuus tai muut ilmastotekijät. Ja sitten se, että niihin tekijöihin ei reagoida ajoissa.
0: Yhteiskunnan sisällä voi syntyä eri ryhmien välisiä konflikteja ja kuten Ugaritissa tapahtui, ulkopuolelta saattaa tulla aggressiivisia tunkeutujia. Toisinaan tapahtuu jotain odottamatonta, kuten tulivuoren purkaus tai asteroidin iskeytyminen.
1: On paljon teorioita ja usein se on eri asioiden summa. Eli monet asiat menee pieleen samanaikaisesti. Usein se on kombinaatio siitä, että on jotain tällaisia sisäpoliittisia ongelmia. Eli valtakunnissa on esimerkiksi vallanperimykseen liittyviä ongelmia, talousvaikeuksia ja sitten näiden asioiden summa. Niin se vaan menee silleen yli äyräiden jossain vaiheessa ja sitten tulee sellainen dominovaikutus.
0: Vastoinkäymiset kertautuivat ja kasautuivat useissa paikoissa samoihin aikoihin ja osa kukoistavista kulttuureista katosi kokonaan kartalta. Miksi näin kävi juuri pronssikauden lopulla?
1: On vaikea sanoa, että mikä se juurisyy siinä on ollut. Eli on esitetty teorioita, että olisi ollut joku tämmöinen tuulivarren purkaus Islannissa, joka olisi laskenut globaalia lämpötilaa parilla asteella. vaikka me puhutaan niin kuin romahduksesta, niin se ei tapahtunut mitenkään sille äkkiseltään, vaan että se oli prosessi. Viljan määrä väheni. Samaan aikaan oli ollut populaation räjähdys, eli niin kuin väestömäärä oli kasvanut, mutta sitten yhtäkkiä niin kuin on katovuosia, joka aiheuttaa nälänhätiä, jotka sitten saattoi johtaa siihen, että niin kuin väestöt eri puolilla Itäistä Välimerta ja Etelä-Euroopassa, niin kuin Bulgarian alueella, lähtivät liikkeelle niin kuin etsimään vähän parempia maita ja mantuja. Sitten tämä väestön liikkuminen saattoi johtaa siihen, että varsinkin nuoret miehet niin näkivät tällaisen niin kuin palkkasoturiuden tämmöisenä hyvänä tai ehkä niin kuin ainoana uravaihtoehtona, mikä oli, niin sitten alkoi olla tällaisia niin kuin palkkasoturijoukkoja, jotka oli liikenteessä. Ja sitten niin kuin, tämä johti siihen, että niin kuin epävakaus lisääntyi täällä itäisellä Välimerellä.
0: Oli juuri syynä sitten tulivuoren purkaus tai jokin muu tapahtuma, reilut 3000 vuotta sitten alkoi ilmastonmuutos, joka laittoi liikkeelle ketjureaktion.
4: Siinä tapahtui todella tämmöinen nopea ja jyrkkä ilmaston muuttuminen. Me ollaan nyt suurin piirtein vuodesta 1200 ennen ajalaskun alkua. Pikkusen ennen sitä, ehkä 1220, niin Välimeren alueella alkoi ilmasto viilenemään, mistä seurasi varsin nopea kuivuus. No me tietysti ihmetellään, että hetkinen, jos ilmasto viilenee, eikö se ole hyvä asia tuolla lämpimillä alueilla? Mutta mitä siinä tapahtuu on se, että esimerkiksi Välimeri tai muut nämä meret ei haihduta enää samalla tavalla, jolloin sateet vähenee. Ja tämä oli todella niin kuin poikkeuksellinen vaihe, sanotaan nyt ainakin 4000 vuoden haarukalla. Siis tämä kuivuuskausi tuli todella nopeasti. Et kun katsoo jotain tämmöisiä tutkimuksia, mitä tehdään vaikka siitepölyjen määrästä, kun tutkitaan, miten kasvit on pärjännyt, niin kun tehdään tämmöisiä kaavioita, niin ne on ihan semmoisia liukumäkiä, että missään kohdassa, sanotaan viimeisen 4000 vuoden aikana, ei ole tapahtunut niin nopeata romahdusta kasvien siitepölymäärissä tuolla alueella Välimeren ympäristössä.
0: Poikkeuksellinen kuivuus näkyy myös puiden vuosirengastutkimuksissa. Niitä on tehty nykyisen Turkin alueella Anatoliassa.
4: Niiden avulla me pystytään niin kuin jäljittämään sieltä, missä on puuta säilynyt, niin ihan tällainen, niin voi sanoa melkein vuoden tarkkuudella hyvässä tapauksessa, mitä tapahtuu. Ja tutkijat niin kuin antaa hyvin tarkan aikamääreen. Eli vuonna 1198 ja siitä 3 vuotta eteenpäin, niin tulee tämmöinen aivan totaalinen katokausi. Eli siinä oli ollut jo parikymmentä vuotta semmoista poikkeuksellisen kuivaa kautta, ja sitten tulee ihan täydellinen katokausi. Ja lopulta siis tämä kuiva kausi jatkuu 300 vuotta.
0: Pronssikauden lopussa Afrikan ja Euraasian mannerlaatat liikkuivat ja aiheuttivat sarjan maanjäristyksiä Välimeren itäosissa. Ne koettelivat esimerkiksi nykyisen Kreikan aluetta, jossa vallitsi Mykenen kaupungin ympärille syntynyt palatsikulttuuri. Se oli tunnettu erityisesti mahtavasta leijonaportista ja kultaisesta niin kutsutusta Agamemnonin kuolinnaamiosta, jonka löysi saksalainen harrastaja-arkeologi Heinrich Schliemann.
4: Mykeneläinen kulttuuri Peloponnesoksen alueella, niin siellä sattui useampi tämmöinen iso maanjäristys, jossa tuhoutui näitä suuria kaupunkeja. Niitä rakennettiin uudestaan, mutta sitten se oli aika iso niin kuin rasite yrittää rakentaa ja sitten tulee tämä kuivuuskausi ja lopulta tämä mykeneläisten palatsikulttuuri tuhoutuu ja sinne tulee sitten tämmöisiä pieniä maaseutukyliä, mutta voisi ajatella, että se kulttuuri monelta osa-alueeltaan taantuu.
0: Mykeneläisen korkeakulttuurin kuihtuessa Kreikan alueella alkoivat niin sanotut pimeät vuosisadat. Nykyisen Turkin alueella heettiläisten suuri valtakunta romahti. Nämä hylkäsivät pääkaupunkinsa Hattusan ja jättivät sinne valtavan tekstikokoelmansa.
4: Just siellä Anatolian alueella heettiläisten iso imperium niin ei kestä tätä kuivuutta. Sitä jatkuu niin, niin pitkään ja ilmeisesti siellä olisi sitten tämä ihan massiivinen katokausi, mikä edes auttoi sitä, että yhteiskunta hajosi, koska ihmisiä kuoli nälkään, niitä lähti etsimään parempia olosuhteita, ne ei pystynyt enää elättämään sitä eliittiä, joka siellä oli hallinnut, ja alkoi kapinoimaan sitä vastaan, ja se mureni se iso vanha imperium siellä. Egyptistä on säilynyt esimerkiksi kirjeitä, jota heettien kuningatar on esimerkiksi lähettänyt Egyptiin ja pyytänyt apua, että tarvitsemme viljaa. Siellä kärsittiin nälänhädästä ja Egypti oli yleensä se, jonka puoleen käännyttiin, koska nämä rannikon alueet, niin kuin muut kuin Egypti ja Mesopotamia, niin eli nimenomaan sateiden varassa. Et koko viljely oli niin kuin talvisateista kiinni. Mutta sitten Egyptissä ja Mesopotamiassa oli toisenlainen viljelykulttuuri, eli siellä oli nämä suuret joet, Eufrat ja Tigris Mesopotamiassa ja Egyptissä Niili. Ja siellä maanviljely perustuu hyvin pitkälle suurista joista johdettuihin kanaaleihin. Mutta nämä alueet, joiden viljely oli riippuvainen talvisateista, niin ne kärsi nyt sitten tämmöisessä tilanteessa.
3: No auttoivatko Egypti ja Mesopotamia sitten näitä muita valtakuntia selviämään?
4: Tämä ei ollut mitään kukoistusaikaa myöskään Egyptissä eikä Mesopotamiassa. Molemmissa myös kärsittiin tästä kuivuudesta ja ne taantui, mutta ei samalla tavalla. Että siellä selvittiin. Egypti ilmeisesti jonkun aikaa auttoi, mutta sielläkin tajuttiin, että nyt että näyttää siltä, että tämä tilanne ei tästä parane ja heillä itselläkin alkoi olemaan tiukempaa, mutta ei samanlaista nälähätää kuin tuolla muualla. Ja he joutuivat vetäytymään. Esimerkiksi he olivat hallinnut hyvin vahvasti just siinä itäisen Välimeren, siinä Levantin aluetta, niin he vetäytyivät sieltä pois ja eipä sitä apua nyt ilmeisesti herunut, ei ainakaan ajoissa.
1: Egyptissä oli uusi valtakunta tässä vaiheessa, jossa oli nämä Ramesses-nimiset hallitsijat, jotka on tuttuja niin kuin monille. Niin Ramesses toinen oli tosi pitkäikäinen hallitsija. Ja sitten hänen poikansa Merneptah tuli hallitsijaksi niin kuin yli 60-vuotiaana. Niin hänen kuolemansa jälkeen sitten aiheutui perimyskiistoja, eli siellä on niin kuin tosi kova kilpailu siitä, että kuka niin kuin nousee seuraavaksi hallitsijaksi. Ja tämä niin kuin ehkä aiheutti sen, että Egypti, jolla oli ollut isoja tällaisia maa-alueita siellä itäisellä Välimerellä, niin menetti sitten näitä sen takia, että se niin kuin huomio siellä kääntyi näihin vallanperimyskiistoihin, jotka sitten jossain vaiheessa niin johtivat siihen, että Ramesses III on viimeinen tämmöinen uuden valtakunnan merkittävä hallitsija, niin hän on se henkilö, jonka myötä me tiedetään näistä merikansoista, niin hän nimesi tällaiset niin kuin ryöstelevät joukot merikansoiksi, jotka niin kuin uhkasivat häntä. Ja ainakin sitten omien sanojensa mukaan niin hän yritti suojella Egyptiä näiltä ryösteleviltä kansoilta, mutta niin kuin Egyptin valtakunta sitten hänen kuolemansa myötä niin ajautuu niin kuin tällaisiin sisäpoliittisiin kiistoihin ja siellä alkaa tämmöinen kolmas välikausi niminen taantumisen aika.
0: Egyptistä oli tullut houkutteleva kohde merikansoille, sillä eri puolilla Välimerta tiedettiin, että maassa oli vielä ruokaa. Ramesses eli Ramses III:n teksteissä ja kuolintemppelin korkokuvissa luetellaan näitä hyökkäileviä kansoja. Hurjat merenkulkijat tulivat pääasiassa nykyisestä Sisiliasta, Sardiniasta ja Egeian meren saarilta. He olivat aiemmin toimineet palkkasotureina, joita suuremmat valtakunnat olivat pestanneet.
4: Egypti on hyödyntänyt heitä heettiläisiä vastaan, Libya on hyödyntänyt Egyptiä vastaan ja ilmeisesti osa näistä joukkioista sit perusti jonkinlaisia pieniä siirtokuntia, mihin todennäköisesti myös perheet tuli, niin tuonne itäisemmälle Välimerelle. Ja nyt tässä pronssikauden romahduksen yhteydessä, niin osa näistä pienistä ryhmistä ilmeisesti liittoutui. Ja ajateltiin, että Egypti voisi olla niin heikko, että sinne voisi ehkä muuttaa asumaan johonkin siihen rannikkoseudulle. Me ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä kaikkia motiiveja näillä hyökkääjillä oli, mutta sanotaan, että tässä tilanteessa, jossa kärsittiin nälästä, jossa pieniä väestöryhmiä yritti löytää uusia asuinpaikkoja, niin yksi osa tätä oli sitä, että hyökättiin myös Egyptiin.
0: Erityisen mielenkiintoinen merikansojen ryhmä oli filistealaiset. He saapuivat Välimeren kaakkoiskulmaan, Levantin rannikon eteläosaan ja asettautuivat asumaan vain hieman aiemmin tuhottujen tai muuten autioituneiden kaupunkien alueelle. Myöhemmissä Raamatun kertomuksissa filistealaiset esitetään israelilaisten arkkivihollisina. Yksi Raamatun kertomuksista kuvaa, kuinka Israelin tuleva kuningas, nuori paimenpoika David, voittaa pelkällä lingolla jättiläisen kokoisen filistealaissoturin Goljatin.
4: Ja Raamatus myös kerrotaan, että he tuli Kaftorilta, jonka ajatellaan olevan Kreeta. Ja sitten kun Egyptistä löydettiin näitä tekstejä, joissa mainitaan Peleset-niminen kansa, niin se heti yhdistettiin filistealaisiin.
0: Israel-Palestiinan alueella on tehty useita arkeologisia kaivauksia, joissa on pyritty selvittämään muun muassa filistealaisten alkuperää.
4: Ja siellä on tehty DNA-tutkimusta luista, mikä viittaa siihen, että ainakin osan alkuperä on nimenomaan Egean alueella, mutta sitä väkeä tuli useammassa vaiheessa ja he on aika sulavasti niin kuin paikallisten asukkaiden kanssa muodostanut varsin kukoistavan kulttuurin. Ja heidän kulttuuriaan on tutkittu paljon ja siellä on esimerkiksi keramiikassa on piirteitä, jotka on yhdistetty Egean alueelle. Sitten on tietysti esitetty tämmöisiäkin teorioita, että onko tämä kaupan kautta tullutta vaikutusta, että on ihailtu sitä egealaista kulttuuria. Mutta sitten siellä on esimerkiksi semmoisia piirteitä kuin uuneja. Uuneja, jotka on samanlaisia kuin Egean alueelta ja se tiedetään, että uunit ei kulkenut kaupan mukana. Et ne on sitten taas tämmöinen kulttuurinen piirre, josta pidetään hyvin pitkään kiinni. Et ihmiset haluaa valmistaa ruoan samalla tavalla kuin se valmistettiin aina ennenkin ja nyt tässä tapauksessa siellä lähtömaassa. Ja tästä niinku nähdään se, että siinä on yhteys. Mutta sitten tutkimus on nyt huomannut, että ilmeisesti varaset filistealaiset ei tullut suoraan, ei sieltä mainitulta Kreetalta tai muualtakaan Egea-alueelta, vaan todennäköisesti Kyprokselta. Et Kyprokselle tuli väestöä Egean alueelta ja sitten osa siitä lähti eteenpäin. Ja tämä kyllä kuvaa sitä tilannetta just tässä pronssikauden romahduksen lopussa, että ihmiset etsi paikkoja, missä pystyisi asumaan. Ja ne oli niin kuin pieniä ryhmiä, jotka siirtyi. Ja sitten nämä merikansat oli tavallaan tässä etulyöntiasemassa, kun ne oli seilaillut siellä nyt sitten palkka-armeija hommissa ja nähnyt näitä paikkoja. Ja tietysti merenkävijöinä pystyi nopeasti liikkumaan ja selvittää vähän, että missä olisi mahdollista asua. Ja nyt kun Egypti oli vetäytynyt tuolta Levantin rannikolta, niin siellä oli vähän niin kuin valtatyhjiö.
0: Kirsi Valkama kertoo, että kun isot imperiumit vetäytyivät, taantuivat tai romahtivat, niiden entisille alueille syntyi uusia pienempiä asutuskeskuksia.
4: Ja vaikka mä nyt tuommoisen kauhukuvan maalailin tuossa siitä pronssikauden romahduksesta, niin se ei kuitenkaan tarkoittanut, että joka paikka autioituja muuttui asumiskelmottomaksi, vaan tietysti aina oli niitä paikkoja, missä oli vettä tarjolla ja missä oli parempi niin kuin mikroilmasto, missä pärjättiin. Sitten viljeltiin niitä lajikkeita, jotka nyt kuivemmissa oloissa pärjäs. Niin tällaisia paikkoja sitten nämä merikansat etsi, että ei se kaikki ollut välttämättä kauhean sotaisaa, vaan se oli semmoista sopeutumista muuttuneisiin olosuhteisiin. Ja sitten toisaalta tämä isojen imperiumien heikkeneminen oli aina toisten etu, eli pienempien ryhmien. Ja varsinkin sellaiset, joita vaikka Egypti oli verottanut, niin sehän saattoi olla suuri helpotus, että siellä ei ollut enää ulkopuolista tahoa verottavassa, vaan pystyttiin käyttämään ne kaikki resurssit sit siihen oman yhteisön ylläpitoon.
0: Yksi pronssikaudella kukoistaneista kaupungeista oli Troija, joka sijaitsi nykyisen Turkin rannikolla Välimeren ja Marmaran meren välissä. Kaupunki toimi välietappina kauppalaivojen reiteillä ja oli kriittinen solmukohta kansainvälisessä kaupassa. Troija tunnetaan kreikkalaisrunoilija Homeroksen teoksista Ilias ja Odysseia. Tarunhohtoista Troijan sotaa käytiin kenties reilut 3000 vuotta sitten, eli juuri pronssikauden romahduksen aikoihin. Vastapuolina olivat kreikkalaiset heimot ja Troijan kaupunki. Vaikka Homeroksen tarina on usein pidetty fiktiivisenä, kaupunki on todella ollut olemassa. Mykenen löytäjä Heinrich Schliemann onnistui löytämään aiemmin myös Troijan, mutta 1800-luvun lopulla tehdyt kaivaukset tekivät valitettavasti paljon tuhoa. Joanna Töyräävuori kertoo, että olennaista informaatiota katosi Schliemannin innokkuuden vuoksi.
1: Eli se on siis Hissarlek-niminen tämmöinen rauniokumpu, joka oletaan, että oli tämä niin kuin muinainen Troija. Ja siellä sitten nämä ihan ensimmäiset kaivaukset niin vedettiin peruskallion asti. Eli tiedetään, että tämä kaupunki oli varhaisimpia asutuskeskittymiä, mitä niin kuin tällä alueella on ollut. Ja että siellä on niin kuin pitkään asuttu. Siellä on ollut tämmöinen niin kuin muurein ympäröity kaupunki on varhain. Eli se on niin kuin ollut hyvä paikka perustaa kaupunki sen takia, että siellä on niin kuin voitu ottaa niin kuin tullimaksuja näiltä laivoilta, jotka on käyneet kauppaa siinä.
0: Troijan sijainti Dardanellien salmen suulla oli mainio ja hyvin todennäköisesti kauppayhteydet Euroopan ja muinaisen Lähi-idän välillä kulkivat juuri Troijan satamakaupungin kautta. Troija rikastui tullimaksujen lisäksi kultakaupalla, tekstiilituotannolla ja hevosten kasvattamisella. Kaupungista ei ole löytynyt tekstejä kuin yhden sinetin verran ja paljon kaupungin historiasta on hämärän peitossa.
1: Tosiaan tekstejä ei ole sieltä, että me hyvin vähän tiedetään, että mitä nämä ihmiset ovat ajatelleet itsestään, että mitä kieltä siellä on puhuttu, miksi he ovat kutsuneet itseään. Että meillä on vain näitä niin kuin heettien vähän siltä alueelta kirjoittamia tekstejä. Mutta arkeologian perusteella siellä niin kuin on asuttu pitkään, ilmeisesti on käyty kauppaa, on viljelty viljaa. Siinä on ollut isot tällaiset niin kuin puolustusmuurit, eli olisi pitänyt olla suhteellisen turvassa tämän niin kuin kaupungin.
0: Kuten aiemmin oli puhetta, alueen pronssikautinen suurvalta, heettiläisten imperiumi, romahti äkkiä. Asukkaat hylkäsivät pääkaupunkinsa Hattusan, jonne jäi tuhansia savitauluja. Joissain savitaulujen teksteissä kerrottiin rannikkoseutujen levottomuuksista.
1: Heettiläiset selkeästi, he ei koskaan onnistuneet niin kuin vallottamaan tätä Manner-Turkin länsiosaa, ja se oli iso ongelma-alue heille, eli nämä niin kuin kuninkaat kirjoittaa vasalleilleen ja haluaa, että tämä alue jollain tavalla niin kuin saataisiin hallintaan, ja että nämä niin kuin prosvojokot pistettäisiin kuriin siellä. Eli suunnallisesti näistä teksteistä niin kuin on tällaisia tekstejä, jotka käsittelee niin kuin tämän alueen ongelmia ja näitä ongelmajoukkoja.
0: Heinrich Schliemann löysi Troijasta loistavan kulta-aarteen, joka sisälsi aseita, astioita ja näyttäviä koruja. Schliemann uskoi aarteen liittyvän Troijan sotaan, mutta myöhemmän tutkimuksen mukaan aarre on paljon vanhempi. Troijan sota on yleensä sijoitettu myöhäispronssikaudelle eli juuri romahduksen aikaan. Kertomukset Troijan sodasta kulkivat sodan voittaneen osapuolen Kreikan mykeneläisten keskuudessa suullisena perimätietona. Runoilija Homeros loi tuosta suullisesta aineistosta monta sataa vuotta myöhemmin teoksen Ilias. Voiko Ilian tapahtumissa nähdä historiallisia muistumia pronssikaudelta?
1: Ilias on niin kuin runokertomus, mutta siellä on tällaisia ehkä yllättäviäkin muistumia, jotka vaikuttaa olevan pronssikaudesta. Eli rautakaudella niin vaikuttaa siltä, että monet kansat etsivät just näistä mullistuksen ajoista jotenkin sitä omaa kansallista niin kuin identiteettiä. Että Ilias ei ole ainutkertainen kertomus niin kuin näistä ajoista, mutta että selkeästi siellä on jonkunnäköistä muistumaa, niin kuin, että on tällaisia kansojen nimityksiä, joita ei ole enää ollut olemassa niin kuin Homeroksen aikana, ja jotain, niin kuin, miten kuvataan näitä aseita, laivoja, niin vaikuttaa niin kuin olevan silleen, että siellä on tällaista niin kuin muistumaa sieltä pronssikaudesta. Ja sitten näitä nimiä, eli niin kuin, jotkut näistä nimistä, mitä Homeros käyttää, esimerkiksi tämä Aleksandros, niin siellä on Aleksandu-niminen tämmöinen päällikkö, joka on tehnyt rauhansopimuksen heettien kanssa. Eli nimistössä on myös jonkun verran tällaista, mitä voidaan yhdistää sinne.
3: Entä sitten tuo Troijan sota, onko sellainen käyty?
1: No Troijan kaupungissa on siis ollut taisteluita, eli se tiedetään arkeologian avulla. Eli siellä on riehunut tulipalo, sinne on niin kuin tapettu kaupungin kaduille ihmisiä. Että siellä on ollut sota tai ainakin taisteluja. Mutta se, että onko nämä sama kuin se Troijan sota, josta Homeros kirjoittaa, niin se on vähän vaikeampi kysymys. Et siellä on tämmöinen aikaisempi tuhokerrostuma siellä kaupungissa, joka vastaisi paremmin tätä niin kuin Homeroksen Troijan sodan aikaa, mutta ilmeisesti silloin tämä kaupunki tuhoutui maanjäristyksessä, eli niin kuin se taas ei vastaa todistusaineistolta tästä sotaa.
0: Nuo kaksi tuhokerrostumaa, eli maanjäristyksen aiheuttama raunioituminen ja sen jälkeinen taisteluiden aiheuttama hävitys, koituivat Troijan kohtaloksi. Kaupungin tuhoutuminen sai aikaan merkittävän iskun pronssikauden kansainväliseen kauppaan. Myöhäispronssikausi oli siihen asti sen historian globaalein kausi ja ihmisten fyysinen ja sosiaalinen kanssakäyminen oli huipussaan. Merenkulku nopeutti kontakteja suurten etäisyyksien välillä, mutta samaan aikaan levisivät myös taudit kuten jänisrutto ja malaria. Vastoinkäymisistä huolimatta merellä liikuttiin, mutta ei enää yhtä paljon kuin ennen.
5: Vaikka me puhutaan tästä romahduksesta ja siitä, että nämä imperiumit, no ne jotka säilyi, Mesopotamian imperiumit ja Egypti oli niinku heikompia kuin monessa muussa vaiheessa, niin silti käytiin kauppaa. Ei se kauppa ollut niin kukoistavaa, mutta sitä käytiin. Et edelleen oli ihmisiä, joilla oli varaa ja kiinnostusta. Et musta on jännä, että tavallaan siinä pronssikauden romahduksen jälkeisessä vaiheessakin niin Intiasta on tuotu kanelia Egyptiin, että et kyllä siellä on ollut kuitenkin sitä resurssia ja kiinnostusta, että et ei se kauppa todellakaan lakannut missään vaiheessa. Ja sitten nimenomaan meri on ollut se nopea tie liikkua, että kyllä sitä merikauppaa on käyty.
0: Romahduksen jälkeinen elämä oli yksinkertaisempaa ja arkisempaa.
5: Kyllä, se näkyy arkkitehtuurissa, joka on ollut hyvin paljon vaatimattomampaa. Ja sitten tässä, että kun nämä isot kaupungit on tietysti ollut tämä, missä on ollut varakkaampaa väkeä, niin kun on ollut vaiheet, meillä on ollut hyvin vähän suuria kaupunkeja, niin se on ollut tämmöistä pienimuotoista kyläasutusta, jossa pääasiassa se on ollut sitä semmoista arjen esineistöä, vaatimattomia asuintaloja. Että se semmoinen luksus on niinku on puuttunut, koska se yläluokka on ollut niin pieni.
0: Monet yhteisöt siirtyivät omavaraistalouteen ja hyödynsivät sitä, mitä edellisestä yhteiskunnasta oli jäänyt jäljelle. Esimerkiksi jotkut palatsirakennukset saatettiin pilkkoa pieniksi asunnoiksi.
5: Mutta toisaalta se romahdus saattoi olla myös joillekin siis etu, koska se vanha eliitti käytännössä aina hävisi, niin nyt uudet ihmiset uudessa tilanteessa saattoi tarttua valtaan myös ihan niin kuin positiivisessa mielessä. Ja sitten usein tästä jäi pois myös semmoista välitason hallintoa, mikä helpotti siis ihan tavallisten ihmisten elämää. Että siellä ei ehkä ollut enää niitä imperiumin veroja, eikä ollut ehkä paikallisveroja, vaan omavaraistaloudessa niin yksittäisen tämmöisen maanviljelijän elämä saattoi helpottua sen jälkeen, kun se saatiin se ihan arjen elämä taas toimimaan. Se riippuu vähän, että mitä siinä oli edellä sen romahduksen yhteydessä tapahtunut. Et vaikka jos me katsotaan niin sen yhteiskunnan johtavan luokan asemasta, niin se tarkoitti aina suuria menetyksiä, mutta tavallisen kansan näkökulmasta tilannehan saattoi jopa parantua.
0: Millaista oli tavallisen ihmisen arki pronssikauden lopulla itäisellä Välimerellä?
5: Työteliästä. Että maanviljelyksestä elettiin, niin kyllä se vaati paljon työtä. Ja sitten toinen, mikä oli kaikki ruoanvalmistus, vei ihan hirveästi aikaa. Että me ei ajatella sitä, kun me käydään kulmakaupasta ostamassa joku valmis ateria, että mitä se on silloin, kun sulla on niin kuin edessä jauhinkivi ja jyvät ja ja pari tuntia joku perheestä jauho päivän viljan. Ja kaikki se muu

0: veden haku ja polttopuiden haku, niin kuin ihan tällainen päivittäinen arkinen työskentely, niin kyllä se on ollut semmoista arkista, fyysistä työtä.
1: Mutta ei eliitinkään elämä ollut aina helppoa. Vastuu oman yhteiskunnan selviytymisestä oli suuri, erityisesti juuri massiivisten mullistusten keskellä. Tärkeää oli varautuminen.
0: Et miten on varauduttu, vaikka kun ilmasto on alkanut muuttua, tullut kuivuuskausi, jota tuli aina, niin onko osattu neuvotella naapurikansojen johtajien kanssa ja miten on tätä poliittista peliä osattu pelata siellä alueella. Että kyllähän niin kuin nähdään, että on ollut parempia ja huonompia johtajia silloinkin, jotka toiset on hallinnut sen poliittisen pelin. Joskus on tietysti ollut niin hankalaa, että se on vähän niin kuin ollut mahdotonta jo kenellekään, mutta usein se on ollut varsinkin näissä pienissä kuningaskunnissa, että onko se kuningas osannut veikata niin kuin tavallaan oikeata vaikka suurkuningasta, että kenen kelkkaan tässä kannattaa, kenen vasalliksi kannattaa ruveta. Ja eihän sen ajan niin kuin tiedon välityksellä, siinä on ollut aika vähän tietoa, jonka varassa on joutunut niitä ratkaisuja tekemään.
1: Pääsikö juuri pronssikauden romahduksen vuoksi Levantissa syntymään uusia kaupunkivaltioita, kuten esimerkiksi Israelin muinainen kuningaskunta?
0: Tavallaan siellä tapahtui hyvin samanlainen kehitys kuin mikä me nähdään vaikka Peloponnesoksen niemimaalla, mikä me nähdään Syyrian alueella tai Jordanian alueella. Että syntyi tämmöisiä pieniä kyläasutuksia just siinä pronssikauden romahduksen jälkeen. Et siinä oli semmoinen hetki, kun nämä imperiumit oli enemmän vetäytynyt niin kuin ydinalueelleen, että syntyi Israelin kuningaskunta, Juudan kuningaskunta, mutta yhtä hyvin myös sitten Jordanian puolella Moab, Ammon. Että kyllä tämä nimenomaan tämä isojen imperiumien poissaolo tuolta alueelta mahdollisti sen, että nämä pienet pystyt nousemaan ja nämä kuningaskunnat syntyi.
1: Haluan lopuksi vielä tietää, mikä on Kirsi Valkamalle itselleen ollut sellaista uutta tietoa, mikä on erityisesti lisännyt hänen ymmärrystään pronssikauden lopusta.
0: Eniten, mistä meillä on tullut uutta tietoa, on nimenomaan nämä ilmastoasiat. Ja nyt meille tulee koko ajan yhä enemmän ja enemmän tietoa paikallisista ilmastossa tapahtuneista muutoksista. Ja se on minusta äärimmäisen mielenkiintoista tällä hetkellä, koska se myös paljon selittää monia tapahtumia ja miksi on tehty jotain tietynlaisia ratkaisuja. Vaikka me ollaan tiedetty niin kuin tekstienkin perusteella esimerkiksi tästä pronssikauden romahduksesta, että on ollut nälänhätää, mutta sen massiivisuus, miten se ilmenee vaikka näissä luonnontieteellisissä tuloksissa, niin kyllähän se lisää sitä ymmärrystä ja on musta äärimmäisen niin kuin mielenkiintoista. Ja toisaalta ehkä siitä löytyy myös se yhteys niin kuin meidän omaan aikaan, jossa nyt tämä on erityyppinen tämä ilmastonmuutos, mutta yhtä haastava asia.
2: No millaisia asioita sinä historian tutkijana voisit kertoa sitten tulevaisuuden tutkijoille, jotta vältettäisi tulevat romahdukset ja katastrofit?
0: Tämän hetken luonnontieteilijät on niin hyvin perillä meidän tilanteesta ja ollut vuosikymmeniä ja puhunut lajikadosta ja ilmastonmuutoksesta ja muista asioista, että en usko, että tässä on niin kuin mitään semmoista uutta kerrottavaa, mutta on ehkä meille semmoinen muistutus ja esimerkki, että mitä voi tapahtua, mitä on tapahtunut meidän ihmisten historiassa ja miten sieltä on selvitty. Mä ajattelin, että se on ehkä se isompi muistutus on niin kuin meille tavallisille ihmisille, että mitä kaikkea historian aikana niin kuin ihmiskunta on käynyt läpi. Että siellä on semmoisia isoja linjoja, mutta sitten saattaa olla paikallisesti samaan aikaan tosi erilaista selviytymistä erilaisissa olosuhteissa.
1: Mikäli sinulla heräsi ajatuksia yhteiskuntien romahduksista, muista, että Yle Areenassa voit käydä kommentoimassa jakson aiheita. Minä olen Riikka Suikkari ja äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso. Haluan tässä yhteydessä suositella Jaro Asikaisen toimittamaa Tiede Ykkösen jaksoa Ympäristö ja turvallisuus nivoutuvat yhteen.
3: Riikka Suikkarin toimittamassa Elävä historia-sarjan jaksossa puhuttiin pronssikauden romahduksesta. Lähi-idän tutkimuksen dosentti Joanna Töyräänvuori Suomen Lähi-idän instituutista oli toinen haastateltavista. Toinen ohjelman asiantuntija oli Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama Helsingin yliopistosta. Elävää historiaa seuraavan kerran jo huomenna maanantaina kello 12.05. Huomenna ollaan ensimmäisen maailmansodan tapahtumissa. Ensimmäinen maailmansota Venäjän armeijassa yhdisti suomalaisen sotamiehen ja Mannerheimin kohtalot. Ville Talolla toimittaa huomisen Elävä historiasarjan jakson. Haastateltavina ovat tutkija ja tietokirjailija Tuomas Hoppu sekä sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen. Historiaa huomenna jo 10:00. Virtasen taloushistoriaa siis Tervakoski, työläisten paratiisi, on huomisen Juha Virtasen toimittaman taloushistoriaohjelman otsikkona. Veneillään vielä ennen välilevyjä. Venelaulu on Charles Tomlinson Griffithsin sävellys. Sen esittää pianolla Garrick Olson.

Tämä oli ensimmäinen osa kolmen fantasiakappaleen kokoelmasta. Venelaulu, jonka säveltäjä on Charles Tomlinson Griffiths. Esittäjänä tässä pianisti Garrick Ohlsson. Nyt kello on 13. Nyt kuunnellaan välilevyjä Kare Eskolan toimittamaa ohjelmaa. Tällä kertaa lumottuja välilevyjä. Uusintana syksyltä 2022.

Lumoavaa musiikkia, eikös olekin? Eteerisen liplatuksen päälle, kun laittaa tarpeeksi hyvän melodian, niin sehän uppoaa korviimme kuin seireenien laulu. Mutta oikeastaan kaikki musiikki on lumoavaa. Musiikkihan vangitsee mielemme, ei käsitteellisellä informaatiolla ja vaikuttaa meihin tavoilla, joita emme aavista tai ymmärrä. Entisvanhaan säveltäjät olisi varmaan poltettu noitina, elleivät he olisi olleet keski-ikäisiä, kulttuuri-yläluokkaisia miehiä. Päivän välilevyihin asti säilynyt musiikki on kuitenkin aivan erityisen lumoavaa, lumottua ja lumoutunutta, joten tänään kannattaa pitää varansa, ettei käy kuin tässä ukrainalaispianisti Misha Levitskin kappaleessa. Sen alussa lemmenjanoinen nymfi tässä laulaa viettelevää lumoustaan, mutta kohta kuulette, että sen lumouksen avulla nymfi mitä ilmeisimmin pääsee vanhaan viiniin tanssitreffeille. Ja lopun intohimoisesta purkauksesta voi päätellä, että tämä lumous tepsii. Ja nymfi pääsee jonkun onnettoman kuolevaisen kanssa toiveittensa perille. Kuunnellaan tätä lumoavaa musiikkia, tai sitten voitte sitoa itsenne mastoon tai tunkea vahaa korviinne, ette te kuule tai ainakaan lumoudu.

Stephen Huff soitti ukrainalaisen Misha Levitskin pianokappaleen Lumottu nymfi. Se oli lumoavaa pianonsoittoa, mutta meillä taidemusiikkipiireissähän lumoukset yleensä soitetaan huilulla. Tämän perinteen aloitti kreikkalaisessa mytologiassa metsänjumala Pan, joka himoitsi virran nymfi Syrinksiä. Vastentahtoinen Syrinx pakeni muuttamalla itsensä ruooksi, mutta Pan keräsi ruokoja ja teki niistä huilun. Ja tietysti juuri sen takia huilun äänessä yhdistyy täyttymätön rakkaus, kisaileva ilo ja yksinäinen suru sellaisella tavalla, jonka lumovoimaa säveltäjät ovat innolla käyttäneet, olipa yleisönä sitten koriin vangittu koobra tai pariisilainen ylimystö. Ja seuraavaksi kuultava esimerkki varmaan soveltunee tuon jälkimmäisen yleisön lumoamiseen. Morris Ravelin laulusarja Scheherazade perustuu löyhästi tuhannen ja yhden yön tarinoihin. Laulussa La Flûte Enchantée, lumottu huilu, orjatyttö joutuu vahtimaan nukkuvan vanhan isäntänsä unta, kun ulkoa kantautuu hänen rakastajansa huilunsoitto. Iloa, surua ja fryygistä moodia yhdistävä melodia osuu tytön poskeen kuin salaperäinen suudelma. Ja seuraavassa huilunsoiton kiistämätöntä lumovoimaa vielä suuresti vahvistaa mezzosoprano Magdalena Kozenan laulu.

Näin lumoavasti soi Lumottu huilu Maurice Ravelin laulusarjassa Scheherazade. Mutta jos nyt mezzosoprano Magdalena Kozenan vakuuttamana luulette, että huilu on kaikista soittimista lumoavin, niin olette väärässä. Tämähän varmistui jo kreikkalaisessa mytologiassa, kun huilua soittava metsänjumala Pan kävi soittokilpaan lyyraa soittavan musiikinjumala Apollonin kanssa. Tuomarina toimi vuorenjumala Tmolos, joka valitsi voittajaksi Apollonin. Paikalla sattui olemaan Frygian myyttinen kuningas Midas, ja koska Pan soitti huiluaan frygisessä moodissa, niin Midas tietysti kertoi olevansa voittajasta eri mieltä. Hän kannatti Pania. Mutta sehän oli kuin vuorelle puhuisi, Tmolos ei järkkynyt. Ja niinpä tämä kaikkien musiikkikriitikkojen suojeluspyhimys Midas sai rangaistuksen huonosta, jos kohta riippumattomasta musiikkimaustaan, ja Apollon kasvatti hänelle aasin korvat. Joten ehkä meidänkin on paras kuunnella seuraavaksi lyyraa. Mytologiassahan Hermes vastasi lyyrien rakentamisesta ja muusat lyyrapedagogiikasta, mutta vielä Apolloniakin enemmän lyyraa sitten soitti Orfeus, joka lyyransa lumovoimalla menestyi ainakin maanrakennusalalla. Hän siirsi kiviä, liikutti puita ja muutti jokien kulkua ja sitten sivutöinään vielä kesytti ja nukutti eläimiä. Jean-Philippe Rameaun baletissa Lumottua lyyraa käyttää kuitenkin seireeni Parthenopea päästäkseen lemmenkilpailijastaan muusa Uraniasta. Seireeni kaveriensa avulla Parthenope lumoaa lyyran niin, että sen ääni tekee Uranian alttiiksi mille tahansa rakkaudelle. Ja tarkoituksena on tietenkin saada Urania rakastumaan johonkin sikopaimeneen tai vastaavaan, että komeat miehet jäävät sitten Parthenopeelle itselleen. Seuraavassa musiikissa Jean-Philippe Rameau tekee parhaansa matkiakseen lumotun lyyrän ääntä, joten tukkikaa korvanne, paitsi tietysti jos haluatte joutua rakkaudelle alttiiksi.

Näin rakennettiin lumottu lyyra ja käytettiin sitä Jean-Philippe Rameaun Divertissement-osia esittivät Caroline Samson ja Ex Cathedra -yhtye. Länsimaisessa taiteessa lumous liittyy usein paitsi soittimiin ja soittoon myös luonnon kohteisiin, etenkin metsään. Meillä Suomessahan metsän lumovoima haihtuu viimeistään kantohintaa laskettaessa, mutta Keski-Euroopan urbaanit hovi- ja kirkkosäveltäjät tietysti kokivat metsän eri tavalla. Se oli vieras paikka sivistyksen ulkopuolella ja otollinen kaikelle yliluonnolliselle. Francesco Geminiani lienee ensimmäisten joukossa säveltänyt kokonaisen laajan teoksen tapahtumaan lumotussa metsässä. Torquato Tasson tarinaan pohjautuvassa balletissa kristityt piirittävät muslimien valtaamaa Jerusalemia ja tarvitsevat tietysti puutavaraa piirityskoneisiin. Mutta harmillista kyllä, ilkeä luonnonsuojelija noita on lumonnut metsän niin, että siellä vilisee pahoja henkiä kuin liito-oravia kaava-alueen metsiköissä. Vaan eipä hätää, uljas keskustalainen ritari onnistuu purkamaan tämän Jerusalemin lähimetsää suojelevan lumouksen, ja niin kristityt pääsevät kaatamaan tarvepuuta sotimiseensa, ja kaikki on taas oikein hyvin. Tästä tarinasta opimme, ettei näillä yliluonnollisilla lumouksilla ole tietystikään mitään merkitystä rationaaliselle nykyihmiselle.

Tämä oli musiikkia Francesco Geminianin baletista Lumottu metsä. Minulle jäi epäselväksi, että mitä siinä tapahtui, mutta ihmekös tuo, metsän tapahtumat jäävät minulle aina epäselväksi myös silloin, kun kävelen metsässä itse. Sen sijaan Anatoli Ljadovin sinfonisessa kuvaelmassa Lumottu järvi ei ole mitään epäselvää. Säveltäjä itse on selittänyt tämän ainoan hittinsä sisällön. Ljadov piti kaikesta yliluonnollisesta ja lumotusta ja käsitteli sitä paljon musiikissaan. Antakaa minulle keijuja ja lohikäärmeitä, merenneitoja ja peikkoja, niin olen täysin onnellinen, hän sanoi. Mutta Ljadovin lumotussa järvessä ei ole mitään terhenisiä, näkkiä tai muutakaan vedenväkeä, eikä siinä ole mitään tarinaa pahasta tai hyvästä lumouksesta ja sen purkamisesta. Ljadovin lumottu järvi on ihan vain pelkkä järvi, hän väittää. Se on vain luontoa, kylmää, pahantahtoista, mielikuvituksellista kuin satu. Pitää vain tuntea värien muutos, valohämy, jatkuvasti muuttuva hiljaisuus ja näennäinen liikkumattomuus. Näin kertoo Ljadov, ja itse kun kävin juuri marraskuisella mökkijärvellä soutelemassa, niin olen Ljadovin kanssa samaa mieltä. Lumoukseen riittää useimmiten pelkkä luonto ilman mitään yliluonnollista.

Kuulimme säveltäjä Anatoli Liadovin ainoan hitin Lumottu järvi. Voisin vaikka vannoa, että Liadov tuota säveltäessään oli soudellut marraskuisella keurusselällä kuin minä, mutta ei suinkaan. Innoittajana oli balettisankari Djagilev aikoinaan. Djagilev kaavaili suurta venäläistä balettia, joka pohjautuisi kansansatuihin kaikenlaisesta yliluonnollisesta, mutta valitettavasti Liadov ei sitten osannut, viitsinyt tai jaksanut säveltää balettia enempää kuin tuon järvikohtauksen verran. Ja yhtä tyngäksi jäi sitten Nikolai Tšerepninin yritys. Djagilev neuvotteli lumotusta baletistaan vielä myös Glasunovin ja Sokolovin kanssa, mutta päätyi lopulta antamaan tilaisuuden nuorelle klopille nimeltä Igor Stravinsky. Ja Stravinsky tarttui tilaisuuteen ja loppuunkin musiikin historiaa, nimittäin siitä syntyi baletti Tulilintu. Stravinskin outo ja alkuvoimainen sevelkieli löi tuossa baletissa läpi, luultavasti vain siksi, että baletin yliluonnolliset satutapahtumat edellyttivät musiikiltakin jonkinlaista pelottavaa ja outoa lumousta. Baletin lumotuin kohta on ehkä alussa, kun sankari prinssi Ivan eksyy pahan Karstsei kuolemattoman hoitamaan ja tietysti perinpohjaisesti lumottuun puutarhaan. Puutarha onkin varmaan ollut baletissa helpompi lavastaa kuin Liadovin käyttämä järvi, mutta lumotun musiikin säveltäminen lienee yhtä vaikeaa molempiin ja onnistuessaan yhtä vaikuttavaa.

Tällainen oli pahan Noita Kaschein lumottu puutarha Stravinskin musiikissa Diaghilevin balettiin Tulilintu. Näiden lumottujen välilevyjen soittolistalla lukee seuraavaksi Lumotun saaren ilot. Sehän olisi houkutteleva otsikko vaikka myöhäisillan tositelevisiosarjalle, jossa niukasti pukeutuneet pikkujulkikset viettäisivät joutoaikaa Etelämeren saarella kehitellen iltapäivälehtiin kelpaavia skandaaleita. Ja itse asiassa jotain sellaista tuon otsikon taakse kätkeytyykin. Le plaisir de l'île enchantée, lumotun saaren ilot, oli aurinkokuninkaan järjestämä monipäiväinen juhla Versailles palatsissa keväällä 1664. Aurinkokuningas kutsui juhlaan kaikki vaimonsa, kaikki rakastajattaransa ja ystävänsä, ja juhlan moninaiseen ohjelmaan sisältyi tanssia, teatteria, jonkinlainen teknologianäyttely, paraateja, mässäilyä sekä tietysti hovisäveltäjä Jean-Baptiste Lullin musiikkia, jonka piti olla vuoroin hämmästyttävää ja vuoroin miellyttävää. Sitä hämmästyttävää musiikkia oli esimerkiksi se perinpohjainen rummun päristely ja torven töräyttely, jonka Lully nikkaroi taitoratsastusnäytökseen, mutta ehkäpä otollisemmin lumotun saaren iloja kuitenkin kuvaa juhlan ensimmäisen illan kulkuen musiikki. Suloisen alkusoiton jälkeen paikalle astelee 4 vuoden aikaa, 12 tähtiradan merkkiä ja 12 tuntia, tuoden mukanaan runsaita herkkuja juhlaväelle. Ja sitten paikalle astelee oboen soiton tahtiin aurinkokuninkaan virallinen näytelmäkirjailija Molière, panjumalaksi pukeutuneena tietysti. Ja lopuksi muusikot joukolla suuntaavat kohti kuninkaan pöytää rondoon soidessa. Harmi, että pääsemme osalliseksi näistä lumotun saaren iloista vain tämän melko tyypillisen musiikin kautta.

Tällaista musiikkia aurinkokuninkaan hovisäveltäjä Jean-Baptiste Lully sävelsi Lumotun saaren ilojen taustalle. Koko totuus Lumotun saaren iloista Versailles'n palatsissa ei varmaankaan löydy hovin virallisista historiankirjoista. Päivän lumotuissa välilevyissä en pysty ihan tarkkaan erottamaan, että joudunko musiikin myötä aina lumotuksi vai noidutuksi vai taiotuksi vai kirotuksi, mutta se on selvää, että jotain yliluonnollista tapahtuu. Ja kaikki yliluonnollinenhan kiehtoi suuresti ainakin viktoriaanisen ajan englantilaisia. Ja kun saari on täynnä rauniolinnoja, sumuoja, kylmän kalseita sukukartanoita, niin ei ole ihme, että sinne sijoittuvat kauhukirjallisuuden ensimmäiset klassikot. Toisaalta yliluonnollisuuden lisäksi viktoriaanisen ajan englantilaisia kiehtoivat myös yläluokkaiset tanssiaiset. Ja brittisäveltäjä Geoffrey Toy keksi yhdistää nämä kaksi asiaa, ja siitä syntyi todellinen menestysbaletti The Haunted Ballroom, lumottu tanssisali. Tai ehkäpä kirottu olisi tarkempi käännös, mutta light music-perinnettä edustava musiikki enemmän lumoaa kuin kiroaa. Edgar Allan Poen tarinaan pohjautuva baletti alkaa vanhan sukukartanon tanssiaisista. Vieraat ovat kuulleet, että kartanossa on toinenkin tanssisali ja taivuttelevat isännän näyttämään sen. Mutta se tanssisali on tietysti kirottu sillä tavalla, että pari tanssiin saa kumppanikseen pelkkiä haamuja ja siihen tanssiin sitten kuolee. Ja siksi baletissa ei tietenkään käy hyvin, mutta ainakin säveltäjä Toy sai säveltää siihen balettiin sydämensä kylyydestä oikein vetävää tanssimusiikkia, esimerkiksi tämän valssin.

Tällaista valssia tanssittiin kirotussa tanssisalissa. Säveltäjä oli Jeffrey Toy. Pelkästä rakkaudesta ei ole vielä lumouduttu näissä lumotuissa välilevyissä, eikä kyllä lumoudutakaan. Länsimaiset lemmenmyytit nimittäin keskittyvät kertomaan, että rakkaus on ihan luonnollinen asia, ja rakkauden kulkuun puuttumisesta ei koskaan seuraa mitään hyvää, ja yleensähän näissä myyteissä rakkauden kulkuun puututaan lemmenjuomilla tai muilla taijoilla, joita hankitaan pahoilta noidilta, koska juuri tällaisilla myyteillä patriarkaatti saa paalutettua naisen roolit. Lemmen objektina nainen on viaton, mutta lemmen subjektina sitä taikajuomaa sekoittaessaan hän on sitten tietysti paha. Erittäin miellyttävä poikkeus tähän sääntöön on Manuel de Falla'n baletti Noiduttu rakkaus. Sen päähenkilönä on itsenäinen leskirouva, joka hallitsee noita keinot, mutta on silti kirottu tanssimaan kuolleen miehensä kanssa joka yö, eikä siksi pääse rakastamaan uutta miestä. Mutta neuvokkuutensa ansiosta leski saa selville, että mies vainajasi häntä pettikin, ja tämän tiedon myötä hän sitten pystyy laatimaan oikeat taijat ja kääntää kirouksen miesvainajansa päälle ja selviää itse sitten uuden ja luonnollisen lemmen pariin, jossa ei taikoja tarvita. Tämän libreton tietty emansipatorisuus selittyy sillä, että sen kirjoitti nainen, ja ehkä se selittyy myös sillä, että de Falla sävelsi Noidutun rakkauden alun perin gitaneriaksi, eli romaninäytelmäksi, jonka päähenkilönä oli muuan cantaora, eli flamenco-laulajatar, joka myös tanssi. Ja tällaisen flamenco-naishahmon lumovoimaan kaikkinainen yliluonnollisuus kuului tietysti ongelmattomana osana, eikä kukaan libretisti tai säveltäjä uskaltanut laittaa vahvaa cantaoraa mihinkään noitaakan alentavaan rooliin. Onkin harmi, että Noidutun rakkauden alkuperäinen ja feminististä voimaa uhkuva gitaneria-versio on unohtunut tulitanssin ja muiden orkesterihittien alle. Mutta varokaa, petolliset rakastajat, seuraavassa cantaora Ginesa Ortega lumoaa teidät laulamalla ja sitten lähettää lumottuina helvettiin.

Ginessa Ortega lauloi yhden niistä monista väkevistä lumouksista, joita Manuel de Falla'n noiduttu rakkaus on täynnään. Ja toisin kuin länsimaisissa lemmenmyyteissä yleensä, niin tuossa tarinassa noita keinoja käytetään rakkaudessa pelkkään hyvään. Kuten ohjelman alussa sanoin, lumoavaahan on aivan kaikki musiikki, ei vain se, joka kuvaa jonkinlaista lumousta. Mutta itse asiassa säveltäjät kautta aikain ovat sitten syystäkin arastelleet säveltää sellaista musiikkia, joka kuvaisi juuri musiikista lumoutumista. Vaikkapa Orfeuksen parasta luuttukonserttia siellä Manalan porteilla tai jotain sellaista. Niinpä myöskään Sibelius ei aikanaan uskaltanut säveltää suomalaisen kulttuurin mehevintä kuvausta musiikin lumovoimasta. Ja sillä tarkoitan tietysti Kalevalan runoa numero 41, Väinämöisen kuuluisaa soittoa. Tulkohonpa kuulemahan, ku ei liene ennen kuullut iloa ikirnojen kajahusta kanteloisen, kuuluu itse varman Väinämöisen konsertissa avauspiikki. Ja kun hän sitten aloittaa soittonsa, niin runo listaa säet tolkulla kaikkia niitä otuksia, jotka tulevat kanteleen soiton kutsumina paikalle ja lumoutuvat kerta kaikkiaan. Ja melkein yhtä pitkästi runo kuvaa sitä, kuinka kaikki ihmiskuulijat heittävät arkiaskareensa ja alkavat itkeä. Eikä siinä kaikki. Tämä ugrilaiseen alkuhämärään sijoittuva Vain elämää-sarjan jakso huipentuu siihen, että Väinämöinen oman soittonsa liikuttamana alkaa itsekin kyynelehtiä vuolaasti kameroiden edessä. Väinämöisen soitto siis vertautuu lumovoimassaan jopa kotimaisiin veteraaniartisteihin esittämässä toistensa hittejä, ja siksi Väinämöisen soiton lumovoimaa ei mitenkään voi kuvata säveltämällä musiikkia. Mutta onneksi voi aina laittaa geneeristä popjatsia taustalle ja antaa sitten runon kantaa. Niin tekee seuraava kappale, jossa Susanna Hietala laulaa kertojana, Johanna Iivanainen Väinämöisenä ja Lyra All Stars soittaa. Joten lopettakaapa arkityönne ja lumoutukaa Väinämöisen soitosta. Kiitoksia seurasta.

Välilevyjen päätteeksi esiintyivät Susanna Hietala, Johanna Iivanainen ja Lyra All Stars. Väinämöisen soitto oli tuo kappale. Kare Eskolan toimittama välilevyjä ohjelma oli uusinta vuodelta 2022. Huomisessa välilevyjä ohjelmassa puhutaan 1900-luvun alkupuolen legendaarisista muusikoista. Kuullaan tarinoita kulta-ajalta. Olivatko nuo muusikot poikkeusyksilöitä? Elivätkö he sen takia poikkeukselliset elämät? Vai johtaako tilastollisesti poikkeuksellinen elämä poikkeukselliseen muusikkouteen? Tällaisia miettii Kare Eskola huomisessa välilevyjä ohjelmassa kello 11. Välilevyjen jälkeen kuunnellaan välisoitto ennen uusia levyjä. Intermezzo-oopperasta Carmen.

uudisti Julius Baker ja Leonard Bernsteinin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri esitti välisoiton Jos Bizet'n operasta Carmen. Uudet levyt soivat seuraavaksi. Uudet levyt -ohjelmassa esitellään vuoroviikoin klassisen musiikin sekä kansanmusiikin ja jatsin uusimpia äänitteitä. Tänään ovat vuorossa klassisen musiikin äänitteet. Kuulemme muun muassa viime vuonna kansainväliseen Jean Sibelius-viulukilpailun voittaneen Suje Parkin uutuuslevyä. Sitä ennen kuitenkin hieman Santtu Matias Rouvalin johtamaa venäläistä operettia. Vuonna 1959 kantaesitettiin Dmitri Shostakovichin operetti Moskova, Chernomushki. Siinä irvaillaan Neuvostoliiton korruptiolle ja byrokratialle. Tästä operetista on peräisin nyt kuultava Andrew Cornellin sovittama sarja, joka löytyy Lontoon Filharmonia-orkesterin ja Santtu Matias Rouvalin uutuuslevyltä. Shostakovichin sarjan osat ovat kiertoajelu Moskovan ympäri, valssi, tansseja ja neljäsosa balett.

Uudet levyt ohjelman aluksi soitti Lontoon Filharmonia-orkesteri Santtu Matias Rouvalin johdolla. Kuulimme Dmitri Shostakovitsin sarjan orkesterille operetista Moskova Cherjo Muski. Seuraavaksi menemme amerikkalaisen monitaituri Christine Woon uutuuslevyn musiikin pariin. Woo on sekä viulisti että alttoviulisti, ja näillä molemmilla soittimilla hän myös esiintyy tällä uudella äänitteellään. Levyn viuluteoksiin kuuluu muun muassa nyt kuultava Kaija Saariahon Nocturne, joka syntyi reaktiona säveltäjää Witold Lutosławskin kuolemaan vuonna 1994.

Viulisti Christine Wu esitti Kaija Saariahon teoksen Nocturne in memory of Witold Lutosławski. Lisää uutta levytettyä viulumusiikkia on luvassa seuraavaksi, kun ääneen pääsee kansainvälisen Jean Sibelius-viulukilpailun viime vuonna voittanut eteläkorealainen Suje Park. Hänen uutuuslevynsä on omistettu, kuinkas muuten, Jean Sibeliuksen ja tämän opettajan Carl Goldmarkin orkesterisäästykselliselle viulumusiikille. Sibeliuksen viulukonserttoa tältä levyltä ei löydy, mutta sen sijaan muun muassa tämä kohta soiva sarja viululle ja jousiorkesterille. Se kuuluu Sibeliuksen myöhäistuotantoon. Sarjan osat ovat Maalaisnäkymä, Kevätilta ja kolmas osa on nimeltään Kesällä.

Viulutaiteilija Suje Park ja Valentin Egelin johtamaan Berliinin radion sinfoniaorkesteri esittivät Jean Sibeliuksen sarjan viululle ja jousiorkesterille. Sibeliuksen myöhäistuotantoa 1920-luvun loppupuolelta. Uudet levyt ohjelman päätteeksi kuullaan vielä uutta suomalaista kitaramusiikkia. Sellaista löytyy kitaristi Teuvo Taimiojan levyltä. Levy kantaa nimeä Nova. Yksi tuon levyn teoksista on vuonna 1999 syntyneen Tara Jovana Palkosen sävellys Bells of Ilion.

0: Kitaristi Teuvo Taimio ja musisoi uudet levyt ohjelman päätteeksi. Teos oli Tara Jovana Valkosen Bells of Ilion. Sävellys soolokitaralle Teuvo Taimiojan uudelta levyltä Nova. Tämän ohjelman oli toimittanut Markus Virtanen. Reilun 6 minuutin kuluttua kello on 15. Silloin jatkuu klassikkokuunnelma Työmiehen perhe, jota on täällä Yle Radio Yhdessä kuunneltu pitkin tätä kesää. Hella Vuolijoen kirjoittama ja ohjaama sarja, josta kuullaan nyt 2 jaksoa. Noin 5 minuutin kuluttua siis. Ennen kello 16 uutisia esitellään viikon luontoääni, naali ja faunin iltapäivä. Soi salaisuuksia ja unelmia kello 16 uutisten jälkeen. Aivan ensiksi ykköskolumni. Tämän sunnuntain ykköskolumnisti on sotatieteilijä Ilmari Käihkö. Hän puhuu vastenmielisestä uhosta, soturieetoksesta, jota Yhdysvaltain puolustusministeri huokuu. Mutta Käihkö muistuttaa, että jotain samanlaista löytyy täältä meiltäkin.
1: Yhdysvaltojen nykyinen puolustusministeri Pete Hegseth nousi politiikan parrasvaloihin jo ennen ministerikauttaan vuonna 2019. Tuolloin hän suostutteli presidentti Donald Trumpin sekaantumaan 3 amerikkalaissotilan oikeustapauksiin. Kyse oli aseettomien siviilien murhista. Trump armahti 2 tuomittua ja puuttui 3. syytteisiin. Ainakin yhtä syytettyä erikoisjoukkojen sotilasta omat palvelustoveritkin kuvasivat psykopaatiksi ja todistivat oikeudessa häntä vastaan. Mutta Hegsethin mukaan sotilaat eivät olleet sotarikollisia, vaan sankareita. Hegsethin mielestä Yhdysvallat häviää sotiaan, koska se ei käytä riittävästi väkivaltaa. Tilannetta korjatakseen hän on puolustusministerinä edistänyt niin sanottua soturieetosta. Sillä on Hegsethin sanoin 3 tavoitetta. Tappavuus, tappavuus ja tappavuus. Kaikki muu on poissa. Hegseth uskoo, että sodassa voittavat armottomia tekoja tekevät miehet. Hänen ihannesotilaansa ovat karskeja, periksi antamattomia tappajia. Hegseth halveksuu poliittista korrektiutta. Hän on puolustanut simputusta osana sotilaskoulutusta ja on lausunut, että vihollisiemme pitäisi saada luoteja eikä asianajajia. Yhdysvaltojen pitäisi Hegsethin mukaan taistella omien sääntöjensä mukaan. Laki ja etiikka ovat soturietokselle vieraita, suorastaan haitallisia. Hegsethin käsitys sodastaan suoraviivaisuudessaan houkutteleva. Sodankäynti on väkivaltaa ja sota loppuu tappamalla. Näkemys on saanutkin tukea etenkin terrorismin vastaista sotaa käyneissä erikoisjoukoissa, mutta Hegsethin ajattelulle löytyy kannatusta muualtakin USA:n asevoimista. Suoraviivainen käsitys sodasta on kuitenkin 3 syystä ongelmallinen. Pelkkä tappaminen ei ensinnäkään takaa sotamenestystä. Vaikka Yhdysvallat ei varsinaisesti hävinnyt taisteluta Vietnamissa, Afganistanissa, Irakissa tai viimeksi Iranissa, se ei silti saavuttanut alkuperäisiä tavoitteita näissä sodissa. Sodassa pelkkä tappaminen ilman poliittisiin tavoitteisiin yhdistävää strategiaa heikentää onnistumisen mahdollisuuksia. Toinen Hegsethin ajattelun ongelma on, että sotaa ei voi perustella kunniallisena, jos sitä ei käydä eettisesti kestävällä tavalla. Asevoimien epäeettinen toiminta vieraannuttaa asevoimia muusta yhteiskunnasta, liittolaisista ja niistä omistakin sotilaista, jotka kokevat palvelevansa ylevää tarkoitusta. Amerikkalaisveteraani Phil Klein mielestä barbaarinen käytös tahrii kaikki univormua käyttävät ja julmuuden himo muuttaa jalonkutsumuksen pelkäksi roistomaisuudeksi. 3 ongelma on, että julmuudesta tehdään hyvä. Laki ja etiikka suojelevat sotilaita sekä oikeustoimilta että moraalisilta vaurioilta, joita tekojen ja arvojen välinen ristiriita voi aiheuttaa. Hegsethin ihannesotilas ei olekaan lopulta voimavara, vaan poliittinen, eettinen ja jopa sotilaallinen rasite, josta aiheutuu taakkaa ja kustannuksia päätöksentekijöille, asevoimille, yhteiskunnille ja jopa ihannetta toteuttaville sotilaille. Suomesta katsoen Hegseth voi näyttäytyä karikatyyrinä. Soturieetos on reserviläisiin tukeutuville, suomalaista yhteiskuntaa palveleville asevoimille vieras. Väkivaltaisen soturijätöksen vahvistuminen olisikin omiaan heikentämään puolustusvoimien tärkeintä voimavaraa, kansalaisten maanpuolustustahtoa. Siksi varushenkilöstä pyritään pitämään huolta ja simputuksesta joutuu meillä oikeuteen. Ulkomailla Hegsethin kuvaamia asenteita on kuitenkin ilmennyt toistuvasti suomalaisten reserviläisten ja ammattisotilaiden keskuudessa. Tuoreimmassa tapauksessa entiset erikoisjoukkojen sotilaat kertovat merirosvouksesta epäiltyjen vankien pahoinpitelystä tai asettamisesta hengenvaaraan Somalian rannikolla vuonna 2011. Nuorin vangeista oli noin 10-vuotias. Kun tapahtuneeseen tivattiin tarkennusta, sotilaat vierittivät vastuuta merivoimien rikoksiksi kuvaamista tapahtumista hierarkiassa ylöspäin ja kuittasivat kertomuksensa huhupuheina ja läppänä. Vaikka puheet olisivat vain kalajuttuja, Hexetin soturietokseen sopii kiusallisen hyvin, että suomalaissotilas, eli siis viranomainen, pitää puheita lapsen hukuttamisesta vitsikkäänä. Häiritsevintä tilanteessa on myös se, etteivät nämä kertomukset ole herättäneet enempää julkista keskustelua. Puolustusvoimien tiedotuslinja tapauksesta on tuttu. Emme tienneet, tapaus tuomitaan, mutta sitä ei tutkita, ei ainakaan julkisesti. Sama mielenkiinnon puute tuntuu pätevän asevoimien toiminnan valvomisesta vastaaviin poliitikkoihimme ja myös meihin rivikansalaisiin. Tapaus on tärkeä siksi, että viranomaistemme toiminta heijastelee sitä, keitä me olemme yhteiskuntana ja sen jäseninä. Vaikenemalla hyväksymme eettisesti muun muassa Venäjän jakamat kestämättömät arvot. Jokaisen meistä pitäisi pohtia, onko sellainen arvopohja puolustamisen arvoinen.
0: Näin puhui ykköskolumnisti, sotatieteilijä Ilmari Käihkö. Aivan hetkisen kuluttua kello on 15. Nyt jatkuu klassikkokuunnelma. Työmiehen perhe. Hella Vuoliojoen kirjoittama ja ohjaama sarja kertoo hämäläisen Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Sarjan tapahtumat alkavat 1800-luvun lopun Suomesta ja jatkuvat aina 1950-luvulle saakka. Sarjassa käsitellään muun muassa kaupungistumista, maanviljelijän asemaa ja kansalaissotaa. Tuore Yleisradion johtaja Hella Vuolijoki kirjoitti Työmiehen perhettä 1949 alkaen radion silloiseen teollisuustyöväelle suunnattuun ohjelmaosioon Työmiehen tunti. Vuolijoki käytti sarjan yhteydessä salanimeä Juhani Tervapää. Radiossa oli lähetetty jo suosittua Suomisen perhesarjaa, joka kuvasi keskiluokkaista virkamiesperhettä. Työmiehen perheestä haluttiin vastine työväen luokalle. Yleisradion arkistossa tämän Työmiehen perhekuunnelma kaikki osat eivät kuitenkaan valitettavasti ole säilyneet. Tallella ovat ensimmäiset 29 jaksoa sekä muutama jakso myöhemmiltä vuosilta. Tänä kesänä Yle Radio Yhdessä kuullaan sarjan osat ensimmäisestä 22. Ja tänään jaksot 14 ja 15. 14. jakson nimenä Kun kuolleetkin heräävät ja 15. jakso Liisukka menee naimisiin. Kustaan roolissa on Vilho Siivola, Marin roolissa Tyyne Haarla, Salli ja Liisukka, Eija Hiltunen ja Ilmi Parkkari. Reino Valkama näyttelee Heikkiä, Ajurin renkiä ja Riikkaa hänen vaimoansa näyttelee Emmi Jurkka.
2: Ehtoota, Kusta. Ehtoota, Mari.
3: Ehtoota.
4: No mistäs Heikki näin aikaisin tulee?
2: No pääsin vähän aikaisemmin ajosta, kun toi kärrin pyörä meni rikki. Ja meinasin katsoa, että tulisiko Kustaa mukaan saunaan, kun on lauantai ehtookin.
3: No totta kai. Saunalle ja löylynkipeähän minä olen tänä iltana kovasti. Ja koska nyt on tosiaan lauantaiehtookin, niin mennään vaan.
2: Niin mulla on sellainen pikkunen tuikkukin taskussa vai? Kei toi Kustaa, mitä sen päälle ymmärrä?
4: Vai niin, vieläkö sillä Heikillä on niitä tuikkuja taskussa? No,
2: täytyyhän sitä elämässä jotain illoa olla, kun ei polleekaan enää ole. Eihän tuo tuiskutamma mihinkään kelpaa, kun sitä polleen muistelee. Muka tuisku. Pikemminkin vain tuulen henkäys. Tuisku. On siinäkin tamman nimi. Ori se olla pitää, tuo tuisku. Voi mun polleeni.
4: Häppeny Heikki, enemmän polleen muistele kuin Riikkaa.
2: No niin, Mari, ei jutella tollasia. Tuus pois saunaan, Kustaa.
3: Kas, tota Marita, kun pistelee sua. No, lähdetään pois vaan. Hei, hei.
4: No, hei.

0: muori. Voi kuka nätisti se meidän muori vielä laulelee tässä.
1: Kuka pelästytette minua? Olkaas niin hiljaa. Juuri kupa niin lapset maata.
2: Ollaan muori. Lisukka, pue pian päälle, lähdetään.
1: No, minkä sen taas lähette?
0: No talolle tanssimaan tietysti. Ai tansseihin joo. Vaan.
2: Aina tuo muori mutisee. Sanoisit nyt joskus, että voi likat, kun on hauskaa, että menette tansseihin.
1: No miksei sanoisi? Voi likat, kun on hauskaa, että menette tansseihin.
0: Mukava muori sinä on. No.
1: Kuule, missä Liisukka avaamaan. Minä liikuttelen tässä tätä puuropataa. Isä ja Heikki lähtivät saunaan.
3: Päivä. Vieläkös tässä asuu Kustaa Rantanen?
4: Päivä. Kyllä tässä Rantaset asuu.
3: No onkohan se Mari tai Kustaa kotona?
4: On tässä äiti kotona.
3: Vai niin, ai Liisukka sinä olet. Et taida enää tunteakaan.
2: Hyvä isä. Äiti, katsokaas kuka täällä on.
5: Herra jästä sentä. Onko se Riikka täti elossa?
2: Taivas varjelko. Riikkako se on?
3: Niin.
2: Riikkako?
3: Riikka.
2: Ihanko se on Riikka?
5: Voi.
2: Tuo Riikka vain.
5: Voi, tuus nyt tänne.
2: Jahka, mä kattelin, oleks sä haamu vai oleks sä oikea Riikka täti?
3: No Riikka tätihän minä olen. Enkä minä ikinä vielä ole vainaa ollut.
2: Älä nyt toki. Ja Riikkahan on sorakuopassa, sanoi Heikki.
3: Mitä? Herra siunaa. Antakaas ku istun. Eikö se Heikki sitten olekaan sorakuopassa tai haudassa?
2: Eihän toki. Tässähän se äsken oli.
3: Herra
2: mene Kustaan kanssa saunaan.
3: No voi. Herra isä. Onko se Heikki elossa? No onko se mahdollista, että oikein elossa on?
5: Hyvänen aika. Luulikos Riikka täti Heikki setää kuolleeksi?
3: No totta kai luulin, kun ei mitään tietoa tullut.
2: No mutta missä sinä sitten itse oikein on ollut Riikka?
3: No missä vankilassa minä olin?
0: No mikset kirjoittanut? Ootko koko ajan ollut vankilassa? Voihan sieltäkin kirjoittaa.
3: No en minä koko aika, vuoden vain olin. Ja kirjoitinhan minä, mutta kun ei kukaan vastannut.
2: No mutta hyvänen aika, kun Heikki oli vankileirillä, niin eihän mitään kiirettä sinulta saanut.
0: Ja kyllä on koetettu ottaa selvää sinusta, mutta ei kukaan tiennyt muuta kuin, että Viipurin matkalla sinut oli nähty.
3: No kyllä minä vankilasta koitin kirjoittaa pojalle ja tyttärillekin. Eikä kukaan antanut mitään tietoa. Luulin, että ne ovat kaikki kuolleet. No onko Kallekin elossa ja Annikki myös.
0: No totta kai elossa ovat. Mutta kaikkihan ne on olleet poissa kotipaikoiltaan. Ei ole kumma, jos ei ole kirjeitä saatu.
3: No missä se Kalle mahtaa nyt sitten olla, kun ei ollut enää Viipurissa?
2: No Helsingissä ne kaikki asuvat yhdessä.
3: No kuinka se on mahdollista? Ja minä kun luulin, että kaikki olivat kuolleet ja että minä olin ihan yksi.
0: No miksei Riikka täti kirjoittanut meille?
3: No kirjoitinhan minä, mutta ne eivät panneet kirjeitä postiin.
0: Kuinka niin? Ketkä eivät panneet kirjeitä postiin?
3: No ne lapset.
0: Mitkä lapset? Kenenkä niin lapset? Kerro nyt, Riikka täti.
3: No tuo vankilajohtajan lapset. Enhän kenestäkään omaisesta tiennyt mitään, kun pääsin vankilasta. Ja tuo vankilajohtajan rouva, joka oli kovasti mukava ihminen, ja vankilajohtaja myös, sanoivat, että saisin tulla heille palvelukseen, kun olin vankilassa aina heille pyykkiä pessyt ja siivonnut.
2: Niin.
3: Niin sitten palvelinkin heillä tähän asti ja tykkäsin niistä lapsista. Mm. Ja se Jaakkokin oli niin mukava poika, niin mukava ja piti minusta niin kovasti. Mm. No, kun minä sanoin, että lähtisin tänne Helsinkiin katsomaan, onko tämä

0: olla.
1: No mitäs sellaiselle nulikalle tekee, kun se porasi niin kovasti ja rouvakin itki ja sanoi, että lähtekää nyt Riikka katsomaan, jos saisitte tietoja omaisistanne, mutta sitten pitäisi tulla takaisin heille.
0: Ai, ai.
1: Mutta enhän minä nyt voi mennä, jos Heikkikin vielä on elossa.
2: Oi voi Riikka Parka, vai niinkö se
1: no, niin.
2: oli? No olipas se ihmeellinen tarina.
0: Mutta kuulkaas nyt, Heikkihän saa sydänhalvauksen, kun se näkee Riikan näin yhtäkkiä.
1: No kuinka se Heikki on toimeen tullut?
2: Eihän tässä enää mitään hätää ole. Heikki asuu Kallen luona ja on päässyt ajurin rengiksi.
1: No mitenkäs se vanha ihminen vielä jaksaa ajurin renkinä olla? Onko se oikein tervekkään? No. En ole 5 vuoteen sitä nähnyt ja kyllä mun ikävä oli, kun ajattelin, että minut oli yksin maailmaan jätetty.
2: Voi Riikka Parka, no hyvinhän se Heikki voi. Mutta kuulkaas, mitäs me nyt tehdään?
1: No.
2: Eihän sitä nyt voi näin vain näyttää Heikille Riikkaa.
0: No ei sitten millään. Sehän saa sydänhalvauksensa. Kuulkaas nyt, täytyy piilottaa Riikka ja ensin vähän aluksi jutella no Heikille, että ehkäpä niin. Riikka ei olekaan kuollut ja valmistaa sitä tähän yllätykseen.
1: Niinpä kai täytyy.
2: No aivan oikein.
0: Ei.
2: No tuossa on sulle nyt vähän kahveta Riikka. Juodaan nyt no, ja hyvä. Sitten menet tuonne tyttöjen huoneeseen, kun äijät tulevat kotiin.
1: Hyvä, niin. No voi. Miksi minä en itse matkustanut aikaisemmin tänne ja miksi annoin kirjeeni lasten käsiin?
0: Niin, on ei sille nyt taas sitten enää mitään voi.
2: Niin.
0: Mulle Riikka täti juo nyt kahvia tässä.
1: Kiitos, kiitos.
3: No. Sisään nyt, Heikki, vaan.
4: Odotetaan täällä nyt sen tunnin verran ja mennään sitten uudestaan.
3: Oi, tätä elämää. Ei pääse saunaankaan jonottamatta.
2: No, miksi te miehet nyt niin äkkiä takaisin tulitte?
3: No, kun sauna oli täynnä ja olisi pitänyt odottaa tunti.
2: Aha.
3: Odotetaan täällä ja mennään sitten uudemman kerran.
2: No niin.
4: Tuossa on sulle lehti, Heikki. Eiks Maria antaisi vähän kahveita? Näkyy kahvinjuonti olevan käynyt.
2: Kyllä, tässä on.
4: Jokos likat on kotona?
2: Juuri tulivat ja pukeutuvat siellä. No istuhan tähän nyt, Heikki, istuhan.
3: No, missäs mun sallilikkani on? Hei, Heikki. Heikki se pollella leikki. Nikkaroinpas tässä. Sallille oikein pollen kuvaankin.
2: Ai, kun on nätti.
4: No, luen tämän timokraatin nyt ennen saunaa.
2: Kuule se nyt, Heikki. Ootkos koskaan ajatellut, että jos ei Riikka olisikaan kuollut?
3: Sorakuopassa. Kyllähän sen tietää, vaikkei tiedä missä sorakuopassa. Mutta hyvähän tuo on, että edes sen tiedä, missä sorakuopassa polle on.
2: No mitäs sä nyt sellaista? Aina vaan sitä sorakuopasta puhut. Oikein oliskaan siellä, kun ei ole kukaan nähnyt, että hänet olisi ammuttu.
3: Sorakuopassa se on. Varmasti sorakuopassa. Oli se siitä muuten jotain kuullut.
2: Kuules Heikki, älä nyt on niin varma. Aattelis, jos joku olisi nähnytkin hänet Viipurissa.
3: Nähnyt. Sorakuopassa se on nähty.
2: Älä nyt joutavia puhu. Kun minä olen kuullut, että Riikka olisi niin kuin nähty Viipurissa ja olisi elossa.
3: Itse sinä joutavia puhut, Mari. Jos Riikka olisi ollut elossa, niin Riikka olisi ollut täällä aikoja sitten. Kyllähän se Riikan tietää. Sorakuopassa se on.
2: Herranen aika lakkaa nyt jo sen sorakuoppas kanssa. No mitäs sanoisit, jos hän olisikin täällä?
3: Tarkoitatko, että Riikan haamu olisi täällä?

0: Missä täällä?
1: No, ajattelis nyt, että se olisi täällä, tuolla kamarissa.
0: Älä säly joutavia puhu, Mari. Ei Riikka kummittele. Se on sitä sorttia, että kun se kerran sorakuopassa makkaa, niin se makkaa. Ei se ruppee kummittele. Se Riikka oli semmonen asiallinen ihminen. Polle se voi pikemminkin kummitella.
1: No sinä nyt vaan sitä Pollea jauhat. Likat!
2: No joo, Muori, joks sä sanoit?
1: Kuules, Heikki, ei se Riikka kummittele. Mutta jos se olis täällä.
3: Mitä pahuusta nyt, että siellä oikein Ossia ja Riikkoja. Mikä sinuun on mennyt, Mari? Onkos Riikka ruvennut kummittelemaan? Ei täällä nyt mitään kummituksia ole.
4: On täällä.
0: Voi herra siunakko ja varjako. Isä minä varjelen meitä kummituksista ja hammusta. Mari ja Kustaa. No. Ihmisiäkö te ootte?
1: Ihminenhän minäkin olen. Minä mikään kummitus ole.
0: Älä tuu lähelle.
1: Niin ja takkisikin on niin repaleinen, että kyynärpää ulos kurkistaa. No, oletko sinä tukkaasikaan kammanut ja partakin on ihkati takkuinen?
0: Herra siunakko. Riikkahan se on. Totisesti. Kuinka sinä siitä sorakuopasta ulos pääsit?
1: Mistä sorakuopasta sinä olet? En minä missään sorakuopassa ole ollut.
0: No missä sä sitten oot ollut?
1: No vankilassa.
0: Saa Mari akka. Ja mä kun luulin sun sorakuopassa olleen.
1: Vai sorakuopassa? No en minä mikään Polle ole. Aika kyllä minä tiedän, että sinä... Et sinä muuta ajattelekaan kuin sorakuoppaa ja Polle.
0: No älä nyt heti riitele. Saamari akka, kun juuri sorakuopasta tulee ja ruppee riitelee. Vaikka kummitushan sä oot. Kummitus kun kummitus.
1: No en minä mikään kummitus ole. Itse sinä kummitus olet. Ja kuule, minne sinä sen minun piilonkini olet pannut? Varmasti sinä sen olet hukannut. Ja kaikki rahat tuhlannut, mitä siinä oli.
5: No Riikka, hyvä, älä nyt ruppee torumaan tuota Heikkiä.
0: Mistäs rahasta sä puhut? No. Mitäs rahaa sinulla siinä oli? Isännällähän se piironki on.
1: Herra, siunaa ja 460 markkaa minulla siinä piirongin luotan takaseinässä oli. No voi herra, no isännällekö sinä minun piironkini annoit?
0: No en minä antanut. Itse se sen otti vuokravelalle.
1: Vai!
3: Kuule nyt Riikka, saas nyt mullekin päivää.
1: No päivää.
3: Kattos, Heikki oli vankilassa ja sillä väliin ne vei kaikki mitä teillä oli.
1: Voi vai vei. No kyllä minä niille näytän. Vai veivät minun piironkini minä menen hakemaan ja ne 460 markkaa.
0: Kas tuota Riikka. Vai oli? Sillä sellaisia rahoja.
1: No.
0: Etkä kymppiäkään antanut mulle, kun mä pyysin, että olis Pollelle ostanut vähän kauroja.
1: Vai vielä kauroja tuolle kaakille. Ja omia rahoja niin ne olivat. Uuden puun meinasin sulle teettää jouluksi.
5: No kattos nyt Heikki. Niin. Muistathan kuinka hyvää huolta Riikka sinusta piti.
0: Niin. Enkä mä toisten ihmisten nurkissa asunut niin kuin nyt.
1: Missä nurkissa sinä nyt sitten asut?
0: No ton Kallen luona. Eihän niillä oo muuta kuin Helli Kakluni huone ja Hellin vieressä nurkassa mä saan olla yötä.
1: No siunaa, sellaistako sinulla on ollut? Vai sillä lailla Kalle sinusta on huolta pitänyt?
0: Niin. Eikä toi Villemina anna mulle muuta kuin keitittyjä perunoita eikä särvintä yhtään. Sen kun äijärähjäks kuttuu.
1: Vai äijärähjäksi ne haukkuu sinua? Kyllä minä niille näytä, kuka äijärähjä on. Ja rahaakin minulla on. Tässä on 3 vuoden palkka tallella, kattos hei. Mitäs tämä on? Onko se rahaa vai ei?
5: Oh,
0: No jopas. Eikä sä taida kummitus ollakaan, kun sulla on noin paljon rahaa. Oikein vanha Riikka tää on.
1: Vanha tai nuori, mutta kyllä. Kyllä me nyt Heikin kanssa perhe pystyyn pannaan, eikä lasten nurkissa ele.
5: No kyllä on hauskaa, että Heikki taas saa kodin. Asuhan se Heikki meilläkin vähän aikaa ja säälistä oli katsella, kun se vankilasta tuli.
0: Niin, silloin kun Taivonlahdessa kaislikossa makasi.
1: Voi Heikki rukka, kovempaa elämä sinulla on ollut kuin minulla. Ja nyt sitten lähdetään Kallen luo.
5: Heikki,
0: mulla polle olekaan, mutta Riikka mulla on.
4: No, minä en tahtois olla Villemiina enkä Kallen nahoissa.
3: Kyllä tää Riikka on se entinen Riikka. Mutta kuules, ei sitä saunareesusta nyt taida tullekaan mitään.
0: No niin, Kustaa, hyvä tuota. Ei nyt oikein passari paitti, jos Riikkakin tulee mukaan.
1: Kyllä, minä sen äijän itse kylvetän ja nyt lähdetään. No kiitos nyt Maria, kiitos Kustaa, kun olette hoivanneet tuota Heikkiä.
0: Kiitos Kustaa vaan, kiitos. Taisi mulle alkaa selkäviikot ja sarvileivät, mutta... Mut onhan se sentään parre, ettei se Riikka on sorakuopassa. Mutta... Polle olis sentään ollut vielä parre.
1: No ei, ja nyt lähetään.
0: Äläs annas nyt, kun mä sua edes vähän halla. Ei tässä ole vielä kättäkään antanut.
1: No päivää. Ja halaa nyt sitten pikkuun. No kuule, mennään nyt jo. No. Kyllä minä sille Kallelle näytän ja niille likoillekin. No, näkemiin nyt Varja kuvittaa.
0: Hei. Älä enää. Riikka se Heikillä leikki. Ai, Heikki parta. Olen sinä kominaista.
5: Oi.
6: Hyvästi. Ja tulkaa nyt meille kertomaan, kuinka teidän on te käynyt.
3: Ai, Heikki rukka. Taitaa tulla kova päivät.
7: Pane säiti tuo kahvipannu päälle, kun meille tulee kohta vieras. Mikä? Se Juhani kun tulee tänne.
5: No hyvänen aika. No paas nyt ees tuo valkoinen tuukki sille pöydälle.
3: Kukas nyt tulee?
7: Juhani vaan.
3: Kukas se Juhani on?
7: No se on se apulaiskonttoripäällikkö.
8: Eihän vaari kumminkaan mitään ymmärrä. No otas nyt lehtes vaari ja istu tuohon keinutuoliin noin. No. Ja äiti kuule, pistä sä puhas esiliina etees. Ethän sä kumminkaan sitä uutta puseroa raatsi päälles panna.
7: No anna äidin olla, kyllä se kelpaa sellaisena kuin on.
8: No kelvako sitten, mä mitä oon sanonut. Muistatkos vielä Liisukka, kun Matti toi Siirin taloon? Voi, ettei se äiti Raukka vaan sitä muistelisi.
7: No jumalista on nyt vaiti. Me savaamaan sitä.
8: Älä nyt pudota kahvikuppeja. No kyllä mä menen.
7: Mitäs nyt siinä?
3: No päivää, Salli.
8: Päivää.
3: Onhan se Liisukka kotona?
8: On, totta kai. Hei, Liisukka.
7: No, päivää, Juhani. Tuus nyt tänne. Kuulkaas nyt, äite ja isä, tää on nyt Juhani ja mä menen naimisiin hänen kanssaan.
3: No olisit sinä nyt sentään voinut antaa minun sen nätisti sanoa, eikä noin paukattamalla. No, päivää, Liisukan äiti.
5: No, päivää ja tervetuloa ja onneksi teille nyt olkoon.
3: Kiitos.
5: Kas kun ei Liisukka mitään puhunut.
7: No isä, tässä on nyt Juhani.
3: Mm-hmm. Vai ton näköinen se on. No, onneksi olkoon, jos olette näin päättäneet, että naimisiin mennä. Niin ennen vanhaanhan sitä tytärtä pyydettiin, mutta kun tuo Liisukkakin sanoi, ettei se nykyään passaa. No ei passaakka. Kyllä se liisukka sen tapainen on, että se sen ottaa, jonka tahtoo. Ei siinä enää mitään puhumista.
9: Niinhän se taitaa olla.
7: Kas kun minä sen vaari ja muorin on niin hyvin kasvattanut.
5: Voi tota liisua.
8: No, ja minun siunaukseni teillä aina on ollut. Vaikka se Juhani onkin porvari. Mutta se on muuten reilu puoli, poikka kaikin puoli.
9: No, jos ei tätä liisukkaa olisi ollut, niin kai minä sen Sallin olisin nainen.
8: Oho, eppäs olisi.
9: No.
8: Se muomoni pitäisi olla ihan toisenlainen.
9: Oho, no minkälainen sitten? Jos minä hankkisin sen sinulle.
8: En sano minkälainen. Vaari kyllä tietää minkälainen.
3: No ehkäpä tiedänkin. Enkä myöskään sano. No,
7: kyllä, mä ne teidän kotkotuksenne tiedä. Mutta tiedättekö kanssa, että meidät ensi sunnuntaina kuulutetaan ja häät on 3 viikon päästä?
5: Herra jestas, onks niin kiire?
9: No tämä on nyt tuota liisukan mallia. Olisi sentään antanut minun edes tämän sanoa.
7: No sä sanot sen sitten omassa kodissasi papallesi ja mammallesi. Täällä puhun minä.
9: No voi voi, tuota kauheata naista. Niin, ja sitten me olemme päättäneet, että häät vietetään meidän mamman ja papan kodissa.
7: Voi Juhani kulta, pidä nyt suus kiinni siinä. No. Tuo Juhani mamma ja pappa on sellaisia kauppiaita ja suurellisia ihmisiä. Ja kuulkaas, eikö se ole niin isä ja äiti, että mun hääni vietetään täällä meidän kotonamme?
3: Totta kai.
5: Niin, mutta kun nyt Juhani tahtoo toisin.
7: Eikä tahdo. Eiks niin, Juhani?
3: No.
7: Työläisperheestä sä nait, ja tähän työläisperheeseen on sinunkin mammas ja pappas tervetulleita, kun tytär naitetaan.
3: Kyllä se nyt riippuu Juhanista. Mutta kai se Mari nyt sentä mielellään täältä tyttärensä naittaakin. Menette vihille ja tulette sitten kotio. Jos vai Juhanin isä ja äiti suostuu.
5: Totta kai. Kyllä se nyt riippuu Juhanin äidistä ja isästä. Ettehän te nyt vastoin heidän tahtoaan häitänne vietä. Eihän meillä nyt paljon tarjottavaa täällä ole, mutta kai te nyt sen tästä vihiltä tänne tuutte.
9: No kun liisukka kerran tämän on päättänyt, niin eihän siihen mitään voi. Ja kyllä ne mun pappani ja mammani saavat mukautua tähän.
5: No jokos liisukka on tutustunut sitten Juhanin vanhempiin.
9: No kyllä ne sen liisun jo näkivät ja saavat olla kiitollisia, että minä himpamppua nai, niin kuin veljeni ovat nainen.
8: Hei, kuules vaari, toi Juhani ei ole ollenkaan hullumpi. Kyllä mä luulen, että me sen kanssa toimeen tullaan, vaikka se onkin porvari. Näkyy nyt olevan reilujakin porvareita.
3: No ei ihan monta.
7: Eikä mitään. Kyllä Juhani tämän meidän vaarin tuntee, kovia puolueihmisiä meillä on ollut.
8: Joo, ja sellaisena pysytään. Kuule, Juhani, kyllä kai se on parasta, että sinä tottelet tuota liisukkaa ja muutat puoluetta.
9: No katsotaan sentään, jos ei liisukka muuta, niin... Kai minun on muutettava. Mutta se on sen ajan murhe ja varmasti tappelun tulossa.
3: Loppulikka se liisukkaan pirä, vaan varasi Juha. Se on se toi rantasten naisväki semmoista, että vaikka ne olisikin kuinka hiljaisia, niin kuin tää Mariikin tässä, joka ei ole eläessään vielä pitkää puhetta pitänyt ja niin kovasti peräänantavainen on, niin loppujen lopuksi se kumminkin oman päänsä pitää ja minuakin kun rantee.
9: Aini vai on se rantasten naisväki sellaista?
5: No pitäkää nyt suunne sitä naisväistä ja puhutaan nyt oikeita asiaa. Kuules nyt liisukka, kuinka ne vieraat nyt sitten tänne tulevat ja mitäs nyt niitä sitten osaamme tarjota?
7: No sitä mitä me itsekin syömme, eiks niin Juhani?
9: No ei, mitäs tässä muuta kuin liisukka hankkii, vaan kaakkuja ja kahvia niin että riittää. Mennään ensin vihille ja sitten tullaan tänne kahville.
8: No niin.
9: Salli saa tulla todistajaksi mun veljeni tuo maista.
8: Oh yes. Niin yksinkertaistaks vaan onkin?
9: No mitä yksinkertaisempaa, sitä parempi.
5: Voi voi, kyllä minä vaan vähän pelkään. No totta kai teille nyt muitakin vieraita tulee.
3: Antaa tulla vaan. Omissa olossa ollaan, työläisolossa.
9: Joo. Se oli oikein.
10: Ja näin rustattiin liisukan häitä. Kun Mari niin tahtoi, kannettiin peräkamarista kaikki sängyt keittiöön toistensa päälle ja kamariin tuukattiin oikein iso juhlapöytä. Liisukkahan kaikkia vehkeitä hommasi. Ja Kustalla on uusi puku ja Mari on saanut tohtorina vanhan mustan villapuvun. Ja Siirin pojatkin Jussi ja Ville on niin puhtaiksi kuurattu, että niin kuin Salli sanoo, vaikka nuolis. Tosi se on Sallin eikä Siirin ansiota. Sillä silloinkin, kun Siiri asui talossa, oli hän kuin vahaa poikien käsissä. Ja Salli se on, joka orninkia pitää. Kustaa lukee Timokraattia, vaikka Mari sen on jo kerran piilottanut, kun pelkää, että uudet sukulaiset pitäisivät sen lehden lukua mielenosoituksena. Mutta Kustaa löysi sen Villen sängyn päisteestä. Kusta on kutsunut Ajurin Heikin ja Riikankin häihin, vaikka Mari olisi ollut mieluummin heitä vailla, kun ei oikein näe, miten se Heikki soittaisi pöytään Rikmanin rouvan viereen. Voi voi, kun Marilla on sulua. Ja Salli ja Liisukka sen kuvaan nauravat. Olisihan se Liisukka voinut mennä naimisiin jonkun komean sorvaripojan kanssa. Mutta sekin on niin syntinen ajatus. Totta kai nyt äiteen pitäisi olla iloinen siitä, että tytär pääsee parempiin oloihin. Ja kun se piirakka nyt ei palaisi tuossa paistin uunissa. Nuoret ovat menneet Vihiltä valokuvaajalle. Salli on auttamassa ruuan laitossa.
8: Kuulkaas nyt, Varja Muori, mitä se Liisukka on käskenyt teille sanoa?
3: No, antaas tulla vaan.
8: Että sen mä nyt sanon Rantasen Muorille ja Vaarille, että kun ne uudet sukulaiset tulevat tänne, niin muistakaa nyt, että ne ovat porvareita. Eikä niille sovi puhua mitään kapinoista, eikä vankiloista ja ylimalkaan politiikasta. Ymmärrättekö te?
2: No tietenkään ei sovi puhua sellaisia, kuule. Täytyy olla nätisti ja puhua vaan muista asioista.
8: No niin, niin.
3: Liisukka ja Sallikos se nyt määrää, mitä isä saa puhua. Puhuu sen, kun puhuu.
8: Kuules nyt, isä. Muistan nyt, että niitä uusia sukulaisia pitää pidellä nätisti. Katos, kuka sen tietää, mitä ne on. Vaikka ne olisivat ihan suometarlaisia, kun kauppiaita kerran ovat. Ei niille passaa puhua meikäläisten asioista.
3: Olisivat antaneet jäädä vaikka tulematta, kun mulle se kapula suuhun pistetään.
2: Mitäs sä nyt joutavia puhut, Kustaa? Totta kai meidän täytyy olla Liisukan mieliksi hänen juhlapäivänään.
8: No niin, muistan nyt, isä. Muistan nyt, ettei sanaakaan politiikasta eikä sodasta. Muuta kuin puhut vaan nätistä asioista.
3: Niin. Mitäs ne nätit asiat
8: no,
3: on?
8: Esimerkiksi kehut Juhania ja Liisukkaa ja minuakin. Uh-huh. Ja Jussia ja Villeä. Kerrot, kuinka mukavaa sinulla on verstassa ja miten elämä nyt tästä luistaa eteenpäin, kun kaikki on unohdettu.
3: Mikä on unohdettu?
8: Jos tästä taisi tulla liikaa.
3: No, siinä sä näet, että sittenkään osaa opettaa.
2: Voi hyvänen aika, nyt ne tulevat.
8: Nyt ne tulevat. Hei, minä menen avaamaan, mutta pidän nyt mielessä sisä, mitä mä sanon. Kuule isä, mä yskäsen sitten, jos keskustelu käy vaaralliseksi, ymmärräks?
3: No yskäse sitten.
2: Mene sä nyt kuitenkin avaamaan Kustaa ja vaat tuo tiedonantaja. Pane se käsistäs pois ja piilota se sinne tyynyn alle.
3: No en mä piilota, vaikka kyllä minä nyt avaamaan.
2: Ai Salli, minne se hantuukki jäi, Salli? Kuule, käteen on niin rasvassa.
8: No älä hätäile, äiti. Mennään tervehtimään niitä, mutta kuivaan nyt ensin käteen. No tossa on hantuukki. No.
11: Päivä.
12: Onko se Liisukan pappa?
3: No juu, ja te sitten olette se Juhanin mamma.
12: Ollaan.
13: Hyvää iltaa tuleville sukulaisille.
12: Ilta.
13: Aika nuori mieshän se Liisukan pappa vielä onkin, eikä tällainen kuin minä.
3: No. Yli 50 tämäkin pappa, joo.
2: No hyvää iltaa. Minä olen se Rantasen Mari.
12: Päivä.
2: Ja tässä on tyttäreni Salli.
12: Hyvää iltaa.
2: Herrasväki on hyvä ja astuu tänne peräkamariin.
12: Kiitos, tullaan.
3: Nää lähdetään tämän kautta, kun naisväki hommailee tuossa keittiössä.
2: No, istukaa alas. Kas tässä on Kustaan keinutuoli. Eikö rouva istuisi tänne?
12: Kiitos. Tämä on mukava tuoli. Ai, kun hieno kahvipöytä.
2: No, Liisukka on kovasti järjestänyt tätä tarjoilua.
13: Ai niin, mukava mini.
3: Saaks olla tupakkia? Vaikki mulla nyt satu muuta oleen kuin tätä työmiestä. Eihän tää nuo oikein herrastupakkaa.
2: No mitäs sä nyt kuulee? Tuohan se Liisukka parempia tupakoita.
13: No, kiitos vaan. Minä otan tästä omaa sikaarini. En minä näitä lapsellisia paperossia ole koskaan harrastanut.
3: Tupakki kun tupakki. On se sentään tupakki se paperossikin. Kun me vankilassa kuivattiin voikukanlehtiä ja niitä härässä poltettiin. Niin...
12: Kuinka niin vankilassa?
3: Niin, tuolla Kakolassa meinaa.
12: Herranjestas. Oletteko te ollut vankilassa?
3: No Kakolassa sekä Hennalassa.
13: Joo, se oli kapinan aika.
3: Niin, ne ensin ton Viaporin kapinan vuoksi sitten luokkasoran jälkeen.
12: Siis kapinan jälkeen. No olihan se meidän toivokin punaisten vankina kapinan aikana.
3: Vai niin? Meillä kun ruukataan sanoo luokkasoraksi sitä kapinaa. Vai oli se teidän poikannekin vankina? No kuinka sen kävi? No mitäs sinä Salli sinä yskin?
13: No ei sen hullummin käynyt. Pääsi vapaaksi, kun valkoiset tulivat.
3: Vai niin? Joo. Vai pääsi se?
2: No mitäs sano Kustaa tämmösiä juttuja puut Liisukan hääpäivänä? Ei nyt pahoja asioita muistella.
12: No sanokas muuta.
3: Eihän minä, mutta kun tuli nyt puheeksi tässä.
2: No, sano nyt päivää nätisti Juhanin isälle ja äidille. No lapset, tervehtikää.
14: Moi. Päivä.
2: Saat.
15: Aina pitää heti saada palkkaa, kun on nätisti.
2: Voi sinua kakaraa. Tuollaisia puheita.
7: Mommo. Tulkaa nyt pois lapset sieltä. Voi sentä, kun aina niitä pitää paimentaa. No. Hiljaa.
14: Ovatko ne teidän lapsenlapsia?
2: No ovat, vanhemman poikamme Matin lapset.
14: No missäs poikani nyt on?
2: No Matti ammuttiin Tampereelle.
14: Jästä muoria. Voi niin. No kaikkea sitä sattuu.
3: No mitäs Mari, nyt tämmösiä ikäviä asioita ruppee kertoo. Kuinka sinä minulle äsken sanot?
2: No voi sentään, on minäkin sellainen lörppö. Ei nyt pitäisi tuollaisia asioita muistella, kun on Liisukan ilon päivä.
3: No sanokas muuta.
16: Kaikilla meillä on ikävyyksiä. Parasta on olla muistelematta.
2: Voi teippiä, eihän tässä nyt voi jutellakaan uusien sukulaisten kanssa, kun aina ne pipanat on minun perässä.
14: Asuvatko ne teille?
2: No totta kai. Kun se Siiri on uusissa naimisissa, niin missäs ne pipanat muualla asuisivat? Ja kun omatkin lapsemme ovat jo noin isoja, niin iloahan niistä pipanoista vain on.
14: Mutta eivätkö ne käy teidän hermoillenne?
2: Oi, eihän mulla sellaisia olekaan. Eikö yhdellä ihmisellä ole varaa hermoihin? Kun vähän joskus suutahtaa, niin antaa kyytiä niille saparomäkeen.
16: Jää. No, nikkarikos Rantanen on tiemmä.
3: Nikkarikari, hyväs mies.
16: No, tuollainen ammattimies ansaitsee sentään koko hyvin.
3: No, ei se nyt niin häviä ole, kun ikään miestä aina silmällä pitävät. Mutta toimeen tullaan, ja lapset on kaikki kasvatettu. Eikä se aina ollut helppoa kasvattaakaan semmoista nelipäistä joukkoa.
14: Nelipäistä? Onko teille vielä joku toinen poika
3: Onhan
14: sitten?
3: Onhan meillä arvipoika.
14: No missä hän on?
3: Se joutui sinne Venäjälle sodan jälkeen.
14: Oi tota vaaria.
16: Vai niin. No mahtaako hän olla elossa?
3: Elossa.
16: Oletteko siitä mitään kuullut?
3: Elossa on. Silloin tällöin tulee joku elonmerkki.
14: Niin, ei tämmöisten ole hyvä tulla kotiin.
2: Ei ole, ei jumala parjakkoon, ei ole. Ikävä minulla on kovasti sitä poikaa.
14: Nyt tulkoon mitä tulee. Nyt mä oon tehnyt tehtävän ja yskinyt jo tarpeeksi.
3: No kuules nyt Mari, kuka sä äsken sanoi, ettei ikäviä puhuta? Joko sinä taas ikäviä puhut?
2: Enhän minä, että itähän sä puhut.
14: No nyt ne tulevat. Ovi auki tästä. Ovi auki, noin. Ja minä aukasin niille nyt. Tässä ollaan. Laillinen aviopari ollaan. Ja sitä sun on mukavaa, kun ei enää tarvitse piileskellä.
2: Onneksi olkoon.
3: Liisuka aina onnestaa huolenpitää. Ei sille tarvitse toivoa.
14: Niin, kyllä minä.
16: Komea miniä minä sain. Ja kyllä kai sekin onnea tarvitsee niin kuin muut.
14: No maisteri. Istukaas nyt, älkääkä ihmetelkö. Joo, tällaista se työläiskodissa on.
17: Tosiaankin. Ensimmäistä kertaa elämässäni minä työläiskodissa olen.
3: Ja saman kansan jäseniä ollaan ja niin kuin toiseen maailmaan tullaan.
17: Sanokaapas muu.
7: Liisukahäessä on kaikki samaa maata. Suomalaisia vaan. Kyllä me hämäläisetkin hyvällä tulla ollessamme savolaisia suomalaisina pidämme.
17: Tuota jumalatonta liikkaa. Salli, hei, missä se viinipullo on? Niin, nyt on riepettävä nuoren parin kunniaksi.
2: Tuossa on pullo. Salli kaataa.
14: No. Isä, alkaa se ovi, isä.
3: No.
14: Heikki setä, sieltä tulee ihan riikkatätti.
3: Tervetuloa sisään.
14: Voi herranjesta, Liisukka. Kuka se Heikki sedän Riikan on kutsunut? Kyllä mä olen parastani koittanut sun puolesta slikkaparkka.
2: Hiljaa, minä ne kutsun.
7: Voi tervetuloa, Heikki setä. Hei, Heikki. Heikki se Pollella leikki. Tässä on Heikki setä, joka minut synnytyslaitokselta kerran on Pollellaan kotia tuonut. Ja monia vuosia hän on meitä pihaamaan.
0: Voi tätä likkaa. Sanoihan mä, että nätti likka susta tulee, kun mä sen mytyn kuomustani sissään kannan. Onneksi olkoon sitten, kun kuulemma pääsit rikkaisiin naimisiin. Jaha. Ja tämäkö sun sulhases on? No. Eihän tässä pojassa ole mitään vikaa. Ja muista sitten sä, poika, kuule, että toi Liisukka on sellainen, jota on paras totella.
18: Se on
0: vähän sitä samaa sorttia kuin toi mun Riikkari. Jo, ja kun vaan tottelee, niin kaikki kärsii. Kuule, annas kun Heikki sitä sua pussaa, Liisukka, vaikka vaan tuohon leuvan päähän. No. Ja kattos, Likka, minkä mä mukana niin toi. Fiolin mä lainasin tuolta Mäkisen Mannelta ja...
18: Hyvä.
0: Ja samaa fioli se on, jota me äitissä isäshäissä soitetaan.
14: Kuules ne henkiset. Ei täällä nyt fiolia soitella, kun on Juhani koko sukukin vieraina.
18: Älä välitä, Salli. Totta kai soitetaan. Eihän ne ole äät eikä mitkään, jos ei viulua soiteta. Ja piiritanssia mennä.
17: Tuo meidän mammakin otetaan mukaan piiritanssiin, vaikka se kuinka härkyytäisi. Niin. Ei mitään, Heikkiset. Antaa tulla vaan.
18: Tanssi käymään.

Työmiehen perhekuunnelma vuodelta 1949. Tämä oli osa 15. Liisukka menee naimisiin. Vielä on 7 osaa kuulematta. Viikon päästä kuullaan osat 16 ja 17 tästä Juhani Tervapään eli Hella Vuolijoen kirjoittamasta ja ohjaamasta kuunnelmasta. Musiikkikamarissa soi Leevi Madetojan musiikki Maalaiskuvia on sarja orkesterille. Musiikkia, jota Madetoja sävelsi elokuvaan Taistelu Heikkilän talosta. Vuonna 1936 valmistunut elokuva, jonka on ohjannut Teuvo Tulio. Tässä sarjassa on 3 osaa. Ensimmäisenä maisema, toinen osa on nimeltään Sunnuntai-aamu ja kolmantena soi Heinäväen polska. Oulun kaupungin orkesteria johtaa Arvo Volmer.

Arvo Volmerin johtama Oulun kaupungin orkesteri esitti Levi Madetojan maalaiskuvia-sarjan. Orkesterisarja musiikista elokuvaan Taistelu Heikkilän talosta. Kuunnellaan vielä P.J. Hannikaisen pianomusiikkia. Preludi F-duuri. Eero Heinonen soittaa.

0: Pianisti Eero Heinonen soitti Yleisradion kantanauha äänitteellä vuodelta 1982. Teos oli Preludi F-duuri, P.J. Hannikaisen pianomusiikkia. Kello on nyt 15.54. Ennen kello 16 uutisia Juha Laaksonen esittelee viikon luontoäänen.
1: Muistan lapsena lukeneeni tietokilpailukysymyksen. Mikä eläin ei värise vilusta, vaikka pakkasta on enemmän kuin 50 astetta? Vastaus oli naali, yksi maailman parhaiten kylmään sopeutuneista nisäkkäistä. Sen monikerroksinen ja tiheä turkki pitää kylmän poissa. Hyytäviin olosuhteisiin sopeutuneella naalilla on lyhyet jalat ja jalkapohjissakin karvoja. Karvat ja kynnet myös estävät naalia liukastelemasta lumella ja jäällä. Naalin korvat ovat kettuun verrattuna lyhyet ja pyöreät, joten nekään eivät helposti palellu. Myös ruskea kesäturkki on lämmin, ja naalille tulee kesällä pikemminkin kuuma kuin vilu, vaikka pohjoiset kesät voivat olla kylmiäkin. Toinen hauska muisto naalista on vuosien takaa Helsingin Lauttasaaresta. Seurasimme keväällä lintujen muuttoa, meri oli vielä jäässä. Joku valkoinen nisäkäs juoksi jäällä. Luulin ensin sitä metsäjänikseksi, mutta sitten huusin kavereille, että hei, tuolla jolkottelee naali. Kaverit sanoivat, että niin varmaan, eivätkä edes kääntäneet kaukoputkea siihen suuntaan. Sinne meren jäälle naali katosi. Havainto oli oikea, mutta myöhemmin paljastui, kuten arvelinkin, että naali oli karannut Korkeasaaresta. Ei ollut siis pinnakelpoinen havainto, enkä ole koskaan nähnyt luonnonvaraista naalia Suomessa. Naali oli Suomessa vielä 1800-luvulla jokseenkin runsaslukuinen, mutta se hävisi lähes kokonaan maastamme 1900-luvun alkuun mennessä metsästyksen takia. Sen kohtaloksi koitui peloton, utelias luonne ja kaunis valkoinen turkki, joka oli niin himoittu, ettei ihminen voinut vastustaa kiusausta. Naalia ei ilmeisesti juurikaan pidetty ihmisen ravintokilpailijana ja tuhoeläimenä, kuten lähes kaikkia muita petoja tuohon aikaan. Naalin ulkonäköä ja käytöstä jopa ihailtiin, mutta ahneus vei voiton. Turkin ajateltiin olevan parempi muussa käytössä kuin omistajansa päällä. Vaikka naali rauhoitettiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa jo lähes 100 vuotta sitten, niiden kanta ei enää elpynyt entiselleen. Metsästys oli siis ollut liian rajua. Lähivuosina yksilömäärät Ruotsin ja Norjan tunturialueella ovat kuitenkin suojelutoimien ansiosta ilahduttavasti kasvaneet. Naaleja on ruokittu ja kettuja on poistettu. Positiivinen kehitys on alkanut näkyä myös Suomessa. Vuonna 2022 naali pesi Suomessa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1996. Pesintää osattiin odottaa, sillä Metsähallituksen ja WWF:n ylläpitämillä naalin ruokinta-asemilla oli tehty jo useamman vuoden naalihavaintoja. Vuonna 2023 onnistuneita pesintöjä oli jo 4, joista 3 enontekijöillä ja 1 Utsjoella. Pentoja syntyi yhteensä ainakin 25. Kesällä 2024 myyräkanta romahti, joten naaleilla oli vain niukasti tarjolla luontaista ravintoa. Naalit saivat kuitenkin lisäruokinnan avulla ainakin 9 poikasta 3 eri pentueessa. Tämän vuoden luvuista ei ole vielä tietoa. Fennoskandian lisäksi naaleja elää Venäjällä, Grönlannissa, Islannissa, Kanadassa ja Alaskassa. Näillä alueilla naalit myös liikkuvat laajalti. Pisimmät siirtymät ovat olleet 1000 kilometrejä. Naali on siis kestävä ja sinnikäs vaeltaja. Matka taittuu, jos siihen on tarvetta. Olen käynyt vuosien varrella Suomessa useammallakin vanhalla naalin pesällä, mutta tyhjiä ne ovat olleet. Jollain pesillä on ollut viitteitä kettujen elämästä. Naalit suosivat esi-isiensä kaivamia vanhoja luolastoja. Niitä on löydetty Suomesta 100 ja osa niistä on tunturialueella edelleen hyvin löydettävissä, jos osaa hiukankin lukea maastotuntomerkkejä. Kaivujäljet ja erilainen kasvilajisto kumpuilevassa maastossa paljastaa, että joskus muinoin naaleja on alueella asustellut. Miten naali tulee sitten menestymään tulevaisuudessa? Kaikki tietysti toivoisivat, että kerralla saataisiin 10 pesiviä pareja ja poikastuotto olisi paras mahdollinen. Naalihan on tehokas lisääntyjä, jos vain ruokaa on riittävästi, kettuja vähän ja sääolosuhteet otolliset. Naali hyötyisi suurpetojen jättämistä haaskoista, mutta se lienee poronhoitoalueella turha toive. Ja jos myyräkanat eivät palaudu, myös ruokinnan tulee olla jatkuvaa. Eli valitettavasti muutaman pesivä naalipari ei välttämättä tarkoita sitä, että tulevaisuudessa naali pärjäisi ilman ihmisen jatkuvaa apua.
0: Viikon 30 ensi viikon luontoäänen naalin esitteli Juha Laaksonen. Kohta kello 16 uutisia, uutisten jälkeen salaisuuksia ja unelmia Faunin iltapäivässä 16.07 alkaen. Ja etnokonsertti soi sitten kello 17 uutisten jälkeen. Kello on 16 hetkisen kuluttua.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä on moukaroinut jälleen Kiovaa ohjuksillaan. Norjassa selvitetään toissapäivänä syttyneen tulipalon syitä. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää päivää. Venäjä on tehnyt Kiovaan yhden suurimmista ohjusiskuista sodan aikana. Ukrainan mukaan Venäjä laukaisi noin 40 ohjusta ja yli 100 droonia. Eilen Ukraina teki laajamittaisia ilmaiskuja Venäjälle. Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, mistä ilmaiskojen kiihtyminen kertoo?
1: Ensinnäkin siitä, että rauhaa ei ole tällä hetkellä näköpiirissä ja vaikuttaa siltä, että nämä osapuolet pyrkivät vaikeuttamaan niin kuin tavallisten kansalaisten elämää ja ehkä sitä kautta taivuttelemaan toista neuvottelupöytään. Molemmat tosiaan iskevät nyt infrastruktuuriin ja sitten kohteisiin, joilla on vaikutusta kuluttajiin. Ukraina iski perjantaina ja lauantain välisenä yönä verkkokauppa Wildberriesin varastoihin täällä Moskovan alueella. Ja nettikauppa on ollut siitä asti matalana Venäjällä tai pääkaupunkiseudulla. Eli tällä pyritään nyt vaikeuttamaan tavallisten kansalaisten elämää.
0: No, Ukrainan iskut jalostamoihin ovat aiheuttaneet polttoainepulaa Venäjällä. Millainen tilanne on nyt?
1: Se on ilmeisen vaikea ja vaikuttaa siltä, että bensasta on pulaa jo kaikkialla maassa. Tämä Moskova pidetään bensassa, mutta täälläkin sitä säännöstellään, eli täällä ei saa ostaa kuin enintään 30 litraa kerralla. Mutta perjantaina kävin Susdaalissa noin 3 tunnin ajomatkan päässä Moskovasta, ja heti kun poistuimme pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, niin huoltoasemille oli pitkät jonot.
0: Selvä. Kiitos, Mika, näistä tiedoista Moskovaan. Norjassa on päästy aloittamaan Drammenin suurpalon tutkinta. Poliisi on pyytänyt kansalaisilta apua palon syttymissyyn selvittämiseksi. Paula Vilén.
2: Norjassa Oslon läheisen Drammenin tuhoisan suurpalon aiheuttaja on vielä arvoitus. Poliisipäällikkö Geir Ostorp pyysi eilen illalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa kansalaisilta vinkkejä ja videoita paloalueelta paremman kokonaiskuvan saamiseksi.
3: Där är det viktigt att politiet får in tips.
2: Samaan aikaan Norjan kansalaisyhteiskunta on ryhtynyt auttamaan. Palossa tuhoutui yli 100 kotia. Drammenin pormestari Kjell Arne Hermansen sanoi, että valoa synkkyyteen tuo vapaaehtoisten ja kaikkien norjalaisten tuki yhteisölle. Avuntarve onkin suuri, sillä tulipalo vei noin 400 ihmiseltä kodin. Näin myös Norjan yleisradioyhtiö NRK:n haastattelemalta nuorelta parilta, joka odottaa lasta. Ine Larsen kertoo, että he olivat ehtineet asua alueella vasta vuoden.
4: Vi flyttade in för omtrent ett år sedan, så vi har ju pyssat upp och gjort det vårt eget.
2: Olimme remontoineet ja laittaneet paikkaa mieleiseksemme, vihdoin asettuneet aloillemme ja sitten aivan yhtäkkiä kaikki on poissa.
4: Är det allt helt borta?
0: Metroaseman edustalla eilen tapahtunut puukotus on järkyttänyt Helsingin Kontulassa. Noin 80-vuotias nainen kuoli puukotuksen seurauksena. Teko tapahtui aamupäivällä. Toimittajamme Kaisa Hietalahti kävi päivällä tapahtumapaikalla.
5: Kontulan metroaseman ovilla on sunnuntaina kukkia ja kynttilöitä. Eilispäivän väkivallan teko on monilla ohikulkijoilla mielessä. Lähistöllä asuva Helmi Eskola aikoo jatkossa kulkea metroon eri sisäänkäynnistä.
6: Mä oon asunut tää 15 vuotta ja kyllä tämä järkyttää. Kyllä mä ainakin, mullakin on ikä jo 70 vuotta, niin kyllä vähän niin kuin pelottaa tämä liikkua. Et varmaan tämän tapauksen jälkeen niin katsoo kyllä tosi tarkasti ympärille.
5: Ohikulkevan Santtu Luodon mukaan tapahtuma on surullinen, mutta ei kerro alueesta juurikaan. 40 asuinvuoden aikana hänellä ei ole ollut Kontulassa mitään ongelmia.
7: Ikävähän se totta kai on ja tästä ohikävellessä tulee totta kai mieleen tämä, mitä tapahtui. Mutta tämä on kuitenkin yksittäinen tapaus, että jos tämän myötä alkaisi niin kuin elämään, niin saisi pysyä kotona lukkojen takana koko ajan.
5: Poliisi on ottanut kiinni teosta epäiltynä yli 50-vuotiaan miehen. Alustavien tietojen mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Poliisi tutkii asiaa tappona.
0: Kanta-Hämeen Tammelan muumioista otettujen näytteiden tutkimukset jatkuvat. Tammelassa löydettiin viime kesänä noin 80 muumiota. Näytteitä tutkitaan Suomessa, Sveitsissä ja Liettuassa. Muumioista etsitään merkkejä muun muassa sairauksista. arkeologi Kati Salo.
8: Nämä on menossa tuonne Riihimäen sairaalaan tietokonetomografiakuvauksiin, että niistä saadaan semmoisia läpilentoja ja 3D-kuvia eri kerroksista sitten, että koska mehän ei tästä päältäpäin, jos ne on ehjiä ne muumiot, niin mehän ei tästä päältäpäin niin paljon pystytä sanomaan kuin sitten vasta, kun me nähdään niin kuin se, että mitä siellä on niiden vaatteiden ja tekstiilien ja muiden sisällä, että miten se vaine on säilynyt ja näkyykö siinä jotain sairauksien merkkejä esimerkiksi. Vaikka nyt tuberkuloosi on voinut aiheuttaa niin kuin keuhkopussin kalkkeumaa tai sitten sydän- ja verisuonisairaudet on voinut aiheuttaa sitten sellaista verisuonten kalkkeutumia, että ne pitäisi näkyä siitä. Ja sitten myös yksi hyvin merkittävä asia on syövän historian tutkiminen, koska se on näistä ihan erilaista kuin niistä, jotka on maassa ollut ja maatunut siellä. Että nämä on niin paljon paremmin säilynyt, että näissä voi olla, että näissä tavataan jopa pehmytkudoksissa olevia syöpiä tai sitten ainakin semmoiset syövät, jotka on tehnyt luihin esimerkiksi etäpesäkkeitä tai sitten ihan luusyöpiä voi tulla.
0: Sateet ovat väistymässä itään. Huomenna on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan kaakkois- ja pohjoisosissa. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
9: Jussi Hanhivaara on iltapäivän uutistoimittaja. Kello on nyt 16.06. Uutisia seuraavan kerran vajaan tunnin kuluttua. Kello 17.06. Täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan etnokonsertti. Romanialaista kansanmusiikkia. Miika Lauriala toimittaa tuon konsertin. Ja Laura Korhosen jatsklubi soi kello 18. Jatsklubin viikon keikka sitten tuntia myöhemmin 19 uutisten jälkeen Timo Lassen trio We Jazz -festivaalilla. Musiikkipainotteisesti siis ohjelmisto jatkuu nyt Faunin iltapäivä, jonka teemana on tällä kertaa salaisuuksia ja unelmia. Ensimmäisenä salaisuusosastolta alkusoitto ja intermezzo Ermanno Wolf Ferrarin oopperasta Il segreto di Susanna, Susannan salaisuus.

Salaisuudesta on kyse seuraavassakin yksinlaulussa, Armand Silvestren runossa Le Secret. Rakkaan nimi säilyy salaisuutena. Gabriel Fauré on tuon Silvestren runon säveltänyt.

BBC:n filharmoninen orkesteri soitti Faunin iltapäivän aluksi. Orkesteria johti Gianandrea Noseda. Alkusoitto ja intermezzo Ermanno Wolf Ferrarin oopperasta Susannan salaisuus, Il segreto di Susanna.

Gabriel Fauréen yksinlaulun Le Secret, salaisuus, lauloi mezzosoprano Anne-Sophie von Otter. Pianistina oli Bengt Forsberg. Eivätkä salaisuudet tähän lopu. Impressiones intimas on Federico Mompon teos, ja tuon teoksen kahdeksas osa on nimeltään Secreto. Pianisti Steven Huff soittaa.

Federico Monpoun musiikkia esitti pianisti Stephen Huff. Nyt kuullaan mieskuorolaulua. Seuraava sävelmä sai ensimmäisen palkinnon Aleksis Kiviseuran sävellyskilpailussa vuonna 1943. Aleksis Kiven runoon sävelletty Unelma. Säveltäjä on Taneli Kuusisto.

Baritoni Pertti Saurola ja ylioppilaskunnan laulajat Heikki Peltolan johdolla esittivät Taneli Kuusiston mieskuorolaulun Unelma, Aleksis Kiven runoon säveletyn laulun. Salaisuuksia ja unelmia on tänään Faunin iltapäivän alaotsikkona. Nyt pidetään pieni tauko noista kahdesta teemasta. Nyt soi intermezzo, välisoitto Carl Nielsenin pienestä sarjasta. Pieni sarja A-molli jousiorkesterille Royal Strings, eli Tukholman filharmonisen orkesterin jouset Magnus Erikssonin johdolla esiintyvät seuraavaksi.

Magnus Erikssonin johtama Royal Strings esitti Carl Nielsenin musiikkia Intermezzon, eli toisen osan pienestä sarjasta jousiorkesterille. Nielsenin ikätoverin Jean Sibeliuksen pianomusiikkia kuullaan sitten seuraavaksi. Ensimmäinen osa, Reverie, unelma, 10 pianokappaleen kokoelmasta, opus 58.

Pianisti Eero Heinonen esitti Jean Sibeliuksen pianoteoksen Unelma, Reverie. Unelmasta on kyse seuraavassakin Felix Mendelssohnin Nocturnessa, musiikkia näytelmään Ein Sommernachtstraum, kesäyön unelma,

Tämä oli musiikkia näytelmästä Kesäyön unelma. Felix Mendelssohnin säveliä Nocturni, esittäjänä Orfeus Kamariorkesteri. Tuttu teos on seuraavakin Liebestraum numero 3, Franz Listin pianomusiikkia alkujaan, tässä sellolle ja pianolle sovitettuna.

Lemmen unelmasta oli kyse tässä. Liebestraum numero 3. Franz Listin musiikkia. Selloa soitti Jussi Makkonen, pianoa Rait Karme. Faunin iltapäivän toiseksi viimeisenä sävelmänä on katkelma musikaalista The Secret Garden. How Could I Ever Know on laulun nimi.

Tämä laulu kuultiin ensimmäistä kertaa Broadwaylla 1991 musikaalista The Secret Garden laulun nimeltään How Could I Ever Know. Lucy Simonin sävellys, Marsha Norman kirjoitti sanat. Tämän sovituksen oli tehnyt Jonathan Tunick. Soprano Renee Fleming lauloi yhdessä bassobaritoni Print Tervelin kanssa. Walesin kansallisoopperan orkesteria johti Paul Geminiani. Faunin iltapäivän lopuksi vielä Sherlock Holmesin salaisuus elokuvasta The Private Life of Sherlock Holmes, English Waltz.

Tämä oli elokuvamusiikkia vuodelta 1970. The Private Life of Sherlock Holmes on brittiläiselokuva, johon unkarilainen Miklós Rózsa sävelsi musiikin. English Waltz soi tässä siis Faunin iltapäivän lopuksi. Inari Tilli oli toimittanut tämän konsertin.

0: Yle Radio 1.
1: Kello on 16.56, joten on aikaa vielä yhdelle unelmalle ennen kello 17 uutisia. Ein Traum, Edvard Griegin yksinlaulu unelmasta ja unelman toteutumisestakin. Mezzosoprano Monika Krupp laulaa, pianistina on Ilmo Ranta.

Mezzosoprano Monica Krupp lauloi Edvard Griegin yksinlaulun Ein Traum. Pianoa soitti Ilmo Ranta. Lemmen unelma siinä kävi toteen. Puolen minuutin kuluttua kello on 17. Yle Uutiset ja säätiedot kuullaan silloin. Ja etnokonserttiin siirrytään uutisten jälkeen. Laura Korhosen jazzklubilla ollaan kello 18. Mutta nyt uutisiin.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussihan Hyvärän hyvää päivää. Venäjä on tehnyt Kiovaan yhden suurimmista ohjusiskuista sodan aikana. Ukrainan mukaan Venäjä laukaisi noin 40 ohjusta ja yli 100 droonia. Eilen Ukraina teki laajamittaisia ilmaiskuja Venäjälle. Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentonen.
1: Rauhaa ei ole tällä hetkellä näköpiirissä ja vaikuttaa siltä, että nämä osapuolet pyrkivät vaikeuttamaan niin kuin tavallisten kansalaisten elämää ja ehkä sitä kautta taivuttelemaan toista neuvottelupöytään. Molemmat tosiaan iskevät nyt infrastruktuuriin ja sitten kohteisiin, joilla on vaikutusta kuluttajiin. Ukraina iski perjantaina ja lauantain välisenä yönä verkkokauppa Wildberriesin varastoihin täällä Moskovan alueella. Ja nettikauppa on ollut siitä asti matalana Venäjällä tai pääkaupunkiseudulla. Eli tällä pyritään nyt vaikeuttamaan tavallisten kansalaisten elämää.
0: No, Ukrainan iskut jalostamoihin ovat aiheuttaneet polttoainepulaa Venäjällä. Millainen tilanne on nyt?
1: Se on ilmeisen vaikea ja vaikuttaa siltä, että bensasta on pulaa jo kaikkialla maassa. Tämä Moskova pidetään bensassa, mutta täälläkin sitä säännöstellään, eli täällä ei saa ostaa kuin enintään 30 litraa kerralla. Mutta perjantaina kävin Susdaalissa noin 3 tunnin ajomatkan päässä Moskovasta, ja heti kun poistuimme pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, niin huoltoasemille oli pitkät jonot.
0: Metroaseman edustalla eilen tapahtunut puukotus on järkyttänyt Helsingin Kontulassa. Noin 80-vuotias nainen kuoli puukotuksen seurauksena. Teko tapahtui aamupäivällä. Toimittajamme Kaisa Hietalahti kävi päivällä tapahtumapaikalla.
2: Kontulan metroaseman ovilla on sunnuntaina kukkia ja kynttilöitä. Eilispäivän väkivallan teko on monilla ohikulkijoilla mielessä. Lähistöllä asuva Helmi Eskola aikoo jatkossa kulkea metroon eri sisäänkäynnistä.
3: Mä oon asunut tää 15 vuotta ja kyllä tää järkyttää. Kyllä mä ainakin, mullakin on ikä jo 70 vuotta, niin kyllä vähän niin kuin pelottaa tää liikkua. Et varmaan tämän tapauksen jälkeen niin katsoo kyllä tosi tarkasti ympärille.
2: Ohikulkevan Santtu Luodon mukaan tapahtuma on surullinen, mutta ei kerro alueesta juurikaan. 40 asuinvuoden aikana hänellä ei ole ollut Kontulassa mitään ongelmia.
4: Ikävähän se totta kai on, ja tästä ohikävellessä tulee totta kai mieleen tämä, mitä tapahtui, mutta tämä on kuitenkin yksittäinen tapaus. Että jos tämän myötä alkaisi niin kuin elämäänsä elämään, niin saisi pysyä kotona lukkojen takana koko ajan.
2: Poliisi on ottanut kiinni teosta epäiltynä yli 50-vuotiaan miehen. Alustavien tietojen mukaan uhria epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Poliisi tutkii asiaa tappona.
0: Punkkeja on raportoitu ennätysmäärä. Punkkiliveen on ilmoitettu tänä vuonna noin 200 000 puutiaishavaintoa. Viime vuonna määrä oli 10 000 pienempi. Eniten havaintoja on tullut pääkaupunkiseudulta sekä Turusta ja Kuopiosta. Älylasien käyttö yleistyy. Laseja hyödyntävät muun muassa somevaikuttajat. Älylaseja on arvosteltu salakuvaamisen mahdollistavasta kamerasta. Muun muassa teknologiayhtiö Meta on tuonut markkinoille uudet älylasit. Miika Koskela.
5: Mulla on päässä Metan ja Ray-Banin älylasit. Niissä on sankoihin integroidut kuulokkeet, mikrofoni ja kamera. Näillä laseilla mä voin muun muassa keskustella tekoälyn kanssa, ottaa kuvia ja vaikka viestellä mun tuttaville.
6: Halutessaan laseilla voi kuvata muiden juuri huomaamatta. Maailmalla onkin raportoitu useista älylaseilla tehdyistä salakuvaustapauksista. Normaalisti kuvatessa sangoissa kuuluisi palaa valo. Valon voi kuitenkin peittää ja osa lasien käyttäjistä on onnistunut poistamaan sen kokonaan. Yksityisen suojan lisäksi älylaseja moitetaan siitä, että ne vievät ihmisen huomion silloinkin, kun ei käytä muita laitteita.
0: Sateet ovat väistymässä itään ja huomenna on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan kaakkois- ja pohjoisosissa. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
7: Jussi Hanhivaara toimitti kello 17 uutiset. Uutisia täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan taas vajaan 2 tunnin kuluttua kello 19. Nyt kello on 17:05. Alkamassa on etnokonsertti romanialaista kansanmusiikkia Vojvodinan romanialaisten kansanmusiikkiorkesteri esiintyy. Konsertissa kuullaan 1800-luvun lopulla syntynyttä musiikkia, josta Miika Lauriola, konsertin toimittaja, kertoo kohta enemmän. Laura Korhosen jatsklubilla tarkastellaan lintuja, kiikarit silmillä. Lintujen siivillä jatsin vapauteen on ohjelman otsikkona kello 18. Ja jatsklubin viikon keikka Timo Lassi trio We Jazz -festivaalilla 19 uutisten jälkeen 19.02. Kello 20 Suviseurojen kesäjuhlaradiointi Kauhavalta. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Toivotan mukavaa sunnuntain jatkoa. Nyt etnokonsertin pariin.
8: Etnokonsertissa kuulemme tänään Serbian Vojvodinassa taltioidun Vojvodinan romanialaisten kansanmusiikkiorkesterin konsertin. Vojvodina on Serbian itsehallintoalueen maan pohjoisosassa. Rajanaapureita ovat etelässä Serbia, idässä Romania, pohjoisessa Unkari, lännessä Kroatia ja lounassa Bosnia-Herzegovina. Vojvodinan alueella puhutaan kaikkia näitä naapurien kieliä ja lisäksi muun muassa ruteenia. Ja tänään kuulemme tunnin verran romanialaista perinteistä melodista ja tunteellista musiikkia romantaa. Romanta syntyi 1890-lukujen taitteessa Romanian kaupungeissa salonkin musiikiksi. Erityisen suosittua romanta oli 1920-luvulta 50-luvulle, mutta sitä esitetään edelleen. Kyseessä on melodinen, tunteellinen, lyyrinen ja kaihoisa laulutyyli, jota säästetään pianolla, kitaralla tai pienellä orkesterilla. Laulujen sanat pohjautuvat usein klassiseen kirjallisuuteen, runoihin, ja tarinat kertovat rakkaudesta, kaipuusta, toivosta ja uskosta. Romantalaulujen vertailukohtana on pidetty muun muassa ranskalaisia chansoneja ja venäläisiä romansseja. Romanta eroaa romanilaisista kansanlauluista, doinasta ja horrasta siinä, että se on syntynyt tosiaan kaupungeissa ja laulu on yksilöllistä ja vähäeleistä. Molemmilla on kuitenkin ominaista tunteellisuus ja romanialainen identiteetti. Vojvodinan romanilaisten kansanmusiikkiorkesterissa soittaa viulisteja, puhalinsoittajia, piano, cimbalom, kontrabasso ja harmonikka, ja laulusolisteja on useita ja he vaihtuvat. Konsertti on taltioitu Festivalul de Romantella Zrenjanin kaupungissa viime syyskuussa 26. päivä, ja konserttipaikkana on Zrenjanin kaupungissa sijaitseva Tosa Jovanovicin kansallinen teatteri, joka on valmistunut vuonna 1835. Ensimmäinen kappale on romanilainen kansansävelmä Suita de Romante, romanttinen sarja, ja sen jälkeen kuullaan niin ikään kansansävelmä Petsara Rea Vieti Mele, elämäni polulla. Ja laulajana on Vanessa Kreetu.

Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja Vojvodinan romanialaisten kansanmusiikkiorkesterin konserttia Festival de Romantella, romanialaisen romantiikan festivaalilla. Konsertti on taltioitu Serbian Vojvodinassa, Srenjanin kaupungissa ja sen kansallisessa Tosa Jovanovicin teatterissa. Äsken lauloi solistina Valentina Sechensan ja laulun nimi oli suomeksi Jalon omenapuun vihreä lehti. Ja seuraava kappale on niin ikään romanialainen romanttinen kansansävelmä nimeltään Iko Aana, Ikoni, ja solistina laulaa Nadia Ungur.

Kuuntelet etnokonserttia ja Serbian Vojvodinan alueella Srenjan kaupungissa talteutua konsertteja, missä konsertoi Vojvodinan romanialaisten kansanmusiikkiorkesteri viime syyskuussa. Siinä äsken kuulimme kappaleen nimeltä De unde vii tu mai lele, mistä tulet lele. Siinä lauloi Aleksandra Lelea ja seuraava kappale on niin ikään romanialainen romanttinen kansansävelmä, jonka nimi on suomennettuna Kaikki ruusunlehdet ovat pudonneet. Ja tässä solistina laulaa Adrian Bobaa.

Olemme kuunnelleet Serbian Vojvodinan romanialaisten kansanmusiikkiorkesterin konserttia ja romanialaista perinteistä melodista ja tunteellista musiikkia romanta. Konsertti on taltioitu viime syyskuussa Srenjan kaupungissa. Ja tässä äsken kuulimme kappaleen nimeltä Dorinta fa major, intohimoa F-duurissa. Ja päätteeksi kuulemme romanza chrysanthemelor, romanssi chrysanthemiin aikaan. Ja tässä viimeisessä esityksessä laulaa Mariana Angel.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: Vapaus ajatella. Yle Radio 1.
1: Seuraavaksi Jazzklubi.
2: Kuin jatsissa konsanaan, vapaus on koettavissa myös taivaalla liihottelevien lintujen ominaisuudessa. Annetaan katseen hakeutua taivaalle ja korvien höristäytyä jatsille. Kaikki aistimukset ja mielen liikkeet ovat sallittuja. Tämä on Laura Korosen Jazzklubi. Tervetuloa mukaan.

kappaleella Up in the Skies katseemme ylös suuntasi suomalais-virolainen Virva Quintet. Yhtyeen liideri Virva Immonen on helsinkiläinen laulaja, säveltäjä ja sanoittaja. Hänen tälle kokoonpanolle kirjoittamansa englannin ja suomenkieliset sanoitukset yhdistävät jatsiin sävyjä myös laulelmista sekä pop- ja funk-musiikista. Tallinnassa Immosen vaihto-opinto vuonna 2014 yhdessä neljän virolaisen jatsmuusikon kanssa syntynyt kvintetti keikkaili sekä Suomessa että Virossa vuoteen 2016 asti. Tuolloin valmistui myös Virva Quintetin Fly-albumi. Pysytään vielä Viron ilmatilassa. Siellä voi nähdä esimerkiksi varpusen räpyttelyä.

0: vaeste, kes võrblest aitaks välja, teda aitab inimene.
1: Varpunen on yksi maailman yleisimmistä linnuista.

Petri Vårand esitti trionsa kanssa kappaleen Varbla se luku, eli Varpusen tarina. Koin Vårandin ja basisti Mihkel Mälgandin kotikeikan muutama viikko sitten tämän vuoden Jatskaarissa Tallinnassa. Matkailuinnosta kertonut koti tarjosi loistavat puitteet tämän duon mieleenpainuvalle esitykselle. He kutsuivat parikymmenpäisen yleisön mukaansa musiikilliselle matkalle, ammentaen inspiraatiota ympäröivistä maailmalta tuoduista esineistä ja matkakirjoilla täytetystä kirjahyllystä. Duo tuntui olevan tässä heille vieraassa asunnossa kuin kotonaan. Tässä edellä kuulussa triossa Vårandin lisäksi soittivat kitaristi Virko Sillamaa ja kontrabasisti Taavo Remmel. Päädyin alun perin kehittelemään lintuteemaista jaksoa, kun näin Edith Piaf, La Vie en Rose -baletin Suomen kansallisbaletissa. Esityksen suosiosta kertonee se, että näytökset ovat olleet loppuun myytyjä ja niin näkyvät jo olevan kevään viimeisetkin näytökset. Jos sinulla on asiaa tulevina viikkoina pääkaupunkiseudulle, kannattaa kuitenkin käydä kärkkymässä peruutuslippuja. Koreografia on Reija Väreen, musiikin sovitus ja sävellys Jukka Nykäsen ja orkestrointi Marko Hilpon. Orkesteria johtaa Alisa Neige-Barrier. Näytöksen loppupuolella katsojien silmille visuaalisesti loihdittu, valtavaksi kohonnut valkoinen varpusen siluetti ei päästänyt otteestaan ja niinpä olen nyt tässä ajattelemassa varpusia, Edith Piafia, kevättä, muuttolintuja, luontoa, sirkkaseljaa.

Olipa se herkkää, jopa unenomaista, ihan niin kuin sirkkaseljan runot ylipäänsä. Lennänlintunen pesälles on pianisti Seppo Kantosen Seljan runoihin säveltämästä laulusarjasta ja sen tulkitsi laulaja Anni-Maria Rinne. Seljan runous on usein kuvailevaa ja symbolista ja se pulppuaa luontoyhteyttä. Kauniin kielen ja syvällisten ajatusten vuoksi sirkkaseljan tuotanto on varsin arvostettua ja se on merkittävä osa suomalaista kirjallisuusperinnettä. Rinteen ja Kantosen lisäksi kokoonpanossa soittivat basisti Ville Herrala ja rumpali Ville Pynssi. Johan Sturgårds johti Lapin kamariorkesteria. Siellä pesällä voisi asustella esimerkiksi seuraava lintu, tikka. Sen nokan naputus saa jatsin sykkimään rytmistä voimaa ja innovatiivisuutta tässä seuraavaksi kuunneltavassa kappaleessa. Esittäjänä tikka-kappaleella on Cookie Group –

Tämä pehmeä, rauhaa ja rakkautta huokuva kappale kertoi oksalla istuvasta turturikyyhkystä. Laura Korosen jatsklubissa kuunneltiin edellä Som Turturduvan Uppokvist ja sen esitti Signe vokaaliyhtye. Melodia ja sanat ovat pieneltä Nöötöön saarelta, Saaristomereltä ja sovituksen oli tehnyt Josefina Vannesluoma. Jos turturikyyhkyllä on siro ja elegantti olemus, niin joutsenella sellainen vasta onkin. Löydätkö samanlaista eleganttiutta ja sulavuutta tästä Elena Minrun kappaleesta Swan?

Oletko koskaan nähnyt joutsenta, joka lentää yli kuun ja auringon, joka kosketti sydäntäni ja sai minut pyörryksiin? En oletettavasti ole nähnyt juuri kyseistä yksilöä, mutta tämä kappale sai ainakin minut pyörryksiin. Niin hieno tämä Tuomas J. Turusen säveltämä ja Elena Minron sanoittama teos oli. Oletteko tuttuja muuttolintujen kevätsovelluksen kanssa? Sovelluksella on siis tarkoitus nauhoittaa linnun laulua ja tekoälyn avulla se sitten löytää kuulemansa lintulajit. Nykyään sillä voi tunnistaa myös esimerkiksi tässäkin jaksossa jo tutuksi tulleiden tikkojen naputusääniä ja joutsenten siipien ääniä. Olen itse käyttänyt tätä Yle Luonnon ja Jyväskylän yliopiston yhteishankkeena tehtyä sovellusta usein ympärivuotisesti. En nimittäin ole koskaan keskittynyt opettelemaan tunnistamaan lintuja niiden laulun perusteella. Ja vaikka kaikki melodiat eivät aina tartu mieleeni, olen oppinut sovelluksen avulla tunnistamaan uusia lintulajeja niin täällä kotimaan kamaralla kuin ulkomaillakin. Mutta en kyllä edelleenkään osaa yhdistää erikoisemman ääntelijän laulua sen laulajaan, vaikka muutamat helpot olenkin jo oppinut, kuten tiltaltti ja kanahaukka. Uskon kuitenkin, että sekin päivä vielä koittaa, kun linnun laulukirjastossani laji ja ääni yhdistyvät useammin. Ylen artikkeleista löytyy muuten linnunlaulutesti, jossa voit käydä kokeilemassa omia taitojasi. Sanonpa vain, että se on hyvin opettavainen testi. Lauantaina 10. toukokuuta voit päästä mukaan myös Kerttu Kotakorven seuraan linturetki liveen, jota voit seurata suorana Yle Areenassa. Kuukiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään. Niinhän se menee. Kevään airojen västäräkin paluuta juhlitaan seuraavassa kappaleessa. Liina Nybergin säveltämä, sanoittama ja esittämä kappale Migration on saanut innoituksensa Joan Walls Anglundin runosta A Cup

Näin vaelteli västäräkki latinankieliseltä nimeltään Motacilla alba. Jos perusvarustukseen kotoa lähtiessäni kuuluvat yleensä puhelin, rahapussi, avaimet ja huulirasva, niin siihen täytyy ehdottomasti tästä lähtien sisällyttää myös kiikarit. Koskaan kun ei voi tietää, milloin uusi lintulaji sattuu liitelemään näköpiiriin, etenkin näin kesän kynnyksellä. Vaikka ei kiikarit kyllä paljoa näillä leveysasteilla auta, kun on kyse kolibrista. Niitä ei mitenkään saa liitelemään näköpiiriin, vaikka kuinka kiikaroisi. Mutta muistan joskus sellaisen pienen tirpan nähneeni, huikaiseva otus. Kolibrien kyky liikkua nopeasti eri suuntiin voi yhdistyä jatsiin rytmin vaihtelun ja virtuosisen nopean soiton kautta. Seuraavaksi kuuntelemme kaksi erilaista versiota tästä linnusta. Lintua voi tulkita sen liikkeiden tai kauneuden kautta. Ensimmäiseksi Kolibri-nimisen kappaleen esittää Iro Haarla Sextet, jonka jälkeen oman näkemyksensä antaa Olli Soikkeli New York Trio Nelson Cavaquinhon säveltämästä kappaleesta Beja Flor.

Näin sinne meni kauniita sävyjä soinut Kolibri. Beja Flor-kappaleen tulkitsi Olli Soikkeli New York Trio. Kun Laura Korosen jatsklubin ensimmäisessä kappaleessa katse suunnattiin ylös kohti taivasta, niin jakson viimeinen kappale antaa toisenlaisen näkökulman. Perspektiivi vaihtuu ja nyt katselemmekin maata lintujen silmin. Kuvittele oma ympäristösi lintuperspektiivistä käsin. Miltä naapurirakennukset näyttävät ylhäältä katsottuna? Entäpä miten suuri on luontoalue kotisi ympärillä? Mistä suunnasta löydät lähimmän metsä- tai puistoalueen? Entäpä vesistön? Löytyykö sieltä ehkä veneen piirtämä viiva? Näihin kuviin jätän teidät ja laitan vielä sen tueksi soimaan Aili Ikosen säveltämän, sanoittaman ja esittämän kappaleen Katselen taivaalta. Mukavaa, että viihdyit seurassani. Moi moi!

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Metroaseman edustalla eilen tapahtunut puukotus on järkyttänyt Helsingin Kontulassa. Noin 80-vuotias nainen kuoli puukotuksessa. Poliisi otti kiinni yli 50-vuotiaan miehen. Tapaus on herättänyt kontulalaisissa surua ja huolta.
1: Mä oon asunut täällä 15 vuotta ja kyllä tää järkyttää. Kyllä mä ainakin, mullakin on ikä jo 70 vuotta, niin kyllä vähän niin kuin pelottaa tää liikkua. Et varmaan tämän tapauksen jälkeen niin katsoo kyllä tosi tarkasti ympärille.
2: Ikävähän se totta kai on, ja tästä ohi kävellessä tulee totta kai mieleen tämä, mitä tapahtui. Mutta tämä on kuitenkin yksittäinen tapaus. Et jos tämän myötä alkaisi niin kuin elämäänsä elämään, niin saisi pysyä kotona lukkojen takana koko ajan.
0: Sanoivat Helmi Eskola ja Santtu Luoto. Norjassa on aloitettu Drammenin suurpalon tutkinta. Poliisi pyytää kansalaisilta apua syttymissyyn selvittämiseksi. Paula Vileen.
3: Norjassa Oslon läheisen Drammenin tuhoisan suurpalon aiheuttaja on vielä arvoitus. Poliisilla on kuitenkin käsitys, mistä kohtaa rinteellä sijaitsevaa asuinaluetta palo alkoi. Poliisipäällikkö Geir Oostorp pyysi eilen illalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa kansalaisilta vinkkejä ja videoita paloalueelta paremman kokonaiskuvan saamiseksi. Poliisi on aloittanut myös silminnäkijöiden jututtamisen. Samaan aikaan Norjan kansalaisyhteiskunta on ryhtynyt auttamaan. Avuntarve onkin suuri, sillä tulipalo vei noin 400 ihmiseltä kodin.
0: Sää on huomenna poutaista. Ylinen lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä.
4: Radio 1, Jatsklubi.
5: Tenorisaksofonisti Timo Lassy kuuluu suomalaisen jatsin eturiviin, ja tänään hän soittaa pääasiassa tämän vuoden maaliskuussa julkaistun livelevyn kappaleita trionsa kanssa. Jos Lassyn tuotanto on tuttua, tämä keikka tarjoaa sekä tunnistettavaa että uudenlaista kuultavaa. Energiaa ja yllätyksellisyyttä on siis luvassa. Bändin soiton ytimessä on syvä ystävyys. Lassyn kontrabasisti Ville Herralan ja rumpali Jaska Lukkarisen yhteys välittyy myös kuuntelijalle. Soittaen sekä yleisölle että toisilleen, he kannustavat ja innostavat toisiaan kokeilemaan uutta. Jatsklubin illan keikka on taltioitu WeJazz-festivaalilla Korjaamon vaunusalissa 30. marraskuuta 2024. Äänitystuottajana tuolloin toimi Speedy Saarinen ja äänisuunnittelijana Andy Snellman. Keikka alkaa kappaleilla Better Together ja Moves. Musiikin sävellyksistä on vastannut Timo Lassy.

Kiitos. Kiitos paljon ja tervetuloa. Tervetuloa meidän puolesta. Täällä on siis Timo Lassi Trio, Jaska Lukkarinen rummuissa. Ville Herrala, kontrabasso. Ja Timo Lassi, tenori, foni. Kiitetään. Kiitos. Aloitettiin ensimmäinen biisi, oli nimeltään Better Together, Trion omalta albumilta. Ja sitten tämä äskeinen oli Moose, vanhempi Timo Lassi laulu. Seuraavaksi otetaan sellainen biisi kuin Sointu.

0: Kiitos, kiitos paljon. Tosi mahtavaa nähdä teitä kaikki täällä. Tuntuu todella hyvältä soittaa teille. Kiitos. Kiitos kannustuksesta.
1: Jazzklubin illan keikkana soi Timo Lassy-trion esiintyminen viime vuoden We Jazz-festivaalilla. Edellinen kappale oli nimeltään Sointu. Radiolähetyksessä ehdimme kuuntelemaan vielä Timo Lassyn yhdessä Teppo Mäkysen kanssa säveltämän teoksen African Rumble, mutta Yle Areenassa keikka on kuunneltavissa kokonaisuudessaan ja se päättyy kappaleeseen Orlo.
0: Nyt jatketaan musiikilla ja siirrytään käsittelemään erästä erittäin vanhaa biisiäni.

Kiitos, kiitos paljon. Tämä biisi oli tämä African Rumble, vanha kappale, jonka mä oon tehnyt aikanaan mun ekalle soul-levylle. Se on kimpassa sävelletty Teppo Mäkysen kanssa. Mä en tiedä, onko Teppo täällä. Mä näin, että ainakin semmonen Teddy Rock-niminen joku DJ on täällä ainakin tänä iltana. Ehkä hän ei ole vielä suvainnut saapua paikalle, mutta annetaan silti aplodit tälle hienolle miehelle. Ja antakaa vielä isommat uploadit tonne Yleisradion puoleen, koska mehän kaikki kuunnellaan ja soitetaan ja eletään nyt suoraan radiolähetystä. Annetaan terveiset tonne ympäri Suomea nytte. Kiitos vielä kerran, siis Jaska Lukkarinen rummuissa. Ville Heitrala kontra bass. Ja Timo Lassy tenor saxophone.

unohtui mainita, että tää on meidän viimeinen biisi. Mutta tota, nauttikaa tämän uskomattoman hienon festivaalin tarjonnasta koko ilta. Nauttikaa siitä. Kiitos vielä kaikille paljon.

Nyt alkaa Suviseurojen kesäjuhlaradiointi Kauhavalta. Juontajana on Sakari Typpö Kannuksesta, kuuluttajana Antti Juola Oulaisista. Puhujina ovat opetusneuvos Antti Paananen Oulusta ja aluepäällikkö Aimo Koskelo Hollolasta. Kanttorina ja esilaulajana on kanttori Olli-Jaakko Miettunen Tampereelta, urkurina on kanttori Vesa Kajava Siilinjärveltä.

Sydämellisesti tervetuloa mukaan Suviseuroihin Kauhavan lentokentälle. Suviseurat ovat Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvan vanhollislestadiolaisen herätysliikkeen vuosittainen seuratapahtuma. Tämä vuosi on juhlavuosi, sillä suviseuroja on nyt järjestetty 120 vuoden ajan. Seurojen ohjelma on pysynyt vuosien saatossa samanlaisena, vaikka seurakentällä tarjottavat palvelut ovat monipuolistuneet. Seuraohjelma koostuu Raamatun tekstien pohjalta pidettävistä seurapuheista sekä virsistä ja Sionin lauluista. Kauhavalla pidettävien suviseurojen järjestämisestä vastaavat tänä vuonna 12 Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueen rauhanyhdistystä yhdessä Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen kanssa. Taustalla seurakansa laulaa Sionin laulua 249, taivaan ihanat lintuset katoavan taivaan alla. Urkurina toimii Vesa Kajava Siilinjärveltä ja kanttorina Olli-Jaakko Miettunen Tampereelta. Kuuluttajana toimii Antti Juola Oulaisista. Minä olen Sakari Typpö ja juonnan tämän lähetyksen. Kohta lauletaan virsi 178, myös isämme uskoivat ennen. Sen jälkeen seurapuheen pitää opetusneuvos Antti Paananen Oulusta.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen hiljennymme rukoukseen. Kuule meitä, Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Luen Jumalan sanaa apostolien tekojen 2. luvusta jakeen 42 ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja he pysyivät alati apostolien opissa ja osallisuudessa ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jerusalemissa oli ollut helluntaiseurat. Sinne oli kokoontunut väkeä monista kansallisuuksista, ja Jumala teki siellä suuria ihmeitä. Pyhän Hengen vaikutus oli läsnä. Pietari sai siellä mahdollisuuden puhua. Hän kertoi, että Jeesus on vanhan testamentin lupaama Messias, ja että te ristiinnaulitutitte hänet, ja että Jumala herätti hänet kuolleista, ja me olemme hänen ylösnousemuksensa todistajia. Ehkä siellä kuulijoissa oli sellaisia, jotka olivat olleet Pilatuksen edessä huutamassa, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Nyt he saivat piston sydämeensä. He saivat tunnon. Jumala on se, joka voi herättää tunnon. Ja he tulivat kyselemään, miehet, mitä meidän pitää tehdä. Pietari sanoi, tehkää parannus. Ja parannuksen tekijöitä oli 3000 ihmistä. Ne olivat hyvät seurat. Ja nyt Luukas kirjoittaa näiden seurien jälkeen parannuksen tehneistä. He pysyivät alati apostolien opissa. He pysyivät. Me elämme muutosten aikaa, itse asiassa joka päivä on täynnä muutoksia. Meissä itsessämme tapahtuu muutoksia. Ehkä on vähän yksinkertaista, mutta kuitenkin mielenkiintoista todeta, että eihän me kukaan iästämme riippumatta ole koskaan niin vanhoja kuin me tällä hetkellä olemme. Ja monia muita muutoksia tapahtuu. Uutiset välittävät, niitä teknologia kehittyy, digitalisaatio kehittyy, me olemme valtavassa kehityksen virrassa. Me sodan aikaan syntyneet, sodan jälkeen syntyneet, muistamme nämä kehityksen valtavat puitteet. Mutta onko jotain pysyvää? Raamattu puhuu paljon sellaisesta, mikä on pysyvää. Jumalan sanaa ei saa muuttaa. Jeesus Kristus on sama eilen, tänä päivänä ja myös iankaikkisesti, kirjoittaa hebrealaiskirjeen kirjoittaja. Raamatun viimeisiä jakeita ilmestyskirjassa ovat sanat, jos joku
ottaa pois jotakin tämän kirjan sanoista, niin

vakava asia. Paavali neuvoi Timoteusta, pysy niissä, mitkä oppinut olet, jotka jo lapsuudessa olet oppinut, pyhän Raamatun, joka taitaa autuaksi sinut saattaa. Ja Johannes kirjoitti toisessa kirjeessään, joka harhailee eikä pysy Kristuksen opissa. Hänellä ei ole Jumalaa. Kaikkina aikoina on haluttu inhimillisen mielen mukaisesti kääntää Jumalan sanaa ja Jumalan armojärjestystä. Siksi ensimmäiset ristityt halusivat koota keskeiset opilliset asiat ja syntyi apostolinen uskon tunnustus. Sehän oli alun perin Rooman seurakunnan kastetunnustus ja lopullisen muotonsa tämä apostolinen uskon tunnustus sai 300-luvulla. Se on apostolinen siksi, että siinä ei ole mitään sellaista, mikä ei nouse suoraan Raamatusta. Voisimme sanoa, että se on Raamatun eli yleisen tai erityisen ilmoituksen tiivistelmä. Mutta se on myöskin uskontunnustus siinä mielessä, että sitä emme voi järjellä ymmärtää. Emme voi niitä asioita aistein havaita. Ne voidaan vain uskolla ottaa vastaan. Mutta ei riitä, että me sen ääneen lausumme, vaan meidän tulee myöskin uskolla ne omistaa ja elää todeksi. Tämä uskontunnustus alkaa sanoilla, minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Me uskomme Jumalaan luojana. Emme palvo luotua, luontoa, vaan luojaa Jumalaa. Ja uskomme, että Jumala on minut luonut ja kaikki luonut näkyvän ja näkymättömän maailman. Ja Jumalan luomistyö jatkuu. Siksi me olemme hyvin arkoja näiden suurten kysymysten edessä. Me emme uskalla puuttua elämän alkuun, emmekä sen päättymiseen. Ne ovat suuren Jumalan käsissä. Sitten me uskomme Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Puhumme Kristuksen kahdesta luonnosta, jumalallisesta ja inhimillisestä. On ollut aikoja, jolloin on ollut ihmisiä, jotka ovat kieltäneet Kristuksen jumaluuden. Tällöinhän Kristuksesta tulisi vain joku maailmanhistorian suuri opettaja, ei muuta. On ollut myöskin ihmisiä, jotka ovat kieltäneet Kristuksen ihmisyyden. Silloin hänestä tulisi jonkinlainen valo-olento, jonka kärsimykset eivät olisi todellisia. Me uskomme, että Kristus on todellinen Jumala, totinen Jumala ja totinen ihminen. Me uskomme, että Jeesus Kristus on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen. Lunastushinnaksi ei riittänyt kullat eikä hopeat, vaan tarvittiin Kristuksen pyhä sovintoveri. Eli Kristus on sovittanut sen, mikä meni rikki Jumalan ja ihmisen välillä jo paratiisissa. Ja näin Kristus on meidän vapahtajamme, meidän syntiemme sovittaja ja meidän lunastajamme. Ja hän on kerran herättävä meidät viimeisenä päivänä. Kun meidän elämämme on päättynyt, hän herättää meidät kuolleista, hän on esikoinen kuolleista, nukkuneista ja herätetyistä. Sitten tässä sanottiin vielä, että me uskomme pyhään henkeen. Kristuksen työ jatkuu.

0: puhuu pyhän hengen työnä hänen seurakunnassaan. Kun Jeesus ylösnousena vapahtajana ilmestyi omilleen, hän sanoi, niin kuin isä lähetti minut, minä lähetän teidät, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja joiden ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Yhä täällä maan päällä on Jumalan seurakunta, tämä apostolinen seurakunta, jossa on tämä apostolinen seuranta. Annetaan synnit anteeksi ja joka saa synnit anteeksi tämän pyhän hengen voimalla ja valtuudella. Ja uskoo sen, hän vie sanaa eteenpäin ja näin tämä evankeliumi on uskosta uskoon siirtynyt. Ja jos tämän sanan kuulossa olisi joku, joka olet etsinyt tällaista seurakuntaa, niin se on nyt sinun korviesi kuultavana, kun sinä uskot saarnatun sanan, otat sen uskolla vastaan, sinä saat mikä sanaa lupaa. Sinä saat uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi, olitpa missä tahansa ja kuka tahansa. Sitten sanottiin, että nämä olivat nämä ensimmäiset kristityt keskinäisessä yhteydessä. Me olemme täällä suviseuroissa tavanneet toinen toisiamme. Olen ilolla seurannut, kuinka nuoret pitkästä aikaa tapaavat toisiansa, kuinka he sydämellisesti toisiansa tervehtivät. Vanhat tervehtivät toisiaan ja ilo täyttää sydämen. On totta, mikä on näiden suviseurien teema. Herra, tässä meidän on hyvä olla. Me saamme jakaa murheemme ja ilomme. Saamme vaeltaa yhdessä. Kiusaukset ovat yhteisiä, taistelu pahaa vastaan on yhteistä, mutta evankeliumin voima on myöskin yhteistä. Myöskin sinä, joka et ole suviseuroissa, voit tuntea tämän jumalalaisten yhteyden. Saat siellä yksinäisyydessäkin olla yhdessä meidän kanssamme ajatuksissa, tämän Jumalan seurakunnan yhteydessä. Ja sinä, joka ehkä olet vasta syntynyt, niin sinä synnyt Jumalan seurakuntaan, sillä se rakkaus on ensimmäinen usko hedelmiä, se liittää siihen, joka synnytti ja niihin, jotka samasta hengestä syntyneet ovat. Sitten nämä ensimmäiset uskovaiset myöskin kokoontuivat leivän murtamiseen, eli kysymyksessä on ehtoollinen. Tänään me täällä 10 000 polvistumme Herran pöytään ja saamme itse kuulla omalle kohdallemme, että minun edestä on pyhä ruumis murrettu ja pyhä veri on minun takia vuodatettu. Kun Jeesus asetti ehtoollisen, niin huomatkaa, hän ei asettanut sitä kutsuessaan opetuslapsia seuraansa, vaan hyvästellessään heidät. Ehtoollinen on muistoateria. Jeesus kehoitti syömään ja juomaan hänen muistokseen, mutta onhan ehtoollinen paljon muuta. Se on myöskin kiitosateria. Opetuslapset lauloivat kiitosvirren ehtoollisen asettamisen jälkeen. Se on myöskin toivon ateria. Ateria, että kerran saamme nauttia ehtoollista kirkkauden maassa, missä ei ole enää vaivoja eikä kiusauksia. Se on rakkauden ateria, joka liittää meidät lähemmäksi toisiimme ja myöskin yhteyden ateria. Saamme myöskin aivan kuin tuntia yhteyden toinen toisiimme, mutta myöskin niihin, joiden matka on jo päättynyt, jotka ovat odottamassa ylösnousemuksen ihanaa aamua. Mutta sitten he pysyvät rukouksessa. Me näissäkin suviseuroissa olemme kuulleet esirukouksia. Jumalan lapset, me rukoilemme toinen toistemme puolesta, mutta tietenkin meillä on tarve tuoda myöskin omat asiamme Jumalan sydämelle. Jumala on luvannut kuulla rukouksemme. Hän on opettanut meille Isä meidän rukouksen. Herra, me on opettanut tämän meille. Ja senhän me luimme tässä myöskin yhteisesti seurujen alussa. Me tarvitsemme rukousta. Me tarvitsemme muistaa toinen toisiamme. Ja rukous on meille jokapäiväinen asia. Kun olemme kuulleet näitä esirukouksia, niin kyllä meidän sydämemme on yhtynyt. Olemme halunneet muistaa niitä, jotka ovat esirukouksia pyytäneet. Mutta sitten Herra Jeesus on suuri esirukoilijamme. Hän rukoili meidän puolestamme. Hän ensin puhui hyvästijättöpuheen ja sitten hän kääntyi rukouksessa taivaallisen Isän puoleen. Ja hän rukoili myöskin niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minun päälleni. Eli ne, jotka vielä eivät ole uskomassa, tämä esirukous yltää heihinkin ja yltää meihin. Ja mitä Jeesus rukoili? Hän rukoili, että ottaisi heitä, eli meitä, pois maailmasta, mutta että pahasta varjelisi. Ja hän sanoi taivaallisen Isälle, että minä annoin heille sinun sanasi ja maailma vihasi heitä. Sillä ei ole maailmasta, niin kuin minäkään maailmasta ole. Pyhitä heitä totuudessasi, sinun puheesi on totuus. Siis tämä, että varjeltuisimme pahasta. Paha on meidän ympärillämme. Se on meissä itsessämme. Pahan valta kasvaa, mutta Jumala on suurempi kuin sieluvihollinen. Jaakob kirjoittaa, että Jumala ei ole kiusaaja pahuuteen, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokainen kun kiusataan, hän kiusataan omalta himoltaan ja himo viettelee. Me elämme monien kiusausten keskellä. Kuljemme kiusausten korvessa ja epäilysten suossa, mutta katseemme on käännetty päämäärään. Sinne mihin kilvoituksen matka on kunnian taivaaseen. Siksi veljeni ja sisareni, kenties kiusattunakin ja vaivattuna, ole hyvässä turvassa. Oletpa missä tahansa, ylennä sydämesi uskomaan Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kallissa maahanvuotannessa sovintoveressä. Synnit anteeksi, usko rauhaa vapauteen ja iloon asti. Saanko minä uskoa synnit anteeksi? Lupaan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen, aamen.
1: Laulamme virren 272. Virren jälkeen seurapuheen pitää veljemme Aimo Koskelo Hollolasta. Virsi 272.

Äskeisen seurapuheen piti opetusneuvos Antti Paananen Oulusta. Puhe pidettiin noin 4000 hengen seurateltasta. Teltan läheisyydessä kohoaa noin 5 metriä korkea juhlaportti, joka on suunniteltu niin, että samalle rungolle voidaan rakentaa myös vuosien 28 ja 29 suviseurien juhlaportit. Juhlaportti tekee seuratunnuksen sanoman näkyväksi ja kokoaa eri-ikäisiä seuravieraita ympärillä olevalle seurakentälle. Se kuvaa suviseurien tunnuslauseen sanomaa, joka liittyy Jeesuksen kirkastumiseen vuorella. Porttiin kuvattu vuoren huipulla on risti, ylhäältä laskeutuu valon säteitä ja vuorella on kuvattuna 6 henkilöä, Mooses, Elia ja Jeesus sekä 3 opetuslasta, Pietari, Jaakob ja Johannes. Opetuslapset kuulivat siellä taivaasta äänen, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Se vahvisti heidän uskoaan siihen, että Jeesus on luvattu Messias. Pietari totesi siellä, Herra, tässä meidän on hyvä olla. Tunnus rohkaisee iloitsemaan elämän lahjasta ja uskon tuomasta ilosta ja vapaudesta. Meneillään on virsi 272. O Jeesus, auttaja ja armon antaja. Sen jälkeen seurapuheen pitää aluepäällikkö Aimo Koskelo Hollolasta.

0: Rakas Suviseura kansa, hyvät ystävät, veljet ja sisaret vastaanottimien ääressä, haluan tervehtiä teitä toisen Pietarin kirjeen sanoilla. Armo ja rauha lisääntyköön teille meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Luen tekstiksi hebrealaiskirjeen 4. luvusta jakeet 14 jakeeseen 16. Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus Jumalan poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehän, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavaisuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavalla kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta ja löytäisimme avun silloin, kun me sitä tarvitsemme. Aamen. Niin paljon on Jumala maailmaa rakastanut. On rakastanut sinun ja minun kuolematonta sielua, että hän antoi ainoan poikansa kuolemaan meidän syntemme tähden. Elämän Herra Jeesus Kristus on sovittanut meidän syntimme. Hän on tuntenut kaikki ne vaivat, kaiken sen tuskan. Hän on koeteltu niin kuin meitä on koeteltu, mutta hän ei langennut syntiin. Se tuo taivaalliseen isään rakkaus. Se on aivan käsittämätön, millä rakkaudella hän on omaa lastaan rakastanut. Ja näin tarvitsi tapahtua, että lunastus saisi täyttyä, että ihminen saisi olla sovittamassa itsensä evankeliumin kautta Jumalan edessä. Olen monesti kuullut sanottavan, että kyllä se Jumala varmaan toivottavasti minut kuolemassa armahtaa. Tai olen kuullut sanottavan, että jokainen tulee uskollaan autuvaaksi, ja minä en tarvitse autuaaksi tullakseni toista ihmistä, Jumalan seurakuntaa, vaan että minä sovin asiat suoraan Jumalan kanssa. Ajatelkaapa, jos näin olisi, minkä ihmeen tähden Jumala olisi antanut oman poikansa Herran Jeesuksen Kristuksen tänne, jos ihminen voisi sopia asiat suoraan Jumalan kanssa. Minä ajattelen tänään ja olen paljon ajatellut viime aikoina teitä, jotka olette etsineet rauhaa omalle sydämelle. Koska Jumala on jokaisen ihmisen sydämelle laskenut Jumalan kaipuun, elävän Jumalan luokse, ja sinä olet saattanut etsiä sovintoa omalle kohdallesi, niin kuin joku hiljattain kertoi vuosikymmeniä tai vuosia. Olet aina vaihtanut hengellistä kotia, et ole löytänyt, et ole saanut rauhaa. Ja tänne maan päälle kuitenkin on taivaallinen Isä antanut oman valtakuntansa. Se elämän Herra Jeesus Kristus omille opetuslapsilleen sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia, ja sanoi, että joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annettu. Me tiedämme, jotka olemme saaneet tällä rauhan tiellä vaeltaa, tai sinä, joka olet löytänyt parannuksen armon kautta Jumalan valtakunnan, mitä tarkoittaa Herran Jeesuksen Kristuksen sana? Kun Jeesus itse opetti ja sanoi, että minun rauhani minä annan teille. En minä anna niin kuin tämä maailma antaa. Älkää sen tähden peljätkö, älkää vaipuko epätoivoon. Tätä evankeliumin sanomaa on täältä Kauhajoen lentokentältä kuulutettu jo monta päivää kaikkialle maailmaan tiedotusvälineiden ja eri välineiden kautta. Ja tämä elävä evankeliumi on saanut monen sydämen, monen ihmisen ollut auttamassa sisälle tähän armovaltakuntaan. Ja jos minä sinulta kysyn, matkaystävä, mitä tämä evankeliumi on sinun elämässäsi merkinnyt? Mikä merkitys sillä on, että sinä olet saanut jalkasi astua rauhan tielle ja vaeltaa tässä Jumalan valtakunnassa, jossa on Jeesuksen opetuksen mukaan julistettu syntien anteeksi antamusta? Niin kuin Jeesus sanoi, että joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annettu. Se ilo, se on sellainen ilo, jota me emme pysty kertomaan. Tämä pitää itse kokea. Ja kun rauha on sydämellä, niin me tunnemme ja tiedämme sen, että meillä on pelastusvarmuus. Että kerran minä, kun aika tulee ja minä täältä maailmasta lähden, niin minä saan kohdata Herran Jeesuksen Kristuksen kasvoista kasvoihin. Ja se ei ole sellainen tämä usko, että jos se Jumala sattuisi kuolemassa armahtamaan. Olen ajatellut joskus, että sellainen usko, että eletään täällä synnin keskuudessa ja Jumala sitten, jos se kuolemassa armahtaisi, se on vähän kuin isoihin arpajaisiin osallistuisi ja kaikissa arvoissa lukisi, että ei ole voittoa. Mutta me tiedämme ja me tunnemme sen, että mikä on evankeliumin voima. Eli yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. No, tämä teksti sanoo sitten, puhuu siitä, että kun Herra Jeesuksen Kristuksen elämä oli täydellinen, meillä se on vajaa. Minä tiedän, että siellä vastaanottamien ääressä on monia, jotka ovat sairasvuoteella kipujen keskellä. Ovat joutuneet jäämään pois taloudellisista syistä. Ei ole ollut taloudellisia eikä henkisiä voimavaroja tulla tänne. Herra Jeesus Kristus muistaa tänään sinuakin. Hän tahtoo olla vahvistamassa sinua tällä samalla evankeliumilla. Ja hän tahtoo olla sinua rohkaisemassa uskomaan, rohkaisemassa uskon kilvoitukseen. Sillä tämä meidän elämämme, niin kuin siitä kerrotaan psalmissa, siellä sanotaan, että jos se on pitkäkin ollut, niin siihen aikaan, kun psalmit on kirjoitettu, niin siellä todetaan, että se on harvalla yli 80 vuotta. Mutta sitten, kun siellä sitten sanotaan tästä ihmisen elämästä, psalmissa 139, ennen kuin sinä olit elänyt päivääkään, sinun kaikki päiväsi oli luotu. Ja sitten todetaan, että se on niin kuin hiekan jyvää hiekka meressä se meidän elämämme. Se on niin kuin kämmenen leveys tai ei yhtään mitään. Ja mihin verrataan ihmisen elämää? Sitä verrataan siihen iankaikkisuuteen, joka kerran on jokaisen ihmisen edessä. Tahtoi hän tai ei, hän joutuu kohtaamaan taivaallisen isän kasvoista kasvoihin. Ja sen tähden on tärkeää, että me uskoisimme niin kuin Raamattu opettaa, että me lähtisimme muuttamaan Raamatun opetusta sillä perusteella, että Raamattu on aikaan sidottu ja ihmisymmärrys on avautunut, että voitaisiin synti poistaa ja voitaisiin synti siunata. Tämä Jumalan valtakunta on totuuden valtakunta, mutta se on samalla niin kuin Raamattu sanoo, että se on niin kuin hakomajaa yrttitarhassa. Se on niin kuin hävitetty kaupunki, niin kuin monet tätä katselevat. Mutta samalla kun sinä näin katselet, niin minä sanon sinulle, sinä et ymmärrä, etkä sinä ole saanut kokea, mitä tarkoittaa, kun anteeksi antamuksen kautta taivaallinen isä laskee ihmisen sydämelle rauhan? Minä ajattelen, että on monta ihmistä tänäänkin kuuntelemassa, joita kuolema kauhistuttaa ja kuolema pelottaa. Se on tuntematon, se on mahdoton kohdata, mutta täältä kuuluu sinulle hyviä terveisiä. Ja ne terveiset tulee meidän palvelijoiden kautta taivaallisen isän sydämeltä asti. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sinä saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Sä olet saattanut vuosikymmeniä kuunnella Jumalan valtakunnan kunnasta puhuttua, julistettua sanaa. Ja saatat askaroida sellaisen kysymyksen ääressä, kun sanotaan, että pitäisi tehdä parannus, niin sinä mietit, että mikä se parannus on, miten se tehdään. Mutta se on niin yksinkertainen, joka on hyvä aina muistaa, että kun omat synnit uskoo anteeksi, on sekin suuri lahja, ettei tarvitse kansakunnan synneistä tehdä, eikä naapurisynneistä parannusta. Ihan täysi työ on siinä, kun omista synneistä tekee parannusta. Ja siinä kannattaa ahkeroida, että saisi uskoa omat syntinsä anteeksi. Tämä Jumalan rauha, joka on tämän Jumalan kansan sydämessä, Jumalan kansan keskellä, niin se näkyy meidän kasvoiltamme. Se näkyy meidän elämässämme, meidän arvovalintoina. Me olemme onnellisia, sinä olet onnellinen, sinä olet onniteltava, veljeni ja sisareni, että sinä saat tässä valtakunnassa vaeltaa. Tälläkin hetkellä sinä saat ylentää sydämesi uskomaan kaikki synnit, kiusaukset ja epäilykset anteeksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Sä saat turvata tähän evankeliumiin, sillä evankeliumissa on voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Eikö ole hyvä lupaus Raamatussa, että evankeliumissa on voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Silloin ei tarvitse suorittaa uskoa, vaan saa uskoa armosta synnit anteeksi. Ole veljeni ja sisareni turvattuna. Tämä evankeliumi on sinun omistettavina ja sinä veljeni ja sisareni, tämä on sinun sydämessäsi. Jääkää näin uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki anteeksi. Saanko minä uskoa omat syntini? Tahdon yhdessä teidän kanssanne. Yhdymme Herran siunaukseen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Laulamme virren 389. Virsi 389.

Äskeisen seurapuheen piti aluepäällikkö Aimo Koskelo Hollolasta. Seurakansa laulaa nyt virttä 389. Jumalan haltuun anna nyt tiesi tarpeesi, joka rohkaisee luottamaan Jumalan huolenpitoon kaikissa elämän vaiheissa. Suviseurat alkoivat torstailtana aattoseuroilla ja varsinaiset avaajaiset lipunnostoineen olivat perjantaina aamupäivällä. Seurat jatkuvat maanantaihin saakka. Täällä Kauhovalla on tänään arviolta koolla noin 84 000 seuravierasta. Seurat ovat tänne päässeille kesän suurin juhla. Täällä tavataan ystäviä ja sukulaisia eri puolilta Suomea sekä ulkomailta. Seurojen järjestelyt toteutetaan liki täysin talkoovoimin ja tähän työhön pääsevät mukaan eri ikäiset, myös lapset, kukin voimiensa ja taitojensa mukaan. Seuroihin tullaan sydämen kaipauksesta, mutta myös uteliaisuudesta ja jokainen on tervetullut. Saarnoissa kaikuu Jumalan valtakunnan sanoma syntien anteeksiantamus Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä evankeliumi kutsuu ja kantaa kuormien alla eläviä. Suviseurat ja seuratunnelma avautuvat myös internetin ja kesäseuraradion sekä somen kautta ympäri maailmaa. Puheita tulkataan 8 kielelle ja viittomakielelle ja ne ovat kuultavissa ja katsottavissa seurojen jälkeen osoitteessa suviseurat.fi. Seuraväki yhtyy vielä lopuksi Sionin lauluun 304. Soi kiitoslaulu, kun me armon täyden vain ansiotta saamme.

saamme omistaa, jonka aikana lähetys päättyy. Ensi kesänä, jos Jumala suo, Suviseura pidetään Pudasjärvellä. Toivotan teille kuulijoille taivaallisen Isän siunausta arkeen ja elämään.

laulamme Sionin laulun 304. Sionin laulu 304.

Näin päättyi Suviseurojen kesäjuhlaradiointi Kauhavalta. Juontajana oli Sakari Typpö Kannuksesta, kuuluttajana Antti Juola Oulaisista. Puhujina olivat opetusneuvos Antti Paananen Oulusta ja aluepäällikkö Aimo Koskelo Hollolasta. Kanttorina ja esilaulajana oli kanttori Olli-Jakko Miettunen Tampereelta, urkurina oli kanttori Vesa Kajava Siilinjärveltä.

0: Seuraavaksi uutispodcast.
1: Yksi sellainen, mikä oli mulle tosi kiinnostavia hetkiä Keniassa, oli se, että kun mä kävin siellä pelaan lätkää.
2: Hän on Ylen ulkomaan toimittaja Eeva Eronen, joka on ollut pari viime vuotta Afrikan kirjeenvaihtaja.
1: Jos mä ajattelen, että minkälaista Suomessa saa mennä jäähallille, niin tää oli tosi erilaista siellä Keniassa, koska tää niin kuin kaukalo on siellä sellaisen hienon hotellin toisessa tai kolmannessa kerroksessa. Et mä menen sinne hotelliin ja siellä on jotain porttivahteja ja sitten mä menen hissillä sinne kerrokseen ja siinä taitaa olla elokuvateatteri niin kuin siinä käytävällä, mikä ohitetaan, kun kävellään sinne siihen tilaan, missä se kaukalo on.
2: Eeva on itse pelannut jääkiekkoa, joten kun hän kuuli, että tällainen kiekkokaukalo on Kenian pääkaupungissa Nairobissa, niin hän päätti käydä katsomassa, millaista se paikallinen lätkäkulttuuri on.
1: Ja siinä sitten pelattiin sellaista, pakko sanoa pienpeliä, koska se kaukalo on aika pieni. Ja sitten mikä siinä on tosi erikoista on se, että sehän on suorakulmainen. Eli se muoto on niin kuin tosi omituinen meikäläisille. Mä oon itse pelannut pakkina, niin sitten tietysti kun yritti purkaa kiekkoa alueelta, niin se ei oikein onnistu, jos sillä on kulma vastassa. Mutta se oli niin kuin hämmentävä kokonaisuus sitä, että tavallaan oli jotain tosi tuttua, tekojään tuoksu ja sitten se äänimaailma. Mutta sitten, että mä oon täällä hotellissa Keniassa ja tää kaukalossa on kulmat.
2: Syy sille, miksi Eeva tässä sepustaa mulle kiekkopelistään Keniassa, on se, että hänen kirjeenvaihtajuutensa on juuri päättynyt ja nyt on yhteenvedon aika. Eevalle tämä lätkäkokemus on yksi esimerkki siitä, miten monimuotoista elämä on jo pelkästään Kenian pääkaupungissa Nairobissa, puhumattakaan koko mantereesta. Yhtäältä kaupungissa on slummeja ja toisaalta kiekkokaukalo keskellä tropiikkia. Mitä meidän suomalaisten pitäisi ymmärtää paremmin tästä valtavasta Afrikan mantereesta? Tänään on torstai, 16. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus. Eeva tosiaan palasi ihan pari viikkoa sitten Suomeen Kenian pääkaupungista Nairobista. Nairobista käsin hän raportoi koko Afrikan mantereen asioista Ylelle 2 vuotta. Nyt Eeva on luvannut kertoa mulle 3 asiaa Afrikasta, mitkä hänestä on tärkeää vähintään ymmärtää. Minkä asian sä nyt haluat ensimmäisenä nostaa?
1: No jos me ajatellaan oikein sellaista kattokehysjuttua, niin Afrikassa on siis yli 50 maata. Se on mantere, missä on valtavasti erilaisia maita, se ei ole maa. Ja tämähän on niin kuin tavallaan kliseessä sanoa, että Afrikka ei ole maa, mutta kyllä siitä sopii tavallaan muistutella, koska ehkä suomalaisillakin on vielä aika yksipuoliset kuvat ehkä Afrikan maista ja elämästä siellä. Että siellä on siis ihan todella paljon niin kuin erilaisia elämäntapoja ja mailla on erilaiset historiat, kulttuurit on erilaisia.
2: Miten tämä mantereen valtaisa monimuotoisuus välitti sulle nyt näiden parin vuoden aikana, kun sä olit siellä kirjeenvaihtajana?
1: Jos mä ajattelen sellaisia niin kuin konkreettisia asioita, että mä asuin Nairobissa. Kenia on keskituloinen maa, siellä on köyhyyttä, mutta siellä on myös niin kuin varsin keskiluokkaista elämää. Että tavallaan mä olin nähnyt sitä. Siellä on paljon vaikka hyviä ravintoloita ja vaikka mitä. Sitten mä menin juttukeikalle Chadiin. Chad on siis Sudanin naapurimaa ja halusin mennä sinne raja-alueelle tapaamaan Sudanista paineita ihmisiä. Ja siinä siis tosiaan mulle sitten selvisi, että alle 1/3 muutaman vuoden takaisten tilastojen mukaan, niin siis chadilaisista osaa lukea. Niin sehän on todella hurjaa. Keniassa se oli jotain yli 80%, niin onhan tämä vaikka todella iso ero ja varmasti niin kuin yhteiskunta on aika erilainen.
2: Keniassa Eevaa yllätti se, miten osittain samoja asioita kenialaiset seurasi somesta ja mediasta kuin suomalaiset.
1: Kerran mulle tuli ilmi, että yksi Uber-kuski oli niin kuin ilmeisesti seurannut Ismo Leikolan stand-upia somesta ja se niin kuin yllätti. Ja sitten myös kerran yksi hieroja muistaakseni alkoi kysellä, että oliko Suomessa viikinkejä. Että hän oli katsonut tätä Vikings-sarjaa vaikka niin kuin jostain suoratoistopalvelusta. Yksi myös tästä tavallaan samanlaisesta jostain niin kuin median kulutustavoista tai muistettava esimerkki. En tiedä yhtään, miten paljon voi yleistää, mutta mä olin siis tällaisten paikallisten naisten kirjapiirissä. Ja siellä yksi ekoista kirjoista, mitä me luettiin, niin oli just tällaisen ruotsalaiskirjailijan ahdistunutta porukkaa kirja, mikä mua toki niin kuin yllätti. Luettiin me myös niin kuin kirjallisuutta eri maista Afrikan mantereelta, mutta tosiaan tämä ruotsalainen kirja oli aika lailla ekoina ja se jo vähän pääsi yllättämään.
2: Afrikan kirjeenvaihtajan pesti on siitä erityinen, että seuranta-alue on valtava. Samaan aikaan suomalainen uutiskynnys ylittyy paljon vaikeammin kuin vaikkapa Moskovassa, Pekingissä tai Washingtonissa. Eli toimittajan pitää ensisijaisesti itse nostaa aiheita esiin. Millaista on raportoida näin valtavan monimuotoisesta ja suuresta mantereesta käytännössä täysin yksin Suomeen?
1: No olihan siinä koko ajan tietysti semmoinen riittämättömyyden tunne ehkä, että mitä kaikkea mä ennätän ja just, että mikä on tärkeintä ja mikä kiinnostaa suomalaisia, mikä on suomalaisille relevanttia, että miten mä käytän aikani. Että toki mä itse sitten lopulta aika paljon tein niin kuin maantieteellisesti ajatellen niin itäisestä Afrikasta, mutta sitten myös toisaalta välillä tein juttuja vaikka väkivaltaisuuksista Nigeriassa ihan silleen, että soittelin nigerialaisille tutkijoille, että se on niin kuin tosi kaukana mennä sinne.
2: Kenia siis sijaitsee Itä-Afrikassa ja sieltä on noin 3000 kilometrin matka Nigeriaan Länsi-Afrikkaan. Juttukeikoilla Eeva kävi Chadin lisäksi esimerkiksi Etelä-Afrikassa ja toisaalta Egyptissä Pohjois-Afrikassa, eli mantereen ääripäissä. Käytännössä Eeva pyrki tekemään etenkin Keniassa mahdollisimman erilaisia juttuja, jotka tois yhteiskunnan erilaisia puolia esiin.
1: Mähän toki kävin niin kuin slummeissa juttukeikoilla, mutta sitten myös tavallaan halusi näyttää sitä muuta todellisuutta sieltä, vaikka sitä, että siellä on niin kuin tosi korkeita kerrostaloja ja sellaista niin kuin urbaania kaupunkikuvaa, mitä me ei välttämättä niin paljon nähdä vaikka Keniasta sitten. Et mä myös halusin, kun Keniassa olin, niin myös näyttää sitä tavallaan niin kuin sellaista arkielämää. Ihan vaikka, että mä kävin tällaisessa niin kuin nuorten muotitapahtumassa.
3: I would say baggy wear, self-crafted clothes, where people like as in craft their own clothes. Like you can see the most new brands around, like people try and make their own brands, so people are trying to be more creative.
4: You can find someone with the same thing you're wearing, like their boots, the shirts, everything, yeah.
1: He kertoi mulle vaatteistaan, mitä he oli valinnut ja mistä, ja sitten vaikka tämmöisen juoksuryhmän mukana kävin kattoo, että tavallaan just tällaisia poimintoja ikään kuin elämästä, mitkä niin kuin laajentaisi sitä kuvaa, mikä monella suomalaisella ehkä on vaikka Keniasta.
2: No jos sun pitäisi sitten valita yksi juttu, minkä sä oot tehnyt tämän parin vuoden aikana, niin minkä jutun sä valitsisit? Mikä on jäänyt erityisesti mieleen?
1: No kyllä mulle on erityisesti jäänyt yksi juttu keikka tuonne Chadiin, Sudanin rajalle. Minne siis mentiin siksi, että Sudaniin ei ole kovin helppoa mennä raportoimaan Sudanin sodasta. Ja sitten Chadi on rajanaapuri ja sinne on paennut tosi paljon ihmisiä. Että se oli tavallaan tapa päästä tapaamaan sen sodan niin kuin kaltoin kohtelemia ihmisiä ja kuulemaan niin kuin face to face heidän tarinoitaan.
5: Keskisessä Afrikassa Sudanin sisällissota on ajanut miljoonia ihmisiä pakenemaan kodeistaan. Kirjeenvaihtajamme Eeva Eronen on Chadin ja Sudanin rajalla Tineen kaupungissa.
2: Mitä sä näit ja koit siellä?
1: Mulle varmaan pysäyttävimpiä hetkiä oli siellä viimeisenä aamuna ennen kuin lähdettiin takaisin sinne pääkaupunkia kohti, niin me oltiin siellä niin kuin pakolaisleirin laidalla ja siellä oli semmoinen kuivunut joen uoma. Ja se niin kuin äkkiseltään näytti, että siellä on lapsia leikkimässä kaivamassa sitä hiekkaa, mutta nehän siis kaivoi sieltä vettä jollain pienillä astioilla.

0: äkkiä katsoit lapset leikkimässä, mutta sitten se kertookin jostain todella paljon aika järkyttävästä tilanteesta.
1: Ja 6 litraa vettä ja lämpötila oli varmaankin.
0: Jotain yli 30.
1: Ja auringonpaahde.
0: Ei juurikaan varjoja, että se oli niinku hankalaa.
1: Eevan toinen nosto tähän haastatteluun onkin Sudanin sisällissota.
0: Tämä Sudanissa käytävä sota on tosi julmaa ja se on aiheuttanut ihan valtavan humanitaarisen katastrofin. Että siellä on siis ainakin 11 miljoonaa ihmistä, jotka on joutuneet pakenemaan kodeista, osa heistä on ulkomailla. Ja myös, että siellä on niin kuin tosi laajasti nälkää siellä maassa. Että ainakin 5 miljoonaa ihmistä, että on niin kuin tämmöinen todella, todella paha nälkätilanne. Ja 20 miljoonalla sitten tämmöinen niin kuin akuutti epävarmuus ruoansaannista. Että se on tosi, tosi raju se tilanne. Kun mä sanoin, että sota on tosi julmaa, niin siitä on yksi esimerkki viime vuodelta. Siis yhdessä kaupungissa siis tapettiin 3 päivän aikana 6000 ihmistä YK-arvion mukaan. Ja ne niin kuin veriteot, ne näkyy satelliittikuvista jopa. Että se on vaan niin kuin todella, todella hurjaa se meno. Ja tavallaan senkin takia halusin puhua siitä, että Sudanin sota, että se ei varmaan kuitenkaan niin kuin siihen kamaluutensa nähden, niin näy niin paljon mediassa.
1: Tämä nykyinen sisällissota Sudanissa alkoi reilu 3 vuotta sitten. Sodassa on kyse 2 sudanilaiskenraalin Abdel Fattah al-Burhan ja Mohamed Hamdan Dagalon valtakamppailusta. Al-Burhan komennuksessa on maan viralliset asevoimat. Paremmin kenraali Hemetinä tunnettu Dagalo puolestaan johtaa noin 100-200 000 sotilaan vahvuisia RSF-joukkoja. Sudanin sisällissodasta on tullut yksi koko 2000-luvun verisimmistä konflikteista. Erityisesti kenraali Hemetin johtamat RSF-joukot on syyllistynyt laajamittaiseen seksuaaliseen väkivaltaan ja siviilien joukkomurhiin. RSF-joukkoja epäillään myös kansanmurhasta Darfurin alueella Sudanin länsiosassa. Mikä sitten ylläpitää tätä sotaa tällä hetkellä?
0: No varmaan yksi syy on se, että tässä on siis kyse tällaista 2 kenraalivaltataistelusta ja että se, mä oon ymmärtänyt, että se ei ikään kuin tuu varmaan niin kuin taistelemalla ratkeamaan, että se vaan jatkuu se konflikti ja kumpikaan ei varmaan kovin halukas siitä niin kuin luovuttamaan, mutta sitten siis yksi asia on varmaankin niin kuin ulkomailta tuleva tuki, että vaikkapa niin kuin Arabiemiraatteja, Egyptiä, Saudi-Arabia on syytetty siitä, että he niin kuin osallistuu tähän sotaan tukemalla näitä osapuolia. Haastattelin Pekka Haavistoa keväällä ja hän siis toimii YK:n Sudan edustajana, eli on vahvasti mukana niin kuin etsimässä tavallaan sitä rauhantietä sinne Sudaniin. Ja hän niin kuin sanoi, että hän kuitenkin ajattelee, että kyseessä on kuitenkin sitten sudanilaisten oma sisällissota, joka voidaan päättää viime kädessä sudanilaisten voimin. Mutta olisihan se tosi tärkeää just, että nämä ulkovallat lopettaisi osallistumasta siihen myös.
1: Okei, se on selvää, että kestävä rauha vaatii sen, että sudanilaisten pitää päästä sopuun. Mutta kansainvälisellä yhteisöllä eli kaikilla mailla on myös velvollisuus suojella siviilejä ihan kaikkialla maailmassa joukkotuhonnalta. KV-yhteisö on ollut Sudanissa kuitenkin täysin hampaaton, humanitaarista apuakin on toimitettu maahan vaan murto-osa siitä, mitä tarvitaan. Miksi tähän ei ole kyetty puuttumaan niin kuin tiukemmin edes estämään näitä kaikista pahimpia väkivaltaisuuksia?
0: No mä en tiedä, mutta voisin ajatella, että maailma on tosi sekaisin nyt. Sudan ei ole ehkä näkynyt mediassakaan niin paljon. Että meillä on niin kuin tosi suomalaisten näkökulmasta Ukrainan konflikti, sitten on niin kuin Gaza. On tosi paljon kaikkea hurjaa menossa. Että onko osa sitä sitten, että niin kuin ei vaan ole kansainvälisellä yhteisöllä niin kuin resursseja jotenkin. Ja tietysti tämä kertoo siitä, että Sudan ei ole prioriteettilistan niin kuin kärkipäässä.
1: Ja tässä on tietenkin myös meillä mediassa peiliin katsomisen paikka. Sudanin seuranta on jäänyt tosi vähälle. Eeva on luvannut mulle vielä yhden Afrikkaan liittyvän aiheen, jonka haluaisi suomalaisten ymmärtävän paremmin. Mikä on se 3., minkä sä haluat vielä tuoda tähän meidän pöytään?
0: No tämä on tosi iso.

0: iso juttu, eikä tavallaan kauhean yllättävä myöskään, mutta siis niin kuin monessa maassa, monessa Afrikan maassa, niin ihmistä on tosi nuoria keskimäärin. Että jos nyt sanotaan sitten, että Afrikka, niin Afrikassa mediaani-ikä on 19, eli se tarkoittaa sitä, että puolet ihmistä on tätä nuorempia ja puolet sitä vanhempia.
1: Vertailun vuoksi Suomessa mediaani-ikä on reippaasti yli 40 vuotta. Millaisia väärinkäsityksiä ehkä suomalaisilla on Afrikan väestöstä? Tämä nuoruus ehkä jossain määrin saattaa olla tiedossa, mutta onko myös väärinkäsityksiä?
0: No mä en tiedä, miten hyvin ihmiset on hahmottanut sen, että joissain maissa niistä syntyvyyttä on onnistuttu pudottamaan tosi reippaasti. Että mä itse kävin Ruandassa tutustumassa heidän niin kuin perhesuunnittelupolitiikkaan tänä vuonna. Ja siellä on just tehty tosi suunnitelmallista perhesuunnittelupolitiikkaa pitkään. Että Saharan eteläpuolista Afrikkaa, jos katsotaan, niin siellä on syntyvyys pudonnut tällä vuosituhannella 5,7–4,2, niin siinähän on kuitenkin iso muutos. Ja Ruandassa se oli vuonna 2000, se oli 6 ja sitten viime vuonna se oli 3,6, että tätä niin kuin kehitystä tapahtuu.
1: Toi hedelmällisyysluku tarkoittaa siis sitä, kuinka monta lasta naiset keskimäärin saa. Taas pieni vertailu Suomeen. Täällä se luku oli viime vuonna 1,3. Kuitenkin väestö on edelleen tosi nuori, jatkaa kasvuaan, niin miten tämä vaikuttaa näihin yhteiskuntiin?
0: Sehän voi luoda mahdollisuuksia tosi paljon. Se tarkoittaa sitä, että on niin kuin työikäistä väestöä tosi paljon ja energiaa, mutta siihen tietysti niin kuin tarvitsisi työtä, jotta tämä tapahtuisi. Et monille maille ajatellaan, että näitä nuoria on todella paljon, niin niille yhteiskunnille on tosi iso haaste, niin tarjota niille kaikille nuorille koulutus ja sitten vaikka niin kuin terveyspalveluita. Ja sitten kun koulun jälkeen heille pitäisi olla töitä, että vaikka esimerkkinä Keniassa, niin työmarkkinoille tulee siis 1 000 000 nuorta vuosittain. Ja se on tosi paljon. Ja ylipäätään sitten, mä jos näin tällaisen raportin, että yli 4/5, jotka saa työpaikan, niin ne tekee sitten sellaista epävirallista työtä, mikä tarkoittaa, että ei ole niinku työttömyysturvaa, taikka että se voi olla, että sulla on joku oma pikkukiska jossain kadun varrella esimerkiksi.
1: Keniassa ei siis toki ole ylipäätään mitään suomalaistyyppistä työttömyysturvaa. Mutta Eeva viittaa tässä siihen, että enemmistö ei saa edes kirjallista työsopimusta tai terveysvakuutusta.
0: Eli tavallaan se työ on tosi tärkeää, mutta sitten just jos sitä ei ole, niin sehän voi aiheuttaa levottomuutta myös esimerkiksi.
1: Millaista levottomuutta se on jo aiheuttanut?
0: Viime vuonna puhuttiin jonkun verran näistä sukupolvi Zetan mielenosoituksista. Niitä oli eri puolilla siis maailmaa ja eri puolilla Afrikkaa myös. Et Keniassa on ollut tätä. Ja sitten oli Marokossa, Madagaskarilla. Ja nämä nuorethan voi olla myös tosi iso poliittinen voima. Että he on koulutetumpia kuin vanhempansa. He osaa käyttää niin kuin teknologiaa tosi hyvin, he saa tietoa, he pystyy organisoitumaan. Jos he niin kuin haluaa yhteiskunnallista muutosta, niin se voi sitten näkyä ja kuulua, että niin kuin olisin yllättynyt, jos tällaisia niin kuin nuorison mielenilmauksia ei nähtäisi enempää.
2: Justice! Justice! Justice!
1: Kuva vielä, että millaiset tulevaisuuden näkymät nyt näillä nuorilla väestöillä on ympäri tätä mannerta. Miltä tämä tulevaisuus näyttäytyy nimenomaan ehkä tällaisen nuoren väestön näkökulmasta?
0: Riippuu tietysti ihan hirveästi siitä, että minkälaisessa tilanteessa kukakin on. Että niin kuin missä maassa on ja vaikka myös niin kuin perhetausta, että miten hyvin on ollut mahdollista kouluttautua ja muuta. Tietysti vaihtelee aivan niin kuin valtavasti, mutta kyllä mä yleisesti mä ajattelen, että kun siellä on niin paljon, mä puhun nyt jonkun verran niin kuin Kenian pohjalta, että siellä on niin paljon energiaa ja niin kuin halua tehdä, että sitten niin kuin, että olisi hienoa, että heillä olisi mahdollisuuksia elämässä, työtä, että mennä eteenpäin.
1: Keniassa näitä mahdollisuuksia syntyy Eevan mukaan yhä niin, että ihmiset perustaa yrityksiä.
0: Enemmän ja enemmän nuorilla on kuitenkin mahdollisuuksia niin kuin päästä kiinni keskiluokkaiseen elämään yrittämällä. Että sielläkin niin vaikka niin kuin teknologiapuolen yrityksillä esimerkiksi, että et se on ehkä laajentunut heillä se niin kuin ne keinot tai tavat, millä voi päästä kiinni keskiluokkaiseen elämään. Että yrittäjyys on heillekin tänä päivänä niin kuin enemmän myös mahdollisesti sitä, että on niin kuin joku ennäs kunnon yritys, eikä se, että myy pähkinöitä kadun varassa, mitä valitettavan monet kuitenkin tällä hetkellä tekee siellä, kun ei varmaan ole mahdollisuuksia muuhun. Mutta niin kuin yrittämistä Keniasta vaikka löytyy kyllä ihan todella paljon.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Ylen ulkomaantoimittaja Eeva Eronen. Ja hei, mä linkkaan Areenaan meidän Eevan kanssa aiemmin tekemät jaksot Sudanin tilanteesta ja virtahepojen ja ihmisten vaarallisesta rinnakkaiselosta. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa teki mun kanssa Leo Kosola. Moi moi ja hyvää viikonloppua!

0: Yle Radio 1.
1: Millainen tomaattilajike on Gardener's Delight? Miksi kaupan tomaatit eivät maistu yhtä hyvältä kuin itse kasvatetut? Miten tomaatista saa maukkaan? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on tomaattiasiantuntija ja viljelyneuvoja Jorma Seppälä, jonka kanssa uppoudumme tomaattilajikkeiden nimien mehevään maailmaan. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.30 ja Yle Areenassa aina.
2: Nyt on vuorossa Glasariparatiisi.

Avaruudesta katsottuna maapalloa ympäröi ohut kehä. Se heijastaa valoa. Sädekehä. Ilmakehä. Varhaisin kaasukehä syntyi pian maan muodostuttua noin 4,5 miljardia vuotta sitten. Se oli hyvin ohut ja koostui pääasiassa vedyn ja heliumin sekoituksesta.

Toinen kaasukehä syntyi seuraavien satojen miljoonien vuosien aikana. Valtavat tulivuoret purkautuivat ja sylkivät kraatereistaan kaasuja ja vesihöyryä. Meteoripommituksetkin toivat vettä. Palluumme kaasukehässä leijui vesihöyryä, hiilidioksidia, vetyä ja typpeä. Ehkä myös rikkivetyä, ammoniakkia ja metaania. Vapaata happea kehässä ei ollut.

maapallolle muodostui meriä. Niissä kehittyi bakteereja, joilla oli kyky pilkkoa vettä vedyksi ja hapeksi. Vety ja bakteerit tarvitsivat omiin tarpeisiinsa, mutta happi oli niille pelkkää jätettä. Sen ne päästivät ilmakehään. Aluksi maanpinnan mineraalit, erityisesti rauta, sitoivat happea. Rauta alkoi ruostua. Kun maa oli tarpeeksi ruostunut ja hapettunut, alkoi ilmakehän happipitoisuus hitaasti lisääntyä. Hyvin, hyvin hitaasti.

Tässä soi ilma, värähtelevä ilmapatsas. Puupalikkaan on porattu reikiä ja kun yhteen reikään puhalletaan ilmaa, alkaa ilma värähdellä. Hyvin yksinkertaista. Huilut ovat maailman vanhimpia soittimia. Niitä on löytynyt 43 000 vuoden takaa nykyisestä Saksasta. Eihän se ole ihme. Jo kaukaiset esivanhempamme kuulivat tuulen huminan ontoissa puissa. Rupesivat itsekin puhaltelemaan. Äskeisessä nokkahuilu, jota käsitteli ihminen, sai parikseen maailman uusimman soittimen tietokoneen. Sitäkin käsitteli ihminen. Kone taltioi livenä huilistin soittamat äänet ja tietokone muutti äänet digitaalisiksi. Konetta käsittelevä ihminen muokkasi ääntä digitaalisesti ja kaiutti ne takaisin kuultaviksi, huilistin reagoidessa niihin taas uusilla äänillä. Mutta tätä emme kuulisi, ellei ääniä kannattelisi ja välittäisi ilma. Tai no välittää ääni kumminkin. Ilman ilmakehää nykyisenlainen elämä pallollamme ei olisi mahdollista. Maapallon varhaiset kaasukehät olisivat olleet meille silkkaa myrkkyä. Saamme kiittää kasveja siitä, että meillä on mitä hengittää. Kasvit vapauttivat ilmakehään happea suurissa määrin. Vaikka pallomme on noin 4,5 miljardia vuotta vanha, on happimäärä kohonnut sopivaksi vasta 350 miljoonaa vuotta sitten. Hetki sitten. Muinaisille ihmisille ilma on ollut itsestäänselvä ilmiö. Antiikin Kreikassa ilma oli yksi elementeistä, jotka selittivät luonnon ja maailmankaikkeuden koostumuksen. Maa, vesi, ilma ja tuli. Aristoteles lisäsi vielä yhden elementin, eetterin. Aristoteles ajatteli, että maa, vesi, ilma ja tuli olivat maanpäällisiä ja muuttuvaisia, mutta mitään muutoksia ei ollut havaittavissa taivaallisissa sfääreissä ja tähdissä. Näin ollen ne koostuivat jostain pysyvästä, arvokkaasta, jostain jumalaisesta, eetteristä, kvintessenssistä, olennaisesta. Kreikkalaisilla oli myös jumala nimeltään Eter. Hän ilmensi puhdasta yläilmaa, jota jumalat hengittivät. Siis jotain muuta kuin maallisten tallaajien paksu perusilma. Eter oli varmaan jotain ohutta yläpilveä. Kun kreikkalaiset nousivat Olymposvuorelle noin 3 kilometrin korkeuteen, he huomasivat, että siellä oli vaikea hengittää. Näin he päättelivät, että vuoren huippu oli varattu jumalille.

Kreikkalaisten ajatus viidestä elementistä säilytti asemansa Euroopassa vielä keskiajan ja renessanssin käsityksissä maailmankaikkeudesta. Raamatun luomiskertomus ei mitenkään häirinyt asetelmaa, sillä elementit olivat tietenkin Jumalan luomia. Ilma ja henki yhdistyvät tässä Orlando di Lasson hymnissä Veni Creator Spiritus, tule pyhä henki, tai kirjaimellisesti tule luova henki. Lasson sävellys on peräisin 1500-luvulta, mutta hymniteksti jo 800-luvulta. Lukemattomat säveltäjät ovat siihen tarttuneet, aina Bachista Mahleriin ja Stockhauseniin. Sanat puhuvat myös siitä, miten taivaallinen henki on elämän lähde, tuli ja rakkaus, kuinka henki täyttää rintamme. No hengittää täytyy pysyäkseen hengissä, ja hengittää täytyy kyetäkseen laulamaan. Sillä ihminen hän on itse puhallinsoitin, varsinainen paljevehje, joka henkii ja hönkii sävelensä ilmoille.

Elämme suuren ilmasta koostuvan valtameren pohjalla. Näin sanoi italialainen matemaatikko ja fyysikko Evangelista Torricelli vuonna 1644. Totta tosiaan, päidemme yläpuolella on noin 100 kilometriä ilmakehää. Tarkkaa ylärajaa ei ole. Tosin 95% ilmakehän massasta on pakkautunut alimpaan 20 kilometriin. Hengitysvaikeuksia tulee jo 3 kilometrin jälkeen, niin kuin kreikkalaisetkin huomasivat. Henki lähtee hyvin nopeasti 8 kilometrin korkeudessa. Loppujen lopuksi suojakehämme on kovin ohut ja hauras. Siitä kannattaa pitää huolta. Silti suhtaudumme siihen, kuin se olisi pelkkää ilmaa. Tupruttelemme sinne estoitta kaikenlaista mönjää ja ihmettelemme, kun ilmasto ei enää ole entisensä. Samalla ilmakehä on massiivinen. Yläpuolellamme oleva ilmapatsas painaa noin 10 tonnia, mutta me olemme siihen sopeutuneet. Evangelista Torricelli, joka oli ollut Galileo Galilein työtoveri, keksi myös ilmanpainemittarin, barometrin. Torricelli eli aikana, kun tieteellinen vallankumous oli alkamassa. Alettiin mitata ja havainnoida maailmaa riippumatta Raamatun opeista. Vähitellen maailmankuva alkoi näyttää hyvin erilaiselta. Silti vielä 1700-luvulla ideat elementeistä ja kaaoksesta olivat yleisiä. Eikä taiteen ja musiikin tekemisessä tieteellinen havainto ole tärkeä, vaan mielikuvitus, inspiraatio ja soiva lopputulos. Sana inspiraatio tulee latinan sanasta inspiro, sisään puhaltaa, herättää henkiin.

Sinfonian alku on luonnollinen. Se on itse kaos, tuo sekasorto, joka vallitsi elementtien kesken ennen hetkeä, kun ne erinäisiä lakeja noudattaen ottivat paikkansa luonnon järjestyksessä. Kuvaillakseni tämän sekasorron jokaista elementtiä vuorollaan olen hyödyntänyt yleisesti hyväksyttyjä keinoja. Basso esittää maata. Huilut matkivat veden virtaa ja pulputusta nousevin ja laskevin kantaabile linjoin. Ilma kuvataan pikkoloiden soittamilla pitkillä sävelillä, joita seuraavat trillit. Lopuksi viulut esittävät tulta, eloisin säyhkyvin juoksutuksin. Tämä alkuperäinen idea johti edemmäs. Olen rohjennut yhdistää elementtien sekasorron harmonian sekasortoon. Aloitan kaikkien sävelten samanaikaisella soimisella, tai oikeastaan oktaavin kaikkien äänien yhteisellä soinnulla. Nämä äänet sitten kehittyvät niillä tavoin, jotka ovat niille luontaisia, ja riitasoinnun jälkeen ne päätyvät täydelliseen sopusointuun.

Ranskalainen Jean-Ferry Rebel sävelsi vuonna 1737 orkesterisarjan nimeltään Elementit. Siinä hän sävelmaalaili maailman synnyn kaauksesta elementtien järjestykseen. Hän rinnasti musiikin harmoniat elementtien harmoniaan, sfäärien harmoniaan. Jotta ilmaelementin luonne varmasti tulisi kuuluviin, soikoon vielä osa l'air, ilma. Siinä ilma helisee Piccolon kirkasta ilmavirtaa. Satakielten liverys liittyy kilinään.

Metsien tuoksuva ilma on lempeää hengitettävää. Se hyväilee keuhkoja, kirkastaa mielen. Ilma kannattelee tuoksuja. Tuulet kuljettavat kauemmas. Tuuli lennättää siitepölyä, hedelmöittää, irrottaa vanhat lehdet, puhdistaa, tuulettaa kasvit. Tuulen virta nostattaa pilvet ja kuljettaa sateet, kuljettaa saasteet. Lennättää linnut ja hyönteiset ja purret. Meri-ilman raikkaus tuulettaa palkeen, mutta myrskytuulen rajuus vie ihmishenkiä, myllertää koko ilmameren, jossa elämme. Virtaukset, pyörteet, tornaadot, hirmumyrskyt, kaikki johtuu ilman lämpötilan eroista.

pallomme myrskyt, lämpötilat, tuulet ja sateet. Koko ilmasto on monimutkaisten systeemien tulosta. Ilmastoon ei vaikuta yksinomaan ilmakehä, atmosfääri, vaan merien ja vesistöjen hydrosfääri, jäätikköjen kryosfääri, maaperän pedosfääri, kallioperän litosfääri ja elosfääri.

oli sen luonnon biosfääri. Sfäärien ansiosta olemme hengissä. Sfäärien ansiosta pallollamme on elämää. Ei ole ihme, että mytologioissa maailman ja elämän synty saavat mystisiä ulottuvuuksia. Myös omassa Kalevalassamme. Luonnotar ilman impi aina yksin ollessansa laskeusi lainehille. Uipi kaikki ilmanrannat. Tuli suuri tuulenpuuska, meren kuohuille kohotti. Tuli sotka suoralintu, lenti kaikki ilmanrannat, ei löyä pesän sijoa. Teenkö tuulehen tupani? Luonnotar ilman impi elää yksin ilmoissa, kyllästyy ja laskeutuu veteen. Sotka etsii pesälleen sijaa, rakentaa sen luonnottaren polvelle. Luonnotar alkaa kuumeta, liikuttaa polveaan ja munat vierivät veteen. Rikkoutuvat. Palasista muodostuvat taivas, maa ja tähdet. Jean Sibelius sävelsi Kalevalan tekstiin huiman sävelrunoelman Luonnotar. Sen tumma sointi alkaa hyvin hiljaisella jousihyrinällä. Se kohoilee ja laskee taas, soiden välillä staattisena, välillä purkautuen valtaviin sointimassoihin. Kaiken yllä loitsuu sopraanolaulaja, ihmispuhallin. Teos huokuu myyttistä maailman synnyttämisen tuskaa. Ehkä se on vertauskuva luomisen tuskalle, jos henkeviksi heittäydytään. Sibeliuksen vaikuttavimpia teoksia.

Ilma koostuu monenlaisista kaasuista. Eniten on typpeä ja happea. Hiilidioksidilla on suuri merkitys kasveille ja meille. Lisäksi ilmassa lilluu vesihöyryä ja kaikenlaisia hiukkasia. Tätä me hengitämme. Joka päivä, jatkuvasti, koko elämämme. Ilma pitää meidät hengissä ja happea tarvitsemme joka vuorokausi 500 litraa. Sitä varten aikuisen keuhkoissa käy 10 000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Jotta veri saisi happensa, ei muutama keuhkorakkula riitä. Jokainen henkäisy tuulettaa 300 miljoonaa keuhkorakkulaa, joilla on pinta-alaa 70-100 neliömetriä. Mukavan kokoinen asunto siellä rintakehässä.

Ihminen käyttää hengitystä ja ilmaa ääntelemiseen. Tuotamme värähteleviä ilmapatsaita kommunikoidaksemme. Laulaja tai puhalinsoittaja on ilmaääntelemisen ja hengityksen säätelemisen ammattilainen. Pitää osata hengittää sisään oikein, säädellä ulospäin menevää virtaa, pidätellä hengitystä ja taas hengittää kaiken muun ohella.

puhalinkvintetin soittimet ovat huilu, oboe, klarinetti, käyrätorvi ja fagotti. Klarinetissa värähtelee lehdykkä. Oboessa ja fagotissa kaksi lehdykkää. Huilu ja käyrätorvi ovat pelkkiä putkia, joissa läppiä tai venttiilejä. Kaikissa humisee ilma, ja ilmapatsaat saavat erilaisia sointeja ja ominaisuuksia riippuen soittimista. Yhteensoidessaan ilmapatsaat voivat kuulostaa tällä.

Ilmakehä suojaa meitä vaaralliselta säteilyltä ja hiukkasilta, joita saapuu auringosta ja kaukaa avaruudesta. Ilmakehän takia tähdet näyttävät tuikkivan. Ilman ilmakehää taivas ei olisi sininen. Se olisi sysimusta yöt ja päivät. Emme näkisi kaunista iltaruskoa tai aamun sarastusta. Aurinko pulpahtaisi esiin ja pulpahtaisi taas pois.

kaukana siintävien kukkuloiden sinisävy tulee ilmakehän valoa taittavista molekyyleistä. Valo siroaa. Tummien pilvien lomasta ojentuu valonsäteitä. Pilvisäteitä. Nekin johtuvat siroamisesta. Ilman ilmakehää emme näkisi haloja, kangastuksia, revontulia, meteoreja ja vaaleita yöpilviä.

Ilmakehä välittää ääntä. Valo etenee etupäässä suoraan, mutta äänen painealto leviää joka suuntaan. Ääni pääsee myös kiinteiden aineiden lävitse. Äänikin voi heijastua tai taittua. Tyynellä säällä järven yli kantautuva ääni kuuluu kilometrien päähän –

Ilmaa hengitämme. Ilman kautta kuulemme ja ilman värähtelystä voimme tehdä taidetta. Taidetta kutsutaan musiikiksi, joka parhaimmillaan hengittää itsekin. Senkös Mozart tiesi?

0: Yle Radio 1.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
4: Seuraavaksi KC-kirjapodcast.
5: Voi hyvä hömppä, anteeksi. Jos sä ajattelet, että asiat on jotenkin sun kontrollissa, niin ei ole. Tällaista keskustelua käydään Elli Salon näytelmässä Keräilijät. Se vaan tässä todellisessa elämässä juuri tämä dramaturgia aina vähän falskaa, sanoo henkilö nimeltä Mauri Sirkku Peltolan näytelmässä Kärpäset. Ruotsalaisen Andrew Waldenin surullisen hauskasta romaanista Miehen puolet tehdään Tukholmassa myös näytelmä. Tässä jaksossa puhutaan näytelmäkirjallisuudesta ja siitä, miten koominen ja traaginen kohtaavat. Keräilijät näytelmässä sen päähenkilö Heini saapuu Läätteen kylään Kainuuseen sinne Suomen ja Venäjän rajalle. Heini tekee siellä kenttätutkimusta ja tutkii joukkohautoja. Mutta minkälaiseen paikkaan tämä kaupunkilainen nainen tupsahtaa?
6: No varmaan omasta mielestään aika epämääräiseen paikkaan ja jonnekin korven keskelle kummalliseen umpimieliseen porukkaan. Se on tietenkin vaan semmoinen niin kuin ensimmäinen vierastus, kun tulee johonkin uuteen paikkaan. Sitten se aika nopeasti varmaan alkaa hänelle avautua aika uusista näkökulmista. Mulle kävi itselle samalla tavalla, kun mä kirjoitin tätä kirjaa, että mä haluan kirjoittaa tätä ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan ja sitten kun sota alkoi, niin tavallaan tuon kirjan miljöö ja se jotenkin periferinen paikka muuttui tosi radikaalisti ja se fiktio jotenkin niin kuin latautui ihan eri tavalla. Ja mulle ja myös tämän kirjan päähenkilölle Heinille se yhtäkkiä avautuukin sellaisena monen tämän hetken suuren kysymyksen polttopisteen.
5: Milloin sä muuten päätit, että se paikka on just se Läätteen kuvitteellinen kylä, mutta siellä ihan tunnistettavalla rajaseudulla?
6: No tämän koko kirjan niin kuin lähtökohta on ollut se maisema ja maisemasta kirjoittaminen. Ja mä oon itse kotoisin Kainuusta ja se on mulle tuttua, niin kuin tuttua maisemaa. Ja mä halusin jotenkin alkaa niin kuin kirjoittaa sitä esiin ja sitä siihen paikkaan liittyvää tietoa ja sitä kokemusta ja jotenkin ehkä niin kuin laajemminkin ajatella sitä maisemaa, että millä tavalla ihmisten sellainen sisäinen maailma jotenkin rakentuu sen maiseman kautta.
5: Tässä tarinassa on muitakin henkilöitä. On semmoinen aika omalaatuinen alkoholisoitunut villieläin kuvaaja Ani. Sitten on lähes 100-vuotias koira, rajavartiolaitoksen rajakoira Emeritus, jonka nimi on Ystävä. Ja vielä Kostamuksesta kirjastonhoitajan hommista Suomeen marjanpoimijaksi päätynyt Ludmila. Miten nämä muut henkilöt tuli tähän tarinaan, jos puhutaan vielä siitä näytelmästä?
6: Mulla on ollut niinku keräilijöitä kirjoittaessa hirveän tärkeä sellainen Ursula Le Guinin essee, jonka nimi on The Carrier Pack of Fiction ja suomeksi se voisi olla jotain fiktion kassiteoria tai jotain sen kaltaista. Ja siinä hän niinku tavallaan miettii, että että meillä on niin, niin kuin vuosisatainen perinne sellaiselle, että me kerrotaan sellaisia niin kuin mammutin metsästystarinoita ja sellaisia kertomuksia vallottajista ja metsästäjistä. Ja hän kysyy, että missä on ne tarinat, jossa puhutaan niistä ihmisistä, jotka jotenkin jää sinne kotipesään ja jotka siivoaa ja huolehtii siitä arjesta. Ja mä halusin kirjoittaa sellaisista ihmisistä. Ja sitten ystäväkoiran esikuvana on sellainen lehmä, joka on ollut mun sukulaisille hyvin tärkeä lehmä, jonka nimi oli Ystävä, joka oli jotenkin, hän vielä niin kuin 90-vuotiaana puhuu tästä yhdestä ystävänimisestä lehmästään, että mä halusin jotenkin jotain sen kaltaista tuoda tuohon teokseen myös.
5: Keräilijät on ilmestynyt myös romaanina. Se julkaistiin näytelmäversion ensi-illan jälkeen ja näytelmä lähtee liikkeelle dialogilla, mutta tässä romaanissa liuutaan sinne maailmaan paljon hitaammin. Se on ainakin semmoinen yksi ero, joka näitä teoksia, saman nimisiä ja samoista asioista kertovia teoksia erottaa, mutta mikä muu on ollut kaikkein isoin ero näytelmän ja romaanin kirjoittamisessa?
6: Näytelmässä täytyy jotenkin niin kuin ajatella, että se, siitä on tulossa esitys, että sinne niin kuin kirjailijan täytyy kirjoittaa tilaa ja sen pitää olla tavallaan niin avara paikka, että esitys mahtuu sinne sisälle. Ja proosa on taas sitten jotenkin täyteläisempää ja niin kuin yltäkylläisempää ja kestää enemmän sellaista niin kuin pitkää assosiaatiovuodatusta. Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että kun mä oon tehnyt näitä molempia teoksia niin kuin yhtä aikaa, niin jotenkin se mun näkökulma on ollut siinä maailmassa, mitä mä kirjoitan. Ja mulla on sellainen kokemus, että mä oon niin kuin kirjoittanut eri muodoissa sitä maailmaa esiin, että tavallaan joku sellainen puheen ja dialogin ja läsnäolon ja ruumiillisuuden puoli on niin kuin jotenkin tarkentunut sieltä näytelmän puolelta ja sit se semmoinen niin kuin miljöön kuvaus ja maisema ja sisäinen ääni ja joku sellainen sitten siellä niin kuin romaanin puolella ja sitten ne on niin kuin vaikuttaneet toisiinsa tietenkin ja se on ollut aika ihana kirjoitusprosessi.
5: Mä luen katkelman tästä romaanista. Päähenkilö Heini juttelee tässä paikallisten ihmisten kanssa. Eerolta loppu halot liiteristä, Kemppaiskaisa sanoi topakasti. Onko se joku sanonta, kysyin. Ei kun siltä loppu talvella liiteristä halot, niin se tollukka pilikko talossa sisäpuolelta uuniin ja kun sisälauotus loppu, niin se hirtti ihtesä. Talvella asiat kärjistyy, Ludmilla sanoi. Mistä sun huumori kumpuaa?
6: Mä ajattelen, että ilo ja huumori on niin kuin väkevää voimaa ja mä ajattelen, että ne on sellaisia, jotka kannattelee ihmistä niin kuin kaikkein jotenkin kovimmissa paikoissa. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin, että se huumori on kaikessa aina kuitenkin läsnä ja se poreilee ja mä suhtaudun huumoriin hyvin niin kuin vakavasti. Tämän kirjan osalta ehkä se huumori niin kuin kumpuaa ihmisten tavasta kertoa juttuja ja puhua ja ehkä tässä tapauksessa vielä sellaista niin kuin kainuulaisesta jotenkin huumorista ja tavasta, miten jotenkin maailmaa katsotaan ja mitä kaikkea tapahtuukaan.
5: Sirkku Peltola on kirjoittanut 40 näytelmää ja ohjannut vielä enemmän. Näytelmät ovat olleet valtavan suosittuja. Peltola löysi oman tyylinsä jo uran alussa. Hän kertoo tragikoomisia tarinoita ihmisistä yhteiskunnan reunoilla. Kärpäset-näytelmän päähenkilöt, menestynyt oopperalaulaja Kalevi ja ei niin menestynyt pienyrittäjä Mauri, kohtaavat äitinsä kuoltua ja pian veljesten asetelma muuttuu. Mä luen katkelman näytelmästä. Tää on veljesten ensimmäinen yhteinen kohtaus. Kalevi. Oliko kaikkea ja säätöä? Mauri. Pahoittelut. Sori. Kalevi. Kaikkea ja paljon. Mauri, no joo, kyllä vaan, kyllä vaan. Kalevi, on se hienoa. Mauri, työtä vain, Kalevi, on se hienoa. Miten sä löysit Mauri ja Kalevi Kärpäsen hahmot?
0: Aika läheltä. Mä jotenkin koen, että ne on omalla laillaan molemmat mun perhettä, mun veljiä. Ne edustaa ihan eri laitoja yhteiskunnasta. Toinen on oopperalaulaja ja toinen on entinen bussikuski. Nyttemmin eläkkeellä, mutta harrastaa kulttuuria eri lailla.
5: Kalevi, tämä tarinan ei-taiteilija, veli, kuvailee näin itseään. Tämmöisellä on kato varaa joustaa. Tämmöisellä, joka ei ole ikään mistään tippunut. Tämmöisellä, joka on liitänyt matalalla aina. Mutta tämän näytelmän kuitenkin iso käänne on, kun oopperalaulaja Mauri romahtaa ja Kalevista itse asiassa tuleekin huolehtia ja semmoinen tukipilari. Mitä sä haluat kertoa sillä?
0: Ehkä se, että, tai vahvastikin se on juuri ton näytelmän syvin pointti, että se, joka on siinä vierellä silloin, kun ei valot ole kohdistuneet henkilöön, silloin kun menee heikosti, niin ne voi olla hyvin epätodennäköisiä ihmisiä. Se on musta ollut aina niin kuin liikuttavaa tässä todellisuudessa ja on nähnyt se hyvin läheltä, että ihmiset, jotka on eläneet ihan toista laitaa sen elämänsä, toinen valokeilassa ja toinen vähän hämärämmässä, niin sitten kun ne elämän ehdot onkin ankarat ja ei ole enää sitä elämän juhlaa ympärillä, niin saattaakin olla se ainoa kaveri sieltä niin kuin hämärästä, joka välittää.
5: Sulla on 40-vuotinen ura teatterin tekijänä ja yhdessä haastattelussa sä kerroit, että siinä vaiheessa, kun sitä haastattelua tehtiin, niin Kärpäsistä oli käynnissä suunnilleen joku 59. versio. Ja jokaiseen niistä versioista oli mennyt viikon verran. Mitä tapahtuu, kun sä ajattelet tarinan näyttämölle?
0: Kyllä mä ajattelen niitä henkilöitä hyvin fyysisesti, että se on, niin kuin, se on lihaa. Näyttämö on aina lihaa. Se on niin kuin raskasta ja painavaa ja se ei ole niin kuin hetken ideoita, vaan pitää ajatella ne niin kuin jalat painaa ja kaikki on konkreettista ja se on toimintaa ja hyvin niin kuin eletasolla kerrontaa. Ei tarvitse olla sanoja. Yritän minimoida sanoja. Ne jännitteet syntyy toiminnasta ja ristiriidoista ja sitä pitää niin kuin ihan koko ajan puhdistaa, että miten pienellä pärjää tässä ja kertoo kuitenkin tarvittavan ja luo sen ristiriidan. Mutta mua auttaa kyllä myös se kirjoitusprosessissa, että mä joko kuvittelen sen näyttelijän, joka tulee tätä näyttelemään tai tiedän sen. Mutta molemmat on ihan yhtä hyviä apukeinoja, että mä pystyn niin kuin jo näkemään sen. En niinkään todellisuudessa olevan henkilön, vaan nimenomaan näyttämöllä toimivan henkilön siinä kirjoittaessani.
5: Miltä kuulostaa, Elli? Tunnistatko?
6: Tunnistan ja jotenkin jaan nuo ajatukset ja jotenkin koskettaa toi, niin kuin se raskaus, se, jotenkin se, niin kuin, se kömpelyys ja sellainen niin kuin kökköys, joka teatteriin niin kuin liittyy. Sen takia, että se tapahtuu siinä ja se on niin kuin sitä läsnäolon taidetta, niin silloin jotenkin siinä on se ihmisruumis niin kuin kaikkineen. Ja sitten siinä on se taika, että se, kun se yhtäkkiä voikin olla niin kevyttä ja joku ihme.
0: Ja sitten myös runoa. Että se, että se lähtee raskaasta, niin se kuitenkin mä ajattelen niin kuin kirjoittaessani myös tosi paljon rytmiä, että se kielen pitää olla ei peili todellisuudesta suoraan, vaan että se muuttuu niin kuin rytmiseksi ja runoksi ja sen pitää olla myös sen henkilön rytmi, ketä nyt milloinkin sitten siinä kirjoittaa, mutta että ne eroaa toisistaan ne rytmisesti myös ne henkilöt.
5: Kärpästen alussa lukee tarina ihmisistä, joista tulee toisilleen tarpeellisia. kun mä luin tämän lauseen, niin mä ajattelin, että jotenkin tämä sama asia liittyy myös keräilijöihin, ihmisten tarveyhteyteen. Avatkaa vähän lisää teidän näytelmien ihmiskuvaa.
6: No ehkä mä uskallan sanoa Sirkunkin puolesta, että ehkä meillä jotenkin, meidän molempien niin kuin, taidetta yhdistää se, että me jollain tapaa ollaan ehkä Tšehovin kasvattamia ja sellaisen niin kuin jotenkin pienen ihmisen ja julman arjen jotenkin kirjoittajia. Haluan kirjoittaa sellaisista ihmisistä, jotka elää arkea ja joilla ei ole paljon valtaa ja joiden niin kuin rooli yhteiskunnassa on niin kuin aika hauras. Mä ajattelen, että niin kuin suuret filosofiset kysymykset on aina ihan lähellä arkea ja arjen kysymyksiä.
0: Joo. Ja jonkinlainen melankolia, joka on ihan itsessä asuva voima taikka raskas taakka, niin se on niin kuin se, joka aina näkyy mun teksteissä. Siitä ei niin kuin pääse pois, mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että se on myös, mä haluan olla sille myös niin kuin tietyllä lailla nöyrä ja rehellinen, että mä en esimerkiksi, vaikka mun näytelmiä monesti sanotaan, että ne saattaa ne tulkinnat olla hauskoja näyttämällä, niin mä en koskaan kirjoita hauskaa. Mä en koskaan ajattele, että tässä on jotain hauskaa. Päinvastoin, se on aina ihan hirvittävä se maailma ja se tilanne on ihan järkyttävä, niin kuin tässäkin siis. Tässähän siis Mauri järjestelee omia hautajaisia. Siitä on kysymys siis ihan karsee. Ja näytelmä alkaa siitä, että haudataan äitiä. Ja ne on tietysti aina semmoisia tilanteita, joissa ihmisestä paljastuu paljon hyvin raadollistakin. Mutta joka tapauksessa sitten se huumori syntyy, niin kuin just Ellikin vastasi tuossa aiemmin, että se on niin kuin, se asuu siinä melankoliassa.
5: Mä luen keräilijöiden näytelmäversiosta pätkän. Tässä päähenkilö Heini on sairaalassa haastattelemassa paikallista korpikaisaksi kutsuttua vanhaa naista, joka siis makaa siellä vuoteellaan. Paikalla on paljon muitakin ihmisiä. Korpikaisa sanoo tässä: Ani, polkase tuolta sängyn alta jarrut auki, kuulitko? Ani, kuulin. Heini, mihin te olette menossa? Korpikaisa, tupakille. Ljudmila, mahtavatko ne päästää sua polttamaan? Korpikaisa, minä olen käytännössä jo ruumis. Huumori ja surumielisyys todellakin kulkee näissä kummassakin tarinassa rintarinnan, no ihan niin kuin elämässäkin kulkee. Se rajaa jotenkin semmoinen häilyvä. Miksi tragikomiikka on teidän laji?
0: Kyllä mä näen asioissa aina ne molemmat puolet. Että en ehkä siis olisi elossa, jos en myöskin suhtautuisi elämään jossain määrin humoristisesti ja itseeni. Että se vakavuus ei ole niin kuin vakavuutta, vaan kaikessa on niin hurjan paljon ristiriitaisuuksia ja ihminen ei koskaan oikein kasva miksikään. Se on niin kuin niin onneton räpiköijä. Tällaiset alkeelliset lähtökohdat on niin kuin, jotka mua kiinnostaa ja kiihottaa kirjoittamaan loputtomasti.
6: Mulle niin kuin, jotenkin se, että yrittää kirjoittaa kohti keveyttä ja sitä niin kuin hauskaa ja kohti naurua, niin mä oon kokenut, että se mahdollistaa sen, että voi käsitellä niin kuin tosi hurjia ja hirveän raskaita ja synkkiä asioita. Että se jotenkin on niin kuin semmoinen reitti, jonka kautta pääsee sinne niin kuin syvyyksiin. Ja sitten mä ajattelen, että naurava ihminen on niin kuin kauhean avoin ja kauhean altis, että jos saa niin kuin teatterisalin nauramaan, niin silloin se on ensinnäkin ihme, mutta niin kuin, jos ihmiset nauraa, niin ne on niin kuin ne on vastaanottavaisia ja ne niin kuin, niille voi tavallaan kertoa sit tärkeitä asioita ja ne se on jotenkin huokonen, mihin ne uppoaa.
0: Nauruakin on monenlaista, kuin juuri ehkä semmoista, jossa on oivallus mukana, eikä niin kuin tilatun maku. Ehkä sen takia ei tule kirjoitettua farssia, vaikka sekin on ihan jalo laji, mutta se on ehkä laskelmoidumpaa.
6: Ja teknisempää.
5: Näytelmiä lukiessa ollaan jotenkin siellä ihan länsimaisen kaunokirjallisuuden juurilla, mutta näytelmän lukeminen vaatii jotenkin asettumista rytmiin, josta ollaan tässä puhuttukin. Vaikka sitä tekstiä onkin vähemmän kuin proosassa, niin se vaatii myös hidastamista ja keskittymistä. Tämä on ollut mulle sellainen ohje näytelmän lukemisessa, mutta minkälaisia ohjeita te antaisitte, että miten näytelmää kannattaa lukea?
6: No ehkä just se, että se on kirjallisuutta, mutta että se on koko ajan se niinku, semmoisena niinku, koko ajan potentiaana sille, että se purskahtaa esitykseksi, niin jotenkin se ristiriita on tavallaan sen, niinku siinä lukemisessa läsnä ja se on tavallaan aika nautinnollinen ja aika ainutlaatuinen lukemisen tunne.
0: Joo, ja siis lupa käyttää mielikuvitusta, lupa kuvitella. Ja se ehkä juuri vaatii sitä, että antaa itselleen aikaa. Näytelmä ei kuvaile. Siellä voi olla paranteesissa jotain lähtökohtia, että näyttämällä on sohva ja pöytä. Ja mä oon oikeastaan ihmetellyt sitä aina, kun ihmiset sanoo, että näytelmä on vaikea lukea. Mä oon jäänyt miettimään sitä, että mikä siinä on vaikea. Ja sehän voi olla sekin, että siellä paranteeseissa on puhetta näyttämöstä, mutta mä luulen, että niin sanotusti tavalliselle lukijalle voisikin olla hyvä ohje se, että ei välttämättä tarvitse ajatella sitä näyttämölle, vaan että sen voi ajatella myös maailmaan. Mutta niin kuin sanoit, niin se on vanhin kirjallisuuden laji ja sitä on harrastettu paljon ja mäkin olen omalta osaltani aina niin kuin halunnut, että ainakin joistakin näytelmistäni niin tulee sit myös tämä kirja, joka on tie kirjastoon. Muuten se näytelmä ei löydy kirjastosta. Ja sitten itselleni ainakin se on ollut niin kuin aarea, että silloin nuorena se kirjasto ja se väylä tuohon koko lajiin. Että sitten jos se näytelmä ei ole painetussa muodossa, niin sitä voi olla vaikea löytää.
6: Ehkä vielä jotenkin siihen lukemiseen, että sellainen avoin ja niin kuin kysyvä suhde tavallaan, että ei yritä hallita tai kontrolloida sitä tai alkaa heti tulkitsemaan tai jotenkin niin kuin ottamaan sitä omakseen. Että joku sellainen niin kuin utelias tutkiminen, että mikäs kumma tämä on.
5: Ruotsalaisen Andrew Waldenin esikoisromaani Miehen puolet kertoo pojasta, jonka äidillä oli 7 vuoden aikana 7 miestä. Kirja perustuu kirjailijan omaan lapsuuteen. Hän halusi kertoa osin synkän tarinan ikään kuin satuna. Romaanista on tulossa paitsi elokuva myös näytelmä, jonka ensi-ilta on Tukholmassa vuoden 2026 alussa. Kirja lähtee liikkeelle 7-vuotiaan pojan kokemuksesta.
7: Alltså, boken börjar ju när jag är 7 år gammal. Kring jul när jag är 7 år gammal. När jag får veta att min pappa inte är min riktiga pappa.
5: Romaanin Miehen puolet alussa olen 7-vuotias, kertoo kirjailija Andrew Waldén. On joulu. Kotona riidellään raikuvasti ja äidiltä lipsahtaa salaisuus. Pojan isä ei olekaan hänen isänsä. Hänellä on jossain toinen isä.
7: Och vilket skulle kunna göra ett barn lite nervöst eller splittra, men jag kommer bara ihåg att det gjorde mig kittlig hela kroppen. Det bara brusade överallt. Jag tyckte det var det mest spännande jag någonsin hade hört.
5: Jollekin toiselle lapselle se olisi voinut olla ahdistavaa, Andrew Waldén uskoo. Hänestä ajatus oli kihelmöivän jännittävä. Kirjassa kuvataan, miten poika tuntee muuttuneensa sadun pojaksi, jonka isä on vieraan maan kuningas.
7: Och så sa min mamma till mig att din pappa bor i ett land långt bort. Det var väl därför jag tänkte att han var kung i ett land långt bort. Och han har hår ner till armbågarna som en indian. Vilket jag missförstod och trodde han var indian. Och sen levde jag med det här missförståndet under hela min uppväxt.
5: Andrev Waldén kuuli lapsena äidiltään, että isä asui ulkomailla ja että isän tukka oli pitkä kuin intiaanilla. Kirjassa hän kuvaa, kuinka luulee koko lapsuutensa ajan, että hänen isänsä on intiaani. Ja kun hän aikoinaan näki isänsä ensi kertaa, pettymys oli suuri ja se tuntuu yhä. Isä ei ole intiaanin näköinen.
7: Det finns ett medgivande i boken att vi träffas för sent. Vi träffas när jag är 14 år gammal. Och det är för sent att odla en kärlek till en förälder, tror jag.
5: Olin 14-vuotias, kun tapasin oikean isäni, kertoo Waldén. Se oli liian myöhään isän ja pojan välisen rakkauden kannalta. Lapsuuden tärkeät vuodet olivat ohi. Vaikka romaanin tyylilaji on komedia, se päättyy tähän surulliseen johtopäätökseen. Andrev Waldénilla oli lapsuudessaan 7 isäehdokasta 7 vuoden aikana. Mutta kun poika lopulta tapasi oikean isänsä, ajatuskin isästä kyllästytti.
7: Det som händer är att jag pojken blir ganska orolig eftersom det statistiska urvalet, hans mamma har ganska dåligt omdöme när det kommer till att hitta män, så att hans statistiska urval är lite olyckligt. Då har han lite slagsida mot dysfunktionella män. Så jag odlade väl under barndomen en stigande rädsla för att bli vuxen, eftersom det mesta tyder på att även jag skulle bli man.
5: Kirjassa minusta, eli pojasta, tulee huolestunut, sanoo Andrev Waldén. Hän kirjoittaa siitä, miten pojan äiti on huono löytämään miehiä. Hän valitsee miehiä, jotka ovat häiriintyneitä. Lapsena Andrev Waldén pelkäsi aikuistumista. Hän pelkäsi tulla mieheksi, koska ajatteli, että kaikki miehet ovat enemmän tai vähemmän hulluja.
7: Det här finns också beskrivet i romanen. Min mamma upptäckte den här rädslan hos mig. Upptäckte, hon satt ju med sina väninnor och skrattade och grät om dessa jävla karar hela tiden. Därifrån romanens titel kommer.
5: Kirjassa kuvataan, miten äiti huomaa pojan pelkäävän miehistymistä. Erässä kohtauksessa äiti istuu keittiössä tyttökaveriensa kanssa nauramassa miehen paskiaisille. Siitä kirja sai ruotsinkielisen nimensä Jävla Karlar. Se on suomennettu miehen puolet.
7: Alla barns uppgift i världen är ju att en dag börja skratta åt sina föräldrar. Så det där kan man nog relatera till, även om man inte hade en kaotisk uppväxt. Men det där att skratta tillsammans med sina syskon och berättelser om sina föräldrar. Jag skulle säga att det är det bästa skratt i livet.
5: Kaikilla lapsilla on tarve nauraa vanhemmilleen, Andrev Waldén sanoo. Se on elämän parasta naurua, nauraa sisarustensa kanssa vanhempien toilailuille. Sen naurun ja energian Waldén halusi ikuistaa kirjaan. Hän halusi päästää lukijat salakuuntelemaan sisarusten naurua ja tarinoita vanhemmista, ehkä nauramaan itsekin. Ainakin hän itse nauroi paljon kirjoittaessaan romaaniaan.
7: Sen visste jag inte om andra skulle tycka att mina gamla föräldrar var så roliga som jag tyckte. Men ja, vissa verkar tycka att det är kul. Och det är bra. Jag skrattar själv när jag skrev boken.
5: Ensi kerralla tavataan tympeitä tyttöjä ja jenginuoria ja pohditaan, millaisia jälkiä luokka jättää ihmiseen. Riina Tanskanen, Marjo Niemi ja Oliver Lovrenski ovat kirjailijavieraina. Vieraina.

0: Yle Radio 1.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
3: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
4: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alastonkuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Vieläkin on lähettämättä uusia maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiä. Ensi lähetys radiossa perjantaina kello 11 ja omavalintainen kuunteluaika tarjolla Yle Areenassa.
0: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: seuraavaksi romanitarinoita, Dimitri Grönfors.
1: Tervetuloa romanitarinoita podcastin pariin. Minä olen Dimitri Grönfors ja tänään kuullaan tarina artistista, joka hurmasi jo teini-ikäisenä. Häneltä on ilmestynyt 5 albumia, joista 3 on soololevyjä, ja ensimmäisenä niistä hän teki poikkeuksellisesti jo 15-vuotiaana. Ja on siitä asti kulkenut musiikin polkua määrätietoisesti. Hän lauloi myös tunnetussa lauluyhteen suoralähetyksessä. Lapsuudesta lähtien musiikki on ollut osa hänen elämäänsä, ja vuosien varrella hän on kiertänyt eri tilaisuuksissa ympäri Suomea, laulanut ja rakentanut omaa paikkaansa gospelmusiikin kentällä. Tervetuloa, Joni Enroth.
2: Kiitos, kiitos.
1: Eikö se ollut aika hienoa?
2: Oli.
1: Toi oli musta tuntuu aina, kun on hirveän pitkiä tekstejä, ja toikin oli aika lyhyt teksti, ja pitää lukea jostain, niin musta tuntuu, että aina tulee joku sellainen vaikeus. Mutta nyt toi meni tosi hienosti.
2: Sä vedit aika hyvin.
1: Niin, mä oon jotenkin ylpeä itse.
2: Juu.
1: Joni, mitä kuuluu?
2: Ihan hyvää kuuluu. Tässä vaan päivä kerrallaan töitä.
1: Niin, se on tämän elämän nykyään. Ihmiset on töissä, se on hyvä asia.
2: Eiks niin?
1: Koska jos töitä, niin sitä tulisi tehtyä kaikkea tyhmyyksiä.
2: No niin, se voisi olla. Mm.
1: Sä asustelet täällä Uudellamaalla. Ja...
2: Joo, Espoossa Kumböölössä.
1: No niin, se on hyvä paikka ihmisen asua.
2: Niin.
1: Sä oot varmaan asunut koko elämässä Espoossa.
2: En oikeastaan ole.
1: Ahaa.
2: Et lapsuuden asui Myyrmäestä. Tai Myyrmäessä.
1: Niin, Myyrmäessä, joo.
2: Joo. Et olisiko se ollut 12-vuotiaana sitten muutin Espooseen Leppävaaraan.
1: No. Se, mitä sinua tunnen, niin sä oot ollut pienestä lähtien musiikin parissa mukana. Niin mistä kaikki lähti?
2: No oikeastaan kaikki lähti siitä. Mä olin 7-vuotias, kun opin soittaa syntikkaa. Ja siitä se oikeastaan lähti. Meillä oli aina soittimia kotona ja niitä mä lähdin soittamaan. Ja vähän niin kuin joka soitinta vähäsen. Mutta niin kuin syntikka oli semmoinen ykkössoitin. Ja sitten niin kuin voisi sanoa niin kuin ammatikseen mä rupesin tekemään tätä 13-vuotiaana.
1: Jo silloin.
2: Niin, jo silloin.
1: Joo.
2: Et menin silloin laulutunneille ja enemmän niin kuin se laulu tuli sitten niin kuin se ykköshommaksi.
1: Joo, kyllä. Kyllä mä muistan silloin, se taisi olla silloin joskus 2004 tai 2003.
2: Kolme.
1: Joo, niin, kyllä mä seurasin sua aika paljon ja olit kyllä erittäin lahjakas. No tässä on hyvä lähteä, siis kuunnellaan yksi biisi tähän. Tähän kohtaa heti alkuun, niin vähän, että mistä tämä homma sai alkuunsa.

0: Miltä tuntui tehdä ensimmäistä tuommoista albumiäänitettä?
1: No se tuli vähän yhtäkkiä, että ei ollut oikeasti mikään tarkoitus tehdä minkäänlaista äänitettä. Et silloin kun mä kävin Ruutin Kyöstin luona laulutunneilla, niin Kyösti teki mulle sit lauluja, mikä oli tavallaan semmoisia harjoituskappaleita, minkä kautta sitten opetti mua laulamaan. Ja sitten tuli toi Hassisen Ilari, tuli käymään Kyöstin luona ja se oli perustanut levyyhtiön. Ja sitten se kyseli jotenkin Kyöstiltä näin muistaakseni, että onko jotain niin kuin artistia, kenen kanssa voisi lähteä tekemään yhteistyötä. Niin sitten Kyösti soitti tämän demon. Se oli just kyseinen laulu, tämä On mulla unelma. Ja Ilari vastasi siihen, että tästä tehdään albumi. Että onko kuinka monta laulua kasassa, niin Kyöstikin oli vähän siinä, no ei niitä nyt hirveästi ole, mutta kyllä me varmaan kasaan saataan. Niin periaatteessa niistä mun treenilauluista tuli tämä albumi.
0: Okei. Eli Kyösti Ruutin tekemiä ja sovittamia biisejä.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. No se oli nuorelle kaverille varmaan aika hieno kokemus.
1: No joo, oli. Et en mä oikeastaan siinä virrassa oikein ehkä niin ymmärtänyt sitä, mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Kaikki oli niin uutta, mutta sitten yhtäkkiä kaikki oli kyllä tarjottimella siinä edessä. Että se meni tosi nopeasti.
0: Kyllä. Mä muistan niissä levyjulkistamistilaisuudessa, mä olin mukana siellä, niin se oli ihan täynnä se Saalemin seurakunta. Siellä oli varmaan 1000 ihmistä.
1: Se taisi olla vähän enemmänkin. Okay. Sinne mahtui 1500. Niin olisiko se ollut joku 1200
0: joo.
1: siellä olisi ollut?
0: Oli kyllä, joo.
1: Mutta se oli ihan siis parvea myöten
0: joo,
1: täynnä.
0: Joo, niin oli. Mä muistan. Siihen aikaan ihmiset vielä kävi tilaisuuksissa. No kyllä joo. Ne vieläkin käy, mutta tuo korona tietenkin vähän sekoitti sitä kyllä.
1: Mutta ehkä ei ollut just näitä live-lähetyksiä ja näitä somea mahdollista niin paljon.
0: Ei ollut. Niin. Kyllä tämä on tässä niin kuin vuosissa asiat on muuttunut.
1: Oh.
0: Mutta joo, sä, millä tavalla niin kuin, ja se musiikki on aina oli sulla nuorena, mutta jotenkin se, miten se, niin kuin se gospel-musiikki oli se, oliko se niin kuin se juttu?
1: Kyllä se oli se juttu, että mä oon kasvanut uskovaisessa kodissa, ja hengelliset asiat on ollut aina lähellä mun sydäntä, ja sit se oli jotenkin niin kuin ihan, se oli niin kuin ihan varma juttu, että niin kuin hengellistä musiikkia ja gospelia lähdetään tekemään, että ei ollut muuta vaihtoehtoa.
0: Mm. Oliko jonkin tällaisia esikuvia?
1: No oli joo.
0: Musiikista? No sano muutama.
1: No kyllä Freddy Vapodos oli semmoinen ykkösuttu pelimannet. Mm. Et, kyllä mä niitä kuuntelin aina ja sitten no just tämäkin, niin kuin, että heistä tuli sit mun niin kuin musiikin opettajia ja sitä kautta sitten niin kuin heidän piireihin mukaan. Mm.
0: Kyllä se on itsellänäkin on justiinsa on Kyösti Ruutin tekemät laulut ja sitten jonkin verran niin kuin myös aika monia ulkomaalaisia esikuvia on niin kuin hengellismusiikissa, mistä on vaikutteita ottanut. Jos ajattelee niin kuin, mistä mä säkin tykkäät varmaan semmoista stemmalaulusta, niin se oli jotenkin ja se tuli varmaan sieltä jenkkimaailmasta vähän se stemmalaululta ja no sä kiertelit sitten muutamia vuosia siinä sooloartistina ja sitten sun tuli jossain vaiheessa liityt tällaiseen yhtyeeseen kuin Suora Lähetys.
1: Joo, se taisi olla, mä kiertelin siinä no useamman vuoden. Se taisi olla 2007, kun mä sitten menin mukaan Suora Lähetys -yhtyeeseen. Ja sitten heidän kanssa kierrettiin, olisiko ollut 2019 vuoteen asti. Tai mä olin siinä mukana siihen asti.
0: Niin 2009, ei
1: yhdessä. Oliko se?
0: 2009 vuoteen saakka.
1: Niin just, aivan. Joo, ei menty liian pitkään.
0: Pari vuotta.
1: Joo.
0: Suora Lähetys oli jossain laulukilpailussakin ja oli Talentissa. Itse asiassa meni Talenttiin.
1: Joo, se taisi olla eka homma, se Talentti. Ja sehän tuli vähän yllätyksenä meille bändin jäsenenä, että Lindgrenin Mertsi ilmoitti meidät siihen Talenttiin. Ja meillä oli treenit ja niin Mertsi sanoi, että nyt mä ilmoitin meidät, että semmoisen mennään sinne niin esittää gospel-musiikkia. No, sitten me mentiin.
0: Joo, se oli varmasti jännä hetki se, että varsinkin aina kilpailut on no jotenkin no niin jännittäviä juttuja.
1: On. Ja sitten just oli tosi nuori silloin ja ei oikeastaan osannut yhtään hölkäsen pöläystä niin kuin tavallaan semmoista sosiaalisuutta siinä, mutta, niin. Mutta onneksi oli muita ryhmäjäseniä ja kokeneita, konkareita mukana, että ne hoiti sitten aika paljon sitä puolta.
0: Kyllä. Ja suora lähetys taisi päästä semifinaaliin saakka niissä kilpailuissa.
1: Joo, et kyllä meni niinku TV-lähetyksiin päästi.
0: Joo. No miten sitten tota, oliko sitten se oli joku muukin laulukilpailu, missä olit?
1: No sitten se oli semmoinen kuin Eurovision. Se oli just ehkä 2008-2009. Ja tota niin, se oli tämmöinen monikulttuurinen laulukilpailu, että tuli tavallaan vähän niin kuin Suomen vähemmistöistä koottu. Koottu laulukilpailu, siellä oli tosi lahjakkaita porukkaa, ne soitti niin kuin itse musiikkiin. Ja, niin sitten, kyllähän se siinä niin kuin näin jälkikäteen mietitty, niin me mentiin tota niin, aluksi kitaralla, sitten meillä oli taustanauha, ja me voitettiin se koko kilpailu. Mm. Ja oli se kova juttu.
0: Kyllä. Mutta sitä ennen te teitte suoralähetyksen kanssa albumin kuitenkin, 2008 vuonna ilmestyi suoralähetyksen.
1: Joo, jatkuulevy. Se oli gospel-äänite ja tehtiin se ja tota, julkaistiin se muistaakseni tuolla, oliko se Martinussalissa?
0: Taisi olla, joo.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Ja tämä seuraava biisipätkä tulee sieltä levyltä.

0: 2005 toi albumi, ensimmäinen albumi, se oli 15-vuotias silloin.
1: Joo.
0: Ja on mulla unelma.
1: Niin.

0: suoran lähetyksen meininkiä ja biisin nimi oli Elämän sekunnit. Toi taisi olla sun säveltämä biisi.
1: Juu, joo, niin se taisi olla.
0: Kyllä, ei huonosti. Mites sen jälkeen tapahtui tässä sun musiikin rintamalla?
1: No, mä jäin sit siitä suoralla lähetysyhtyöstä pois. Ja me tehtiin kyllä siinä levyä vielä niin kuin toista albumia, mutta mä oikeastaan kesken sen jäin pois siitä. Sitten oli oikeastaan vähän hiljaiseloa sen jälkeen ja sitten mä palasin niin kuin oikeastaan gospeljuurille. Ja sitten tein 2014, niin tein toisen niin kuin soola-albumin.
0: Joo. Millä tavalla oliko se jollekin siinä jossain vaiheessa niin nuorella kaverilla, niin oliko se jotenkin niin kuin haastavaa, kun oli niin paljon kaikkea? Oli musiikkia ja me kierrettiin ja tehtiin ja kaikkea. Ja, niin tuliko se jossain vaiheessa semmoinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, semmoinen kriisi sun elämään?
1: No mä en tiedä, se ehkä oli jo osa sitä elämää, se, että niin kuin tavallaan teki sitä musiikkia ja että se kulki, että se niin kuin määritti aika paljon sitä omaakin arkea. Mutta ehkä niin kuin omalainen kriisi siinä just oli se, että kun me voitettiin silloin suoran lähetyksen kanssa kilpailu ja sitten me tavallaan mentiin niin kuin tuonne iskelmä puolelle, niin se oli niin tuntematon, niin se ehkä toi semmoisen omalaisen shokin siihen, että ei, tähän mä en voi lähteä.
0: Niin tavallaan siinä tuli sitten vaan tämä ristiriita siihen sun näkyy, mikä sun elämässä on ollut tarkoitus, että sä haluat tehdä gospelmusiikkia ja olla näissä hengellisissä asioissa
1: niin mukana. Niin, tosi vaikea oli yhdistää semmoista, että mä tekisin työnä sitä, niin kuin, tavallaan niin kuin, se oli ehkä semmoinen arvomaailma pohja enemmänkin,
0: niin,
1: mitä mä mietin siinä.
0: Kyllä.
1: Näin jälkikäteen mietittynä sitten, kun on nyt ikää jonkun verran, niin ehkä tämä on ollut se niin pääpointti, että se oli niin ristiriitainen siinä omassa arvomaailman kanssa.
0: Niinpä. Kyllä mä niin itse ymmärrän itsehän saman asian, koska itse kamppailun näiden samojen asioiden kanssa. Tavallaan koko elämänsä tehnyt musiikkia ja niin tavallaan gospel-musiikkia ja se on ollut silleen lähellä sydäntä koko elämän. Ja sitten jos lähdetään niin tuonne sekulaarimuusikan puolelle, niin se on niin eri maailma.
1: Oh.
0: Et siellä tavallaan se on huomannut sen, niin kun laulaa esimerkiksi niin, kuin niin sanottua maallista musiikkia ja sitten lauletaan niin gospel musiikkiin, niin onhan se niin kuin erilainen se henki niissä niin sanotusti.
1: Oh, oh. Kyllä mulla jotenkin muistuu mieleen se, kun me oltiin kesäillä valssissa laulamassa suoran lähetyksen kanssa. Ja eihän se ollut sen kummempaa, kun kesäilta ihmiset tanssi, me laulettiin siinä pari laulua, niin mutta se tavallaan, mihin sä oot tottunut, tai mihin mä oon tottunut niin kun siitä lapsuudesta asti, että on tavallaan se hengellinen ilmapiiri ja ihmiset tulee kosketetuksi sitä niin kun hengellisestä sanomasta, mutta nyt sä rupeatkin laulaa rakkaudesta ja ihmiset humaltuu ja tanssii, niin siinä tuli se iso ristiriita, että ei, tää on jotenkin, tää on väärin.
0: No miten sä itse näet, ketkä esimerkiksi tekee, jos on, sanotaan näin, että puhutaan uskovaisista ihmisistä, kristitystä ja ketä on niin kuin uskovainen ja sitten hän laulaa gospel-musiikkia ja sitten tätä maallista musiikkia, niin niitähän on, ketkä tekee sitä, niin millä tavalla sä itse niin kuin näet sen asian? Sä et itse pysty sitä tekemään, mutta onko se sun mielestä sitten kuitenkin ok juttu?
1: Se on ehkä jokaisen oma henkilökohtainen niin asia, että miten se näkee sen, mutta niin kuin mä sanoinkin ja niin kuin sanoit äsken tuossa, että mulle se ei ollut ok, niin mä en pysty sekoittamaan niitä kahta asiaa keskenään.
0: Kyllä. Siinä se on vähän niin kuin tietysti jokaisen, miten kokee ne asiat ja miten se elämä näyttää.
1: Niinpä.
0: Se on niin kuin se. No, sä sitten palasit takaisin soolo-äänitteille ja rupesit taas kiertämään jossain vaiheessa seurakuntia. Miltä se tuntui taas tehdä yksi hommia?
1: No oli se vähän yksinäistä. Et sitten taas kun oli tottunut suoran lähetyksen kanssa, että et jaettiin tavallaan sitä vastuuta. Ja sitten ehkä voisi sanoa, että sieltä tuli tosi hienoja muistoja. Että ne on semmoisetkin, mitkä kantaa tänäkin vuonna. Mä voin jollekin kertoa, no silloin kun me tehtiin suoran lähetyksen kanssa, niin tehtiin näin ja noin. Niin sitten tavallaan yksin, niin se on semmoista omalaista itsensä kanssa reflektoi, no mitä mä tein itteni kanssa siellä, että ei ole semmoista vertailukohtaa, mutta kyllä se tavallaan silleen tuntui hyvältä, että tavallaan palasi juurille tuttuun turvalliseen ja tavallaan siinä oli niin kuin omasta näkökulmasta siinä oli merkitystä sillä mun hommalla.
0: Kyllä. Mulla on jos ajatellaan niin pelkästään musikaalisesti, ei niin ehkä sitä oteta sitä hengellistä.
1: Juu.
0: Tai sitä näkökulmaa, niin kyllähän se, niin se yhteislaulanta, semmoinen muiden kanssa laulen niin stemmoissa, niin sehän on se, mistä mä saan niin kaikkein eniten. Mä oon huomannut, kun mä yksinään tänä päivänä laulan, tai laulasin jonkun jossain ryhmässä, niin sä oot ihan yksin siinä.
1: Sehän se on.
0: Ja jos sä oot tottunut vielä siihen, niin kuin, että hei, tuot tulee stemma, ja tuot tulee stemma, ja sitten se tulee isoneen ja pienenee se koko, että sitä mä kaipaan niin kuin välillä. Että
1: joo, ja toihan just se, kun sä oot ollut vaikka niin kuin esiintymässä, niin joo, tuleehan semmoista niin kuin, semmoisia niin kuin tunneväreitä siinä, kun sä olet yksinkin, mutta täytyy sanoa, että semmoiset niin kuin viluväreet käy siinä, kun on ryhmässä, stemmat käy, kun sä huomaat, että nyt soi ja nyt on niin kuin, nyt tää on niin kuin tässä tää paketti.
0: Kyllä.
1: Niin se on jotain, ei sitä pysty niinku oikein tässä niinku selittää.
0: Kyllä.
1: Et mulla tulee mieleen väistämättä tässä semmoinen, me oltiin suoralähetyksen kanssa kirkossa laulamassa. Me laulettiin akapellana, eli ilman musiikkia, semmoinen Kyösti Ruutin laulu, kun menee Jeesuksen luokse. Niin mulla tulee nytkin pelkästään ajatuksestakin se niinku kylmät väreet.
0: Kyllä. Se vaan jotkut laulut. Ja sitten kuulijoille sen vielä verran, että mä tietenkin on aika pienet kuviot, nämä kospiokuviot, niin me ollaan Jonin kanssa tullut paljon samoissa tilaisuuksissa. Ja sitten kun romaneilla on tämmöisiä hautajaisia on monesti, niin sitten siellä kerätään sellainen lauluryhmä. Niin tässä jo itse asiassa kauankaan aikaa, kun oltiin yhdessä samassa hautajaisissa, niin sitten laulettiin näitä vanhoja hengellisiä lauluja stemmoissa, niin kyllä se vaan tuntui niin hyvältä. Että,
1: joo, kyllä.
0: Että kyllä. Ei sitä, tavallaan sitä ei... Se, tässä niin kuin voidaan puhua, mutta se pitää kuulla ja se pitää
1: niin se kokea. Niin.
0: Et siinä niin kuin on semmoinen ihan spesiaali juttu, että kyllä se on hienoja hetkiä, että todellakin. Lähdetään kuuntelemaan tässä vielä yhtä sun soolo, näitä uusilta sooloäänitteitä. Mä en nyt muista kummalta levyltä, mutta tämän nimi on Ristillä Jeesus.

0: tämän biisin nimi, Juoni, mikä tämän biisin nimi olikaan?
1: Kuva Jeesuksen.
0: Kuva Jeesuksen. Ja tämä oli 2014.
1: Joo, särkyy savuastia äänitteeltä.
0: Kyllä. Kaunis laulu. No miltä sun elämä näyttää tänä päivänä, jos ajatellaan tämän musiikin rintamalla? Niin miltä se näyttää nyt?
1: No nyt on ollut vähän hiljaiseloa. Kun pyysit mua tähän haastatteluun, niin taisit mainitakin, no eikös nyt ole aika tehdä jo taas uusi äänite, että mä oon silleen tasaisesti tehnyt 10 vuoden välein, että tuon 2014 jälkeen mä kyllä tein vähän nopeammalla aikataululla, silloin tuli 2017, tuli kolmas soolo-äänite, mutta nyt on ollut vähän semmoista hiljaiseloa, että nyt on vähän semmoista omassa elämässä ruuhkavuodet, että menee vähän kaikki muu edelle, lapsien harrastukset ja työt ja kaikki tämmöinen, että mutta ei musiikki silti ole jäänyt. Se odottaa aikaa paikkaa, milloin se sitten taas niin kuin lähtee, mutta ehkä ei vielä, ei niin, vielä, niin katsotaan.
0: Kyllä. Mä just tuossa ajelin tänne päin tuossa ja mietin että just tätä samaa asiaa, niin kyllä mä haluaisin tuottaa sun seuraavan levyn.
1: No siinä onkin haaste.
0: Että olisit jossain vaiheessa, niin mä voisin olla ainakin yksi ehdokas, sinähän siitä tietenkin päätät, mutta kyllä mä haluaisin olla mukana siinä levyn teossa, koska jotenkin mä tykkään olla siellä vääntämässä nappuloita. Että,
1: Ja sä oot hyvä siinä.
0: Kiitos. Hei, tää on muuten aika hieno kämppä teillä.
1: No kiitos.
0: Tää on te ootte just muuttanut tänne.
1: Joo. Tänne maalaisseudulle.
0: Joo, tosi makea. Näen sen, että kyllä sulla ehdottomasti on oma paikka tässä gospel-kentällä, että älä missään nimessä jää pois tästä. Mä tiedän, että ihmisellä on kaikkia töitä ja kaikkea, että ne vie omaa aikansa ja perheen. Ja perhehän on tietenkin tärkein asia, tai pitäisi ainakin olla. Mutta monesti se, kun mennään tuolla kovaa ja sitten se aina unohtuu ne tärkeimmät asiat. Se on aina kiva pysähtyä sitten ja hyvä pysähtyä ajattelemaan ne tärkeitä asioita.
1: Joo, ja siinä on ehkä itsellä ollut se ajatus, että nyt on niinku omat pojat semmoisessa vaiheessa, että ne tarvii sitä vanhempaa siihen rinnalle. Sitten tulee aika, kun ne sanoo, että ei kiitos enää tarvitse tulla tänne niinku jäähalleille. Niin sitten on ehkä se mun oma aika. Mutta pyrin olemaan niin paljon läsnä niin kuin poikien noissa askareissa, kun on vaan mahdollista.
0: Kiitos Joni tästä haastattelusta ja oli kiva nähdä sua ja nähdä, että sä voit hyvin.
1: Kiitos samoin. Kiitos.
0: Tämä oli Romani tarinoita podcast ja minä olen Dimitri Grönfors.

Ashan Pillay soittaa alttoviulua Lissabonin Gulbenkian orkesterin solistina. Kapellimestari on Christopher Hogwood. Ohjelmassa on Franz Anton Hofmeisterin alttoviulukonsertto B-duuri. Osat ovat Allegro con spirito, Poco adagio ja Rondo tempossa Allegro. Äänite on vuodelta 2003.

Ashan Pillai alttoviulu ja Christopher Hogwoodin johtama Lissabonin Gulbenkian orkesteri soittivat levytyksessä vuodelta 2003 Franz Anton Hofmeisterin alttoviulukonserton B-duuri. Franklin Lay soittaa barokkiluutulla Silvius Leopold Weissin Partitan luutulle D-molli. Levytys on vuodelta 1989 ja näin Weissin Partita alkaa osalla Vivace.

Franklin Leigh soitti barokkiluutulla, Silvius Leopold Weissin partitan luutulle D-molli. Levytys oli vuodelta 1989. Nyt Walt Weben eli Metsän huminaa Richard Wagnerin operasta Siegfried. Seattlen sinfoniaorkesteri soittaa, kapellimestari on Gerard Schwartz.

Kuulimme metsän huminaa Walt Weben Richard Wagnerin operasta Siegfried. Gerard Schwartz johti Seattlen sinfoniaorkesteria.

Näin soi Piotr Tchaikovskin Feuillet d'album, albumin lehti D-duuri. Kerava kvartetti soitti. Isaac Stern viulu ja Jeffin Bronfman piano soittavat Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatin pianolle ja viululle numero 23 D-duuri, Köchenin luettelossa numero 306. Mozartin sonaatin osat ovat Allegro con spirito, Andante cantabile ja Allegretto.

Tähän allegretto-osaan päättyi Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatti pianolle ja viululle numero 23 D-duuri. Soittajat olivat Isaac Stern viulu ja Jefim Bronfman piano.

Sinfoniaorkesteria RSO:ta. Christoph Eschenbachin johtama Philadelphian orkesteri jatkaa. Kuulemme Gideon Kleinin sävellyksen Partita jousiorkesterille. Ja tämän partitan osat ovat Allegro, muunnelmia määriläisestä kansanlaulusta tempossa lento ja lopuksi Molto vivace.

Philadelphian orkesteri soitti, kapellimestari oli Christoph Eschenbach. Kuulimme Gideon Kleinin Partitan jousiorkesterille.

Sergei Babajan soittaa pianolla Domenico Scarlattin sonaatteja kosketinsoittimelle. Kaikkiaan näitä sonaatteja on 19. Aluksi Domenico Scarlattin sonaatti kosketinsoittimelle G-molli. Pianoa soittaa Sergei Babajan.

Sergei Babajan soitti pianolla Domenico Scarlattin sonaatteja kosketinsoittimelle. Kaikkiaan kuulimme 19 sonaattia. Viimeinen oli Scarlattin sonaatti kosketinsoittimelle G-duuri.

Mezzosoprano Krista Ludwig ja baritoni Walter Berry laulavat New Yorkin filharmonisen orkesterin solisteina. Kapellimestari on Leonard Bernstein. Ohjelmassa on Gustav Mahlerin säveltämiä yksinlauluja, kansanruno kokoelmaan Des Knaben Wunderhorn, pojan ihmetorvi. Ensimmäinen laulu on Der Schildwache Nachtlied, vartijan yölaulu.